sé riba chláán fáisteach go bailile funúnseo ad radio na lifacéad sa sé .KFM me sé cuiomh amach numre tá libh be a ríist lerá a heol intach funcagus sa teach so san nachtaí idir seo agus 6ta chlog Tá be an marbhan gé anghríb ní an marbhan teinear an glóris le fada hipnotic freisin tiach suas tiiletó freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céir de le bheitcha siúla inis ar an ihe álíon teom le lia nó bheith ggéisteach lomsanis agus a ggéisteach le ceol intach funk. So tosam mé den nocht le óraní anchomasach as ihir veracá agus an tanna vidirráisin ná Sylvester agus seo track ó inis darhenim over and over.

Pi a ceola sin ó Marvin Gaye ón album fun chosamach an líideag 8ú haan in Our Life an tenahéreagus Ego Tripping Out an a track a holaship. Díadach an sin an album freisin, camara, bhí mé geisilecht, well, níor mé, níor éis mé leis le fád an is camarach, am sir chóvad an is fhí mé a geisil leis an album sin agus tá an stofaid, agus sin an dara album dyrnach nis ar rinne sé salar Marvin an líideag 8ú cair, agus brónach roda an ar hálan sin mar Níor seo cearcear blion díis agus bhí glúir ceol fós le teacht agus chuidead leis a ggéiltar thuúlmid Rivera an sin Sylvester caiúha ní a gochtúhacht agus a héon seo cear haon agus an cheoltóir ba California agus se commasach agus bhí glóir le teacht freisin over an over an tre a thulaisib an sin ag bar an chlár. Nus gombe duna go dtí can ó na seaúdaí inis an ré orga an funca agus tásirt bagán sort tungur disco ar an seo hypnotic le Are You Lonely?

Clandestine sin ó Inner Life, grúpa as nuharach a bhí thartaigh tús na hochttatí. Make it last forever on track, holship a dtíirechan sin ó níd a gachtú haon. Agus rih sin chulamid ceol ó Hypnotic, Are You Lonely, Clandestine freisin. Tá sé begéisteach le baile funcan seo ar radio na lifa céad sé punca cad FM, cuib amach nimbre libh gotí an seachta chlog. Ar an trúdúna deasan seo im le clia agus bhí báisteach gealta ach tá se fós an deas mó sin. So ceam bhfuil a báiste fós a tíocht, so se chamáine an joyalan se tanúna an neof agus tá chosalt gúil glúdaíní mar na sráid an imar, tá mé brenn amach linne an seo agus tá feicim ceantaí cilchaní agus ceantaí an chlár agus a duine a meach ó fhar an crocaí i dro lár an cáir an seo agus bhí an chluifa neof fuór cilchaní an cean fear ríéis so bailisteach san chluifa ceanis. Bhí mé héon thusa bar an crocaí réid me brenn ar gaiile nean le muoín fi agus bhí lámáin chamara acha fuór limnach an cenas fear ar an ríist a chélainna le béidir chus tuna blianta thair siúpa go máth so be mé mahíí thuús a grohar an crocaí maiíon an gaiile go mai ríist le chuna dé expéidir an nuair seo gonifa gaiile an bua so feicimid acha i ra iris go dtí an func agus comtí ra go dtí Risco Connection níis agus Tractor Random Ain't No Stopping Us Now.

Canachin ó Evans Pyramid Never Gonna Leave You, cultúr de bhannam André Evans. Ar ás ort dearmad an teid, go dtí thosa daoine gceist leis na cheol ríist ar líne agus tá locht leanana ag áhhailú a gceannais, bhfuil tá sé de gceist le na cheol a ríist trúil cult following maidirtar a méla. Never Gonna Leave You. Agus chulmid cán ó Risco Connections ó na seachtadaí, roimh sin chulahans go ranna sib an óráin freisin, Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead, Hit More Option, sníd ag seachtadaí, ach bain leagan ó Risco Connections freisin sna seachtadaí. Fána tseoir radio an lifam ar tá Tilla Ciol, Tichsus, Tilla Ciol Funk, cosir sin gáin seanis, cunyama ó Ón bhean le go íntach go álainn seo de óbí anna Yoha an tanamtara agus seod trecanis a dar bhenam Enjoy Your Life. So bain taine bhas gáin seo.

Nes cartluúcha sin óbíóní Joha agus enjoy your life agus son bantainineh as a síl agus bantainine bheits chudégan de seachtainna agus an seachtain atá mórrún martá se námamsa an bothir a bhla a Táil se bagáil inis le Cambra fada de ó Michael Boothman. What you won't do for love. So ben mar se rícht te antrogin le tiile don stof kennen, Tá sul me se bedentalom a rícht agus a gotí sin slán agus benacht.

0: Kerniní ó thuúsna fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathan ag a thug tróna, ar Radio Lifeh cé sa sé punca cethair FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Tátu geistoch le Radio Liffe kids a shape punk a car FM. Is ach reile atas a clár will tu ar tí eistoch leis anois.

0: go cuairde dú an brana anseo arás liniu le hí caiintúir nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fad. Len ar gcuimhníí len ar sláintte agus neirtela, agus ar gacha gran genmilé ar cuairsaí bí le hí speisialta agus rockmatíos bóthí na swinteó. I neamh de mé leirt le éí ní chunaí. Tá éimi mar bheil an grúpa ó bhéal naán, grúpa filiachta a chuir an filiacht scrífa ag maná na haan chun cín. Tá neart ibre déinte a ggéimi le TG cahar agus le radioú na ghilteachta, agus bí séir dá cuid le cloisteá le déine ar radioú na ghilteachta sa bhír astíí ón air. So tá fáilte ro éimi agus gur mí agat asachta bheith i í ar scéalta agus béalta inniu.
1: Gur mí maigad tu sé deasa bhéon seo.
0: So éimi ar dús doháil an cloisteá

0: Radio Lifer Katie Shea Punk Car Krishna Guitar Tatu a geistoch sa le radioúna lifa, céad sé bun cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.
1: Or géad fáilte seaach a fis fas an seo radioúna lifa céad sé bun cethir FM. Is mé sé rusó siúán an johan chuigil á fiid bealtana agus be mé libh go dtí an níolalog. Ochtar an glór by Claire Sands ag Caintlin faoi ihe cheol na man, by Taobh Cora le cloisteáil agin ó Carmel Stevens, agus curigh Imar Friel ar an oldasmuid maidir le deireadh seachtaine cheol chradaisiúnta sa scéireamh. É sin oléig agus scoin cheol agan díobh an nocht, agus chun tús a chur le chlór na hí an nocht, seo thagaí an shingle is déanaí ó Dubh Lee, Sundown Sad Clown.

0: Sunda an sad clan an sin ó Dove Lee. An is agus mud ag dridim i dro deire sra a trocha do Rusnarún tá Cora agus Dean i lor an éinig le sunnaí agus taig ag teachta chéile chun iad a bhrise. Bhí seans agam leart le Carmel Stevens tíar chuibh a tháina idir air chun na sunraí áil. Seo mar a dearí Glynn. 100,000 fáilte thar nás a Carmel Stevens mar dhearach Rosí na Gáilíne.
1: Well, hello, ce bhfuil tú?
0: Tá mé hiintach ar ás ar fád tá an gréon ag scoilte na gloch agus le méid caiint le príomhaisteoir rust na rún deir in hain.
1: Well, ní sam fi sin. Ach, is eisteoir mé agus.
0: Is eisteoir thú tá tú ar rust na rún. Yeah. So éis tá mé dreidim a dro Dara an sésúr starúil sra a trocha agus tá annachchuid misistéir agus drámíocht fós le nochta ar Rus na rún. Ne ní le bom lán cinnte cadtá ar siúil, Tá sé beagáin casta agus léir go bhfuil sunnaí agus taig ag pleanáil. Agus go bhfuil Cora agus Dean hías leis. A maid an lábhanúchtar ag Cora ar sa chóirsaí seo?
1: Well, tá sé deacair a rá rusa, tá taid glic agus sonnaí bhfuil tá sé tíim ceannach. So is dú a contúirte iad de Cora is Dean. Achar an lábh eile níl aon níos cúbach nó Cora agus Dean. Well, na sem engur psychopath é, so da gur an gealair bech marigat their core is dean camera.
0: Well, sin é, I mean, tá mar dúr tú hain tán glicas sin ag buint le taig. Neadar an is now an núsáidin an focal glic lai sonny, ach tá Cora, I mean, is dóil an gwyl sonny níl sé tuart a ghohan san áirbh agus é ceapa gur féidir leis an bu a bheige ar Cora. Mar is dóil an ghfuil Cora a bhhad níos cliice ná mar a shíalann sunnaí.
1: Oh, yeah. I mean, funam seo, I think ghfuil is ag sunnaí nach ghfuil Cora le trust chorbe, ach ní clú ag a fós cé a chó glic is atá sí. So, yeah.
0: Well, tá sé simúil, though. I mean, like, tá nífnus seo thar timpel ag dhéine i le Cora. Agus teigam go bhfuil si nach, you know, nach níf í. Ach, ag an am céine, tá sé beagán í níos láidre ná mar a bheith ag sú leis.
1: Nair éire.
0: Well, dumsa beidir. I mean, tá sé dacar orms a fechant urtsa a charmel, ar an scálán agus a ceapagur tussa an navid.
1: Cora, I think she an aib atá aici beidir go bhfuil stríach dí nearsa sa mintí. You know, tá sé cosa le Trump, like...
0: No, tá sé sin beagán ín.
1: Well, you know, tá Trump sort ní mealtach ach, you know, tá sé simúl i gcónaí le na rudaí a dhéanann sé. Agus I think bhfuil Cora sort mar an ngéana, you know, is ban bríomhairí maithíon daoine go mat timpeall ar thaí nuair tugann si ard dómh. Ach, nuair nach bhfuil si dúsáid ach tí trícann si iad. I think well an contrast sin annachuid simúl inti.
0: Well, beidre ach, you know, yerhin gul Cora wad nís air múl na Trump. A lehéid. Masla. A mach of mach.
1: Ta brodam Cora, ta brodam.
0: No, an eisin leawl nú clúvile. Na, neither. Ar einos, well, look at Cymir, on my fragra na cestan seo her fad ar fáil agin an vísio.
1: Bye. Jerry Lesh and scripting department creach yeri intach a hort den stra. So cuir ar a chuid seatbelts ba si dekritithe. I bhí sé anna chuid simú an bliann se. Ag breanú ar na scéaltaí le tu go leir scéaltaí ag toú fuii láthair agus bhí sé anna chuid simú. Ag breanú na scéaltaí sin charint le chéile. Tú céir tá gceiste?
0: Bé nó tá si lé ag tarint le chéile agus ag techt chun deirig. Okay. Well, now, so Tom Brain de Keshna her clear Rusnaroon you know cada hordo smart the year she'd fuck just spoilers I was so could have been Kesh short
1: okay
0: and that might do a rash like shrat truck ahead
1: Nietmero.
0: Is cash simply it am.
1: Oh, to Broner. Ok, Rusa, Timero, Tasulam go my mirash. Near Ibrime Reeve Rivisha, Itimpelacht, Kodiar Fuchshin, Agus and Jeshavam, Ibrule, Legends, Kosele, Roshin Nivailon, Jin Parisha.
0: Washin A.
1: Agus Céile Macdaro farthe ian an taig gan a cúpla acu lua. So tá súlam go mai mér ás.
0: Well, yeah. Well, tá súlam go mga jagan tú ás. Agus nach bhfuil tú i brisún nú marv, Peter. Ach, yeah. Yeah, no, so dílan dína dearmat go bhfuil na cínal na heavyweights seo. Lehéidí Macdara por glánach. Agus roi sin gan leir. But, you know, like, tá siad san sóch, like, sóch mór le rá in ein daun seachas, you know, gan trácht ar rus na rún. Dá méid ísht is Scannán, nú is Sanabi, nú Cibé Rud vech dín ar rá. Well, yeah, woo. Yeah, Mars Bachor.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah. Oh, it's Fear Legends eat. Agus, yeah, I mean, they made them a finchal, set a Rustin Room just a roll of him. Oh my gosh, they make up Berlin or Danisha. Agus need a one go will she gomamar ashtery, but ho, ho flachul, ho cordial, yeah, coming roll up.
0: Well, fair play. Well, Asian Raja now, Agus, would a kind of feel a Heidi Makdar Agus Porik of a her start you. Airplane Monastroch. Cadain scale major latza agus drámi a scríf mar seohé an cinál, I mean, dinna muid é seo gachor gamín muid é caint gamín mise ag tuairteamach dit se. Nach bhfuil dráma do dochuidse le feiscint agam agus, I mean, tá tú thar a santach. I mean, just scríf rudig scríf a cúpla dráma dumsa. I mean, oh, ní mór é sin.
1: Well, we shouldn't feel an jobbing actor in a chair. You know, tos ní an tú ar rudig cínch, tos ní an tú ag scríf rudig cínch agus an sin tagan job is teach agus caí tú graim áil ar. So, but by áhás ar ta pleistáil, nach bhfuil mé an chuid busy fúil áthair, agus tamig scríf. So tamig scríf drama. Agus sin an planetá am an drama sin a chuir stáit se an blin se hogan.
0: Ah, no, war. Tá, well, an féidir beag an in sin dom fwy an...
1: Ní gyrir me mór an fwy. Beidr gulwys a tein rysa an yw'r tatwg scríf ta se cosw le sa dy siodra I the foca, you know, tatwg gyrir, bint o gyrir e a chosyn se gus a chwyr fwy rwyn. Ach, just... is drama a tossitius and Leo Jagish in Erin? Agus ta galore dun warihe, I guessed. Comochit horcha atoan? Bidger le baimer and horchodus?
0: Ah, no. Eish. Vuntos a trail as scanon a scrive.
1: Yeah, at the couple of years gone and scraped the arm. August to make lyric funding for her, so the couple of years is there. So Tom, ik zie een sja limme le le basic breath ne sam fose a woer mei so tasoenam kom mij nocht aan nocht maar
0: Well, tá sulúgam go mbeidh go mbíon nuach dearfach ag teacht thugad maidir le sin. Agus, ié, mar tá sé fíorthóachtach go mbeidh, le tá an cinál bura, agus tá cinál pléas go mór do cruíochas ag teacht, ag tórlúnt sa tír seo fúi láthair. Agus, ba bhráil am eiscint, a mbíon, le tá, a mbeidh sin fáts go nán gá dhéanad i ngáinige, tá sé doch réite.
1: Tá, nach bhfuil, ié. Yeah, yeah. That's really exciting for her. I guess the parish and that's great. That is can I go back to school? Is in Canada. That's go hang up. So.
0: I guess the next show Parson to Ach Brunner. Ach will to Erinola's mother like came Ella like TG Carr. Though she the will cares can on gent Ach. I guess go with the regiri. Rudy can be gone in his footy. A yana.
1: No, Nira Sam Pushin.
0: Oh, well, eist fan second and ish, Nuratam and Kriachnia a kind, Kurhamisha and Holus are fad a rai hug at Marvi on a dervlin y curry, new morning hunting. Candace na Agrahori Commissioner, he is a TG car. August, I should all a glurg dina a will. Beidir gearscanán nó ghó déanta acha a bhfuil cumas na scríbhneoireachta acha a chuhfuil a géirí rud a cinn beagáin níos fuide a dhéanamh beidir leabhar a chloig dá a chuig nóméid agus iad ar an móthair chuig fadscanán a dhéanamh mar sin an rud atá wathe go mbeadh na scríbhneoirí ann chun na scéalta seo insint agus éon rud gur féidir leo a dhéanamh chun tacú leo agus cabhrú leo tá siad Harvard Jamata.
1: Oh wow, intach. Okay. Den me mochaj thaijershin.
0: Oh Jen, let the whole mar bravalum fadskan on eshkint, wetcha.
1: Yeah. Mishakuma.
0: Well, you know, I mean Vakshay Gamad and down. Krimishin Balakshine.
1: Lovely.
0: Well, eish cutted her party a good now than chudder than sour. I mean, by ni vai shivik fila or rus naroon ma ta tuig fila. Gdi mi Jeremy Lunas a tus mi mian for so will couple shran Netflix le di na bagat.
1: Well, beidh mai to mig jenis galore auditions will o'her so ni vechazad cared a landal ma chud. Bowerden sha ak mona tarlian chichin just kunoi me ek skrif andromisha
0: well yeah she tom she idr go horlian is bravralam da wech to you know bridgerton shrakar the really good machine ach eran love ella ma ein to you know Shran Netflix, ni vai tu non scriv. So, Docker. Well, eist a charmel maras gnoch. Vunus an maid sin tan of a kind lot. Agus ta sulagum gamaitu arash lahai shra trocha hain durus nruun. Ach, mora will ta sulagum gdeintu amach in a blaze of glory.
1: Oh, wakar mila mad. Clee egg bran Aaron
0: Shaft,
1: so.
0: Oh, kinta bai, kinta bai. All right, a chamel tour arawaga
1: tain. Agus duhain, slonka fulin.
0: Na lags anish le crooked jack.

0: Cogad Jack an sin óna lags. Ba neart ceol chrád a siúnta le cloistála dúscart flá clé go déir seachna agus baile beag an sceirbh ceúra an cúigú bliana is fid don éad a ceol chrád a siúntacha. Bhí deis caiinte gom le hímar friúil chun an scéal a phlé, seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte a rót a ímar.
1: Gur míle maigat agus é tám ansáasta bheith leta aniu chun leirt leat faoin Scary's Trad Weekend in Nurig.
0: Well, sinne é on Scary's Trad Weekend tá sé tá cosúlacht ar gháil scrúb sé ann i gcónaí ach cé chomh fáil is atá sé ar an bhóid?
1: Well, tá is ag ceallar a fiche chuig bliana an bliain seo, so tá sé an seo le pís a fada tá ceoltóirí ag thart an bhaile níos nach raibh ar an sa saol.
0: Well, sinna é, I mean,
1: Déirin
0: é, I mean, éiad faoi bhún fithe cuaig tá ag seinnta go déir seachtainna, ní raibh siad beo, nuair a thosa
1: siúf. Cínta.
0: An bhuaíonn tú seanan is, Íomar.
1: Beo gáin, ach, is íhan lom an ceol agus íhan lom an weekend seo agus mar sin tá sketchmini agam faoin cellar atá a gwein in líana.
0: Agus é, sinna as an scéirbh da tein?
1: Ie, na saol a fát, rug agus tóga mé an seo, chuig mé ar scoil an seo, tá ma hís ma thóirí fós ina chónaí an seo, tá ma go léir an seo an scéirí, agus na daoine an agraíon an deir seachtain ar freisin, tá siad go léir áitiúil, tá ma go léir teach le chéile, tá neart ceol áitiúil agus ceoltóirí áitiúil freisin thart. Ach, freisin, tá an ceoltóirí agus daoine an gach áit sa tír. Agus mar sin is ócáid mór é dúin
0: sa bhélarin. Bhil sinna é. Bhil dearann gur a bé, a mí nach háir agus tá sibh tríéis an lá siar a bank ag tús mí methebh. Tá sé sin is íonanta chun smuoine bhí sin chun an cinál. An slú a bhór a chuirt a libh. Agus éist anis, cé híad na daine a bheits ag seint? Cén sa imeachtaí a bheits ar siúil agaí?
1: Well, tá golóir imeachtaí a gcoinn, tá ceirlinn a gcoinn, maidin dé Saturn, bé ceol chuirmacha íontach a gcoinn, iad a híine agus iad dé Saturn freisin, agus tá ceadáil freisin, agus ar nó tá seisiún in nááit. Bhí mé ag fécant ar an chláir agus bé trocha ní seisiún ar siúil, né ceolchuirmaach agus ceadáil, agus bé seach a thucht ceoltóirí ag teacht.
0: Dáte.
1: Bé sé anmhir agus bé céalaí mór a gcuin freisin leis an cefanóir sin bé sé sin just iontach.
0: Tá banna chéalaí cefanóra. Fáte
1: ag teacht. Níos sé an ceir an céadúr ach ní raibh sean a gcuin dasa a bheith sa chláir ar fan is ceapam seachlíí na rih COVID, so tomid ansásta gurfuil an cefanir teach aráis. Agus bé freisin bé ceardlan dasa set a gcuin lepáidir agus roisin me an éanaine bééis sin go chiintach tá sé sin ar siúil dé Saturn.
0: Well, is seal of approval ínta chóir é go duchach lehéadí an cilfanóir a thugamh chun seint aigen go déir seachna. Agus anna chuid ceola teachtamach as an scéir fa láir, tá an Gladstone Band a bhíns á haint agam hain go minic is as an scéirh dómh hain.
1: Ba bíon ceola gcónaí an seo sin an fá gur tá nóí an weekend seo. Mar bhí mar a ggéirí béim a chur ar an caiidán ceol agus ar na stílan na difriúil atá thart sa tír agus é sin chuna háint go dtíí an bhaile agus meascáí inmh leis an ceol áitiúil. So bé rudaí difriúil ar siúil tríd an trí lá ar gcuin mar hamta tá Mary Bergen ag techt chun bé si ag déanamh ceirlan fadóáin. No agus ach bheith ceadáil an deasacha freisin agus bé míhall agus me dar a Riley an seo Bei Sirka Costello an seo agus tá ceirdan nach chu freisin Jerry O'Connor. Tá daoine mór leráid teach agus tá scaimií le toint ar bééis gon fearrá.
0: Agus an bhfuil na títáirne ag techt chun ceir libh an bhfuil siad ag taú libh don dear seach na seo?
1: Cínta, an taíocht agus an spiráid atá níháin atáne agus agus a caé freisin, so bé seisiún a gin trí nó ceair caé agus trí ceir secht títáne, agus freisin sa Leirlan tá Leirlan jazz nu a gin an seos na scairí agus ag gaislán ar gilan freisin, so ní caiith tú bheith suteach tarann ach is féidir le do isteach freisin, so bé ceolalan nacháit.
0: Íntaach ar fad, agus ééis cabheits an céalaí leis an gilfarn ára.
1: Tá céalaí sin ar siúil sa community center, so bé sé sin ar cáil ag na daoine a tháinaríomh tá sé ar mthmáile clíad just ag teteach sa bailí, so tá halamór an sin agus tá stáise gcuin agus bé gacrod gacrod ar fiag an sin.
0: Íntaach. Na éist bhfuil costa sé point leis na himimeachtaí ar fad.
1: Brahan sé ar na himimecht ar brahan sé, so tá costas ar na ceolchirm agus ar na ceirdlan seisiún tá si sin sé an aca. Tá taíochtta gin ón cóirla chunta in gáil agus an cóla alína ach caiid, íoch as a lá ruí freisin sa mar sin tá na ceolcurm agus na ceirlan an tábhachtach doin chun chupí a beag airgad a hornteach. Ach níos si ro cosas a ceapam agus leis an caiiddan natá gin na múntóirí agus na ceoltóirí tá te ceapan gur ghfuil sé díal má.
0: Well, is mór fiú, tá sé dechar uanta. Well, tá sé gaiir níos fear ach tá sé take úanta techt ar líon na geoltóirí agus na rincóirí atá chutha ar fáil agaí don dearire seachtainna seo. So ééis tá costas ag buint le reinint imimeachtaí agus tá go reinint eile a bhfuil sé an eisce, so chunas gur féidir le techt ar an glór agus béidir techt ar áit chun natcéí nuair atáiste ag tastáil a cheannach.
1: Cínta, well, tá siomh gréán a gcuin scarystraditionalmusic.com agus tá gacólas an sin agus freisin táma de chur amach ólas ar Facebook agus Instagram, so Facebook sin Scary's Trad Music an Instagram sin Scary's Trad agus tá na ticéadí goléir ar fáil trí an siomh gréán le Eventbrite, so just té ar scarystraditionalmusic.com agus bé gacrod an sin an chláir na áitina an na ceirlinn gacrod tá sé goléir ar an siomh gréán.
0: Bhfuil an ceart a gomanis go bhfuil an trein ag ggóil go sceirbh faoi láthair mar tá sé beagganíon fad amach agus ach dóh siúd atá géisteach is féidir golamach ar an trein nach féidir?
1: Oh, cínta, bí mar an trein gach lá is teach agus amach ón láir na carthaach mar óríon sa cáthair. Tá sé an éasca, tá gan an trein amach ó Stáisiún na Pearsach, Tara Street agus Connolly freisin, so níon fibre bé faoi sin agus is féidir leat na háitina agsúla áil gan mór an stras ón trein, so cinnte sin chunafirnerá sin an cenas far is féidir leat tá teachtasteach sa cá freisin ach tá thuras trein ana.

0: 33 an freisin an tá sé sin cáú an seo an 33 so féit le an bo á freisin.
1: Tá a ráha mó taiú agat. Well éist mar gur mí agat as a bheith caiintlíine agus tá lácinnte go mai deiriseachtainna do chréte ar fáil is sa scéirh agus go well is áit álin í an scéirh ar éós agus chula sin sco na ceoltóirí tradiisiúnta agus bei sé spilódroch.
0: Tá tanú go mór leis ring mar dúirt mé martá tá ce an fiú blina a Tásúla gom go bhéh na slú an seo, so bé hí ansáasta daoine búla an daoine ón gaáis sa tíir agus ó an gaáis sa cáthir freisin, so bé si fanna cliif.
1: Well, cóhdas asach an ceú chéad a bhaintteach. Agus ba beidir carú chéad eile gan stróir be.
0: Gur mí bhíle má go rasa gur mí mar.
1: Lady Leroy inis ó 3 Rod Whale.

0: Three Rod Whale and Shinla Lady Leroy, a half a cheat tune or a honey sheet of sock hugging. When piece of yen of my hood the session the liffa. Tá beag anín éidir am nach bhfuil a lehéad de chunad chultartha agad im leachlíos atá ag pobl bhéal fearsta agus chun tosagur a sin ná cum an chultartha bhíh reachtain. Ba ithe do chreite acha an saoir seo le ithe cheol do mán i measc anna chuid imeachtaí eile. Agus níos luaithe bhí córa agam le Claire Sands a bheits ag seint ar an ithe úd. 100,000 fáilte rót a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Tá go mar rasa catfuúta.
0: Á, seir, ag buint lá sult as an saol agus buchas letí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur dhé jinxáil in is ach cum ar an scéal béidir go maith an gífra hart.
1: Tá sé ag teacht agus bhí an gífra bhí sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mbeh an grin lin an teach an tegan agus méhéon ag dul chuig an idol se an crack i gcónaí se buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlí ní Ebert é ggó chuig an idol.
1: Tá ceir a gut.
0: So éist a chléir tá tus a lunia fai láthair i email firstste agus tá béfirirse tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus tá a díireach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíh reachtain?
1: Díireach timpplan an cúine rasa, díireach timpplan an cúine, an acha lena leis an pár galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin vadagin freisin. So tá sé is counterfíorála é agus tá mí lánathe an seo is dócha gur bhg mé go bbéil firstste beidir ceirmh líon hin ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cáthair agus an ceol agus an spiid agus cáthair lán de nahils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine ascuilge agus conspirage agus an crí ceart ag daoine freisin i méil firstste agus tá si deastomsa tá fréhcha a gomsa túisceart is ben fiorbroú lascurci mé ach is as orcanrá me ath sa tá si deas domsa bhresin a bheith níos congraí do ma chocair agus maclán ar fad an seo so ag buint ansolt as an saoló eas ar ahuaí saríhuaí.
0: Well, cathe mé aon tú leat tá Tam sé go suas go béal fearste le scór bliana is mar as béal fearste do bhhainteir má bhain céile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon rud eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an gultúr email first agus ó thuig go ginineráta ach tá an tá dhearadh leatsa tá tusa i do chonaí timpplan an cúne ó cumman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúra just fír táhachtach é ime héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisceir béil firste tá ag freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus ag buint an soltas ag si agus ag caiint canint beganí canint olí ag an pointinte seo ach tá si fír íntach agus bíon séisiún ar siúil anseachtainna agus ceol carrma fad ahan rud agus just is rud íintach é rilí íintach.
0: Ié, ná tá sé dochreite an chlár imimeachtaí a bhíns acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile cean is nimimeachtaí atá acha.
1: Caid an den sá le caiid an do creite agus seo crackcha méil firstste in generalte tá caiid an ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si justth bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an flá is rud aint ag é daoine ag techt ó háas chuig an déil firstste agus is an muid agus caiid sure a teach le céile freisin ar na rudaí agus seo na rudaí itá táhachtach ar fréomhcha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chaharfuoi lethair ach tátá ar agam gohfuilm in aice le com an cultúr vicreachtain agus ag buint sul gas an chora gaalge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Well sin é tá an féidirocht sin ann i mé féiriste fao láthair, gur féidir an lá ar fád a chahabh, agus tú ag búla le daine agus le gnána agus ní gáideid ach gailge úsáid, ní féidir lumsa é sin íana an siom nach lia agus féidir le muintir bhéil féiriste. Now tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suas gom an choultarthe bhíreaachtan. Inis dom agus darnééistóí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe ceol na man, bé sé ar siúil an séúla de bhí úil agus ag tanú go mór leis an imimecht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganin fiantas caiimmir á freisin ach bé cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, mar ní sé as carcií i déilní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as dúna nail agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad sá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bblion óhin an státe reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi gom ag seinint le Ashling nu ag marin le déile agus Catrina in grúpií dar bhean háán agus ruúdim mar sin a feis se an yes, na maná ag teach le chéile don céad ó ar an sáte.
0: Cad éon go igear understatement, mar ag fechan ar an line-up sin déach éon duine agaí a bheith an ihe ar fad a bheith agaí agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bheil fearsta, bhil bh muintear na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daine ceoltóirí den chéad go, tá sé umarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé an tosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i gomhan cultúir a bhíreaachtain.
1: Chuir sin le chéile, bhí an bhringlóide gom agus bhí méid smuointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardan dom agus fear úsalé dathaí chun bhringlóidí is dócha ar reint le daoine agus le lochééis gona. So be si thbh speisiúilta agus níl caiimrá le níl mór an plán gin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus chatí agus ruí mar sin is beisi anna an dréchtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin gus chláir seir ítachí Ashling agus seinan sin concertína Adele agus Catrina well is deir ítachí Adele seinan Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí as dúna eil freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabody agus is éraní ítachí freisin so anó be sé thar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stáil an ghil an fágar ceart roundtha agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafid fuime nó ar a laiad a dhéanamh den ihe sin mar gealam díomh a chuoinúis le ba ihe cheol dochreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So Cahanamh is seo seo, bhfuil sé seo mar chuid de scoil saora a bhíreaachtana a dhéanann siad gach saora?
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is feithe de bhí úil, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íontach, agus bhfuil éon ticéad fágra?
1: Ceapam go bhfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bhíreaachtain. But I'd say be gasta.
0: Braach, tá sé sin mad ghúil ticéadí fós ar fáil, mar fógríú é seo a seachtain óhin agus, bhfuil lochas, a dhaoine uisle, ná bech ein muil erf ar chorbe tegadí. An sih ag cum an chultar bhíreacht an leireach ben agus chur bhar ticéad in áirih mar is anna bh víns an deis a ggéine. Ihe din cinál seo a bheith a bheith ann, a mín tá sé meag strachelt le na focail chun chusíos.
1: Tú anna cinnal de rasa gur míile.
0: Is fuúá locht an mí seo chur le céile. So éist, na ticéadí agus gacholas ar fáil ón sih céine?
1: Cé fangéad agus a bí mar ahan ru ar ar siomhhars fa gratain fao láthair.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir. Caon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chuid cheol a gohairí.
1: Tá siomh a gom freisin ach úsáidm Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póster le camcourt nua sa deireh be siúil mí dearar fór mí na saona ach be ag dólar camcourt ar fudfad na tíra mar be ag chur albumm nua amach mí dearar fór, so ag tinú go mór leis an grúpa bheith gom ar fudfad na tíra. Agus lán dátaí in venues agus anra anna an speisialta agus be si déanamh sort cardlanan agus sort rudí don poblbal freisin in ahan venues nó a áú a cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na tiéidí agus anrod ar fáil ar mahíh hain clairsands.com. Ach tá lán ceolú é techt ó lánaí an seo méil firsta le ceoltóirid an scó agus cúpla special guests agus anrod, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosigh mé béidir gabh líon ó hin agus tá muid ri ag na finishing touches fi lethair as beir le, but ag tanú go mór leis an thoras a bheith a going le seo.
0: Well, agus éis just sul bhágan tú muid a chléir. Má hen dénig a clairsands.com is féile techt ar an insta do chuid chumá anas go bhéidirtí teachtar an nuachta déine.
1: Cé fangéad, tá sé an.
0: Íonanta ar fad. Well, éist a chléir Fairplay duitse agus namrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirt díomh mar. Leit tá sé doreite hís a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an ggórá seo agus tám sé ar bís doní seo.
1: Gur míle mai go ras as an takeí gur fad.
0: Well, sin bhfuil agam díobh doní nocht ach bigí cinnte bheith lin san í hamórch óna thocht go dína ní luún gohíine ar radio na lifa Kids sé Punca Car FM. Fáca mé léomh leis an bís a seo ó Jesse an the Veil. Agus an bhfuil tú inrá lehí. Go dtíon chiaadú eile, tuair ara agus go dé sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú a géistach le radio na Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an

fáte stach a éistar ílis tá si bhling a ríist. Ó sin macóla samdom agus is uachlaigh de ceola táseo ar a dogam anrud a sanamh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé tinnis téime na seachtain seo. Níam sa stúo i radio na lifa inniu tám sohaile i leba i cabbrach. Sig legan seinliste tá sih tá deachta go bhar nasc ar lehanaach blúscaid an stáisiún, ba mérá libh go luua, Tásúla gom.

sin agahhan sin an banna bedridden leis an Tehran Philadelphia get me through. Rinne mé héin iirecht an leba ágáil an lánéé ach níos míh maithe bhíann. Níl am ná mór anna dhéanamh achtá mé fósan an éisteach le ceol agus is suúbna sé an ceol cé nach suúbhnach an ceol. Margin to me.

Níl sé go bh tí. Níl sé go bheith tí.

sé vi géiste chléir radio na lifa cé sa sé pan a cehar cuiisle na carach.

Yes, bliin ní de carach a héin bhí obráid ag Henry Matisse chun feib alse bhí aige réiteach agus cé gur éirí leis an obráid bhí Matisse tharbh lag an í agus thosaí sé i duine alín óna leaba nó ón caithir rutha aige. Inach sé seo le siúr agus popair data agus inach sé an popair a ghramú gríon canmhás. Chun tai seo obair a eáil tú ná an breanú ar large decoration with masks ó 1953 agus freisin the swimming pool ó 1952.

Gillian Faulkner step cold women That's the Reno poem

Tá deire le chlára le a éisteir dhéiles. Bhí si bh géiste chlumsa ó sin mcóil an seo ar an rud is anmh ar réúna lifa kids sé bunca cear. Sé tinnis an téime a bhí agin an seachtain seo, cé gosúlagum go maid téime níos galgárach agin an seachtain seogan. Fága mé sé bh leis le písa ceáil ó Ludwig van Beethoven seo string quartet ihar a cúig déag, faoin tanam a heiligar denc gozáin aonas gineéon Andy Gottheit in déir líide sin tónart. Sé sin de rá árán buochas do ria ón ta atá bisiseach a teacht orú. Sa Lydian mód. Go gasam mud ar a chéile ríis, jazz túrára agus slán go fóra.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Is fiú fiáusahaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiáusamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiáusamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiáusamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiáusamach.
2: Déach inmé a bheith ort faoi thuús a chur le haspótáil. Ach ní ga goach. Is chlár nua é ta ammó aspótála, a thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspótála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspótála in níhatha a Airbert, béimiid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i món aspótála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarrás na gcéalteachta.
3: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailí níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Tá dontas fuinneamh TSEAI níos fear inis. Is féidir leat dontas ar leith áil inis do thuirse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigean duris agus suas le 4,000 euro do inóga. Chuid isteach ar do dontas fuinneamh tí inmh ag SEAI.ie le tacaíocht ó rialtas na hÉireann. In chálaíocht téirmaí agus cnéalacha i bhain.
0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
5: Seo an bhharirtin séú lás fithe do bhéaltana, tá tú a géisteir le rim na carachlamsa barlamach é bhhuií. As an níisiil tíir seo Sylvia Swart

an grúpa de Sandpipers an sin agus Guanta la Mera. Cuir fortús le cás a gunne ír cenara an DUP ó thuig, maidir le líomhantí faoi chuir na gnéis i deach na cuairte san uair aniu. Meastar Glanigan cás ar feig ceir seachtainí. Tá Jeffrey Donaldson tréis plédáil neamhshiúntach maidir le 8 cás déag chuir a gcuid le. Tá tú géisteach tú rithim na cahraach an seo ar radio na lifa seo Vicky Leandros agus apré 2.

As cair díd na bertir na bige an grúpa Carrig Lafar an sin, tá se gánó mé is fitrééis se hocht a chlog an seo ar rihim na carach. Tá Parliament an Halban a géidir bhar rialtas na Bretine an chóchttaúir déhóta ar nefsblechas a rachtal. Tá rún dá réir chutha fihráid na Parliamente i Hollyrúd ag an géad air a John Swinney. Gdí seo tá dúltathe ag rialtas i Westminster an chócht seo thuúir a Hollyrúd. Táhaga an líon na smó teachtaí riamh atá ar san nefsblechas na tááin an Albain níos luthe an bhí seo. Taí anpátíí náisiúnachpátíí náisiúnach na Halban comá lei sin ggóantas glas an Albain le nefsblechas a Winterbach ón riocht déantathe. Seo grúpa as Hawaii de Sunday Manoa.

grúpa an sin as Pins Gá gar Salzburg an hostre an grúpa dí hallarstauden agus luft ont líbe tá tú géisi a rihim na carach a radio na rife lomsa barnamach é bhuií agus an isis rahamíd chun na Portingéile agus Siob Maria da Féi.

Tá seocht nó méid is fé rihanna í chloganis, Tá fers na chuigedíige don na sein na spedéil bhómant i dúisgurt na carach treis goronsí a gé sa chúlógar an gédín sekatte. Há le nachtra a bar chuil chluúin scaach ar an fiúlád an ví seo. Tá fisrúchan ar buning na Guardí maidir leis an méid a hála. Seo an grúpa los treistú d'Americanos an isir agus cartaach chanéire.

an grúpa le fi de Eligadad as Níger an sin. Tá ban gafa ag na Gardaí mar chuid Davis Rúchaint bhí chas Kieran Dernan a bhí iríon na áit chonaithe in Rajá agus a meastar é a bheith marbh tuairiscítear go raibh sé riirí gá bhlíon óhin ach níachas é ó bhí bealta na gáhí agus a fédó nuair a bhí sé séim líana de ríis. Creidir na Gardaí gur maria an buchalóg an bhlíon sin. Tá an bhenatá gafa in is ag na Gardaí na

radio na lie tá sé beadna ceú chu na níis. Tá an chalín sinna déige a fuair bás a an trá i gil intáin ag an deir seachtainna anm na héis. Fuair his corp Abbey Carbadí Pepper chuig mí an dé díis san isisce go gaiidirtrééisise sé chlog tróna dé danig. Bhí si as bailmna agus bhí si ag snáb an éach le cáde nuair hála an tragóid a dúisgurt faileá lia. Seo an grúpa de Gypsy Queens,

Geolas Cúbern sin an grúpa bíhaf trofa Santiaguera agus Rico Vassilón. Tá dúlta hegan gamisiún planála dachúr gan aig forbar tihíochta sa chari gúf in nesgirt falla a clia. Tá sé bártathe gáki a trícha árasáin mar éan na séjag tihe a hógáidir an síf. Chadig an chórle átiúlan tírstas planála an norig, tá an síf ar an móhar trasna sa chari gúf. Má dá tú géistir te gorkigar magin agus ma vín tú e lár na kaharachan sin na dén darúr gamín an grúpa gaelge ag chakli chéles sin chaktarn na der roundi an sin e gaub noan gach mart agus Sean O'Lee agus a chárge an sin. Sean grúpa amri vial as an vratan veg.

Chán na Gardaí breis agus 8 milún titíí a bhí tócathe staach sa tír go mí leth chuún bhaile clia ar ní na secate. Bhí na titíní a bhlach a ggódá na hánagas Rotterdam, dar na comisinéir dioncom gur fiúbeag na 8 milún euro an lastas. Sin bhfuil roiim sé maididirnas me sé barachcha é bhigur maggat a éisteacht.

0: Radio Liver Katie Shea Funky Car Krishna Guitar Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Cean den hábhar imní a bhí aguin nuair a duineis tú dóin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é chur aráig, chuir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madr le HIV.
1: Má tá chóir leiis éfachchatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
3: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa téchaigh HSC.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
4: Tás brocáta an CAO le déon sin áthhrú ag dúdamlin. Fanan do rána ar céird agus céáid an éana tústadar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan gédas áde d'Institúí Ardidicais dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tagad í an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag UCD.ie/contasaCAO. UCD, didithe ar an tácaí.
5: Géistecht lomsa fiúlaní gáhín chula ine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
6: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
1: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé a sé Pca Car FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Chhfuil se a chuirde fáilte fé ag chuile chearn lomsaíad muta an seo ar radioún lie cé is a sé punk a cair FM cuiisle na carraach an tríú lá is fé mí bealtainna fé fé sé do sulam gohfuil sib ag baint tanmh as under a seachtainna an áthas orm bheithhargóúidir go dtí go maiid sé an thuachtalog a nocht is mi sé casacéirnaí. Idir ceol altéirnach damda agus géalach agus tús iontach chutha ag an gláir an sin ó Kurt Vile and the Violators agus sin single nua díireach eise ge Zoom 97 Zoom 97 an tanamatáir an raon sin agus sin ó album nua a bhéasigh teacht amach i gceann cúpla lá Darabanam Philadelphia's been good to me agus an mola á áil aige go jo go dtí seo agus bai Kurt Vile agus cógalachathe sa Vicar Street i Vicar Street ar an Carolaig mí meán for imlíana takeigi ar díal chunig mé rive i Vicar Street agus tá sé ar dheos bio agus bhan go mór é. An is seo grúpa a rah Kurt Vile mar bhailde rithe seo War on Drugs.

quero mentir, vai fazer. Quanto mais vai meter, meter, meter.

Tá sé begéisteach le chula chearn lom sealaíalta an seo ar réún lifa céad is a sé punt a cair FM chuisle na carraach, chula si ban sin basilítá agus sin a cóhaibbrú idir Macdricha, Fred again, Caribú agus Menor Taitu agus sin díireach tagí amach i mí mórta agus Macdricha is aliantóir coilúil í sa Brasil agus Caribú sin comodór aliantóir mórla rá ó Canada Dan Snaith an fíor anam atá aige duine le dochtúracht sa matamatic dál an scéal agus baid seisin ag seint i Beyond the Pale Festival i Kilvantine ar an Darlaidéig go mí meh ón Darlaidéig go dtí an Carlaidéig mí meh agus facilitá Macdricha remix an tanam atá ar an ceann sin agus roimhe sin chula sib ar nóí Cat Power agus a chuirde agus an ar nóí Jim cin tanam atá ar ó Dirty Dozen an ar na drums agus ar dheu sar fad an ceann sin ó Cat Power agus sin ón album Moonpix tháinig amach i ní déag ní a chuthach Jim White a bhí mé ghiúrí é sin a bheabhrú Jim White ar nóí ó Dirty Dozen ar na drums. Seo ceann eile ó Caribú ó i bhád ó hin seo Cali.

go cheann an sin ó Frasil an chéad cheann co-aibrú idir Marina Sena a bhí mai le clia cúpla bliain ó hin ag déanamh Seobio agus Anita cultúr eile ó Frasil agus Mandinga an tanam atá ar an rian sin agus sin ó albam ó Anita dar a bhanam Equilibrium atá tagi amach I mi Abrán agus hé sin clásach ó 1963 Tim Maia le Gustavo Tanto de Vassé agus rib an dá chean brasiléireach sin chulaisib Caribou le Céilí ón album Swim a tháinig amach i 2010. Anois sé chun na mara Caribe muid an Caribbean seo Andy Palacio.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna
1: Mar méhan an cintí dhéana go tain, an méthe sig na daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méth údrasach go gníomhú. Trí chucht wathar nach atarné nó trí réomhhrir cuam sláinte chuintú de bhíonanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb céirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Ar bhína canna óan an maiigsú.
3: Má bhí ag brelódí go cún faoin na smaointe mórtá a.
2: Is dúsa tá an láseo.
4: Crinín an óog.
5: Dú seo an tíar fá de saing an séú lá go bheitthead.
2: Le breis is míle imimecht a bheit an aisce.
3: Scuúil amach an chrochaíocht atá in
2: Amse imach garda.
4: Crinú .gov.ie
6: le takeíocht ó RTE. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de thion féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. Anús air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie /tá tábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
7: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiinemh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá isa gom chéir a capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegan díomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiinemh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mis sin anna i dhéanamh dit, ní anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod dó rialtas na hÉireann.
8: Ó luúan go híine, Big Lom, Russo Siúdáin ar fis fasa. Mí ina caiinte is ceol le lucht choultaú na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
6: Radio na lifa. Cé a sé Punca cair.
9: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: maidtín waiti agus fáilteró a feh adranseo ar radio na lifa. Ciadas sé pontca cear FM caiisle na cearraach is me se cearna ceile cho agus be mar bhar deanta leh go dtína chiané an seo radio na lifa ar muidtín, Más ruda ggó tú gurí foiil a deaghlan le lean chláirniu is féidir riú fásta chu thugan go ólas ag radionalifa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugain go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. No más mé le mu aim siú na main social des féidir tetarín ag radio na lefe ar ahan airdan agus té muid ar cogur inis fásta sin apniu a main social de géalaigh mas ruú éaghil daar bí agah iné tasúir an app sin fós is féidir tetarín ag radio na lefe an sin fásta Tá chláir bra a go déú ar muidjin. Bé muid a cloisteil inis ar bháil ó Judy méid ní chinineide tá sa stúdiú linn ar muidún an lé a dhéanúir na nuachtain ach ar dús seo thugah na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidún tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá tríal arcinnarre an DUP Jeffrey Donaldson agus a bhain céile Eleanor Donaldson muidir le cisiúh ceanta gréis le tosnú inniu. Ceaptar go mé míid santaach anna dííoachta óna main a lethir ag chuirt choúnach ar cinntra inniu agus Donaldson le bheith a lethir le go réon óhar a deré de barttíag don tríal a ceaptar go bhharfaí thartfah ceir seachtain. Tá Jeffrey Donaldson iné plédail neamhceantaach ar 8 cisiomh déag ar fad idir éagniu ceré gríú. Ro hí geanaach agus trí cisiomh déag ansaí mí geanaach. Buan na cisiomh seo le hetarí airiristethe teach th tréh sé trí bliana is fiad idir níéachtó is a cuaig agus dheabhhéile sa hácht. Tá gearardíigh fesrú scéal maididir le hansaí in ar chóirtaíú fars na chégadtí go donna a mhilé léa ar an teachnte cheatte. Curú fis ar thbhesí ag an dala go réim siú far neúreagrúil a bar chluin seach ar an chulóg tamil geirid ina dhé sétarúna de chéadan an fiadúlá a mí baltainé. Tugu é gaspeidir bommaint aco se fósca donna chin. Tá gearardí i ggurí a daar bí óhachan ar de hála nó a bhfuir tafaidir ceamre dá sé gcear an actre gal a deaghfuil a staisiún an chulóg nó le líine runúnta na neararddaí. Tá sé tucé le fesig metarrin go má teachtainna de suas le trothe céim in etena ar leith le linn an le inniu. Teagfar go na teachtainna SRD an ar iscuirt agus lár na tíre agus be ferdí am chránta chuid metar an linn ar bháil hon na chuirsaí sin a phlé. Réine sig na scéalta idirnáisiúnta ar muidtín tá an agriíochtúin de sláinte WHO ag éileh go neanfar gríú leithreaach an gáil an lecla raag í bóla atá scaapú a boblaach déonlachach an Congo. Tá rabú éisithe ag an agriíocht de hirirthe má gurd go bhfuil buil santaach an go scaapaí an gealar th teordain sa acu agus gurb ge gríú a neis hon chur an a gine. Tá dé buas do bhhair í bóla déimhníthe ag an airgurréach dónta sláinte gotí seo mar chuid denreaig is ure a déimhniú ar an cuaú lá dé mí baltne imléine in éonocht le fithe is ga chéad buas i bóla áiriiste eile agus thart fan nathe ceas éiriiste ar fad sa chagó. Tá se déimhníthe neis go bhhar danne amhhain. Buas do bhhar an raig seo i Uganda le sé ceas eile inis déimhnitheón. Deir na staidtíonaithe gurú siad a deanú éthaon a chosint ina é gur sheáil siad sreit ú ansaithe ar deischeart na Hiráine. Tagan seo agus céintena ar soscogaí a d lehah le heidir go bháilaithe do chuid na Pacistáine ón 8ú lád mí ebran níall freigur ifigúil tucha ag an Iránin ar na hansaithe seo fós. Teag fir ghil anna ddíthe de chuid na Hiráine in dhétáisteil ag cittáir chu talú lé a dhéanú ar deirú a chur leis an ceimhlan seo a chuú túús leis ag deirú mí fire nuair a donsaí na staidtíanaithe agus Israel í tá breis agus trí vile is ceirchéad daní san Irán in é bh maríthe hús na ceblante seo breis agus trí céad is seachtó pleiste agus bogna cuaigchéad ban san éú. Tá séir is fih in Israel in éh maríthúnaim sin a leith in inoach le trúsidir déag do chuid na stait ionaithe. Agus bin aga bhann sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus neislam sa stúdio na Judy Meighney chinnete de marta chuirsaí leat.
1: Bra ar fád aniu cara chuna mar tátaí ar maidin.
0: As deas an gréine ach eile ríis céim mar a
1: sin é go díireach. Tá nach mór gach nuachtáin díirithe ar an dá aimimseir ar maidin le greengrafanna do líine a baint sult as an lá greenver innéé ar na lehannig tusaí a réin. Cean lína ar an Irish Daily Star nó Monte Carlo le Carlo litrathe CARLOW agus é tuaiscathe gre chundé cethirlach níos teolaí innéé ná Monte Carlo an Riviera. Ar lehnig tusaí an Irish Times agus an Irish Daily Mail, tá green grafanna do chuoine ag léimteisteach sa bharige spéir chuirm sa chuúra ag an 40 foot i gús an chainemh bailo clia. Agus tá greengrafar an Irish Independent de snámhór ag bóthir na trá sa gaiilemh i mán Thomas Alú eile go sciúil. Ar lehnig tusaí an Irish Examiner tá greengrafta fóistí ó ranga sé bunscoil fachna agus iad ag seasamh go háthaach sa bharige i gúndáir agus iad amón cuasa seoltóireachta. Seachas an ghrian tá neart caiint ar chuairsaí airgadíis na nuachtáin inniu agus é tuairiscithe ar lehnach tusaí an Irish Examiner gofuil an ciste airgadíochta idirnáisiúnta ag mula go láidir go nóirdóidh an rialtas an seo an cáin mhuiine agus líon na nairí ar ráite chánreis lucha níos ísle a dheara. Tá an IMF buortha go bhfuil an tír ag braid an numarcha ar cholachtaí idirnáisiúntaí. San Irish Independent, tuairiscítear go bhfuil IBEC a ggéirí ar an ara airgadíis Simon Harris gearra dúbailte cháin d'oibrithe sa bh séad. Agus san Irish Daily Mail, tuairiscítear go bhfuil costas 493.6 milliún ar choiríocht éigin dála anois agus méadú 560 fáin géad le 10 mlíana anuas ar chaitichas ar thurbhísí le duling lech le aspadídana. Doirlis an tuairisc le mór seo Carol, mhór urlairí tuithíochta de chuid Sinn Féin, Owen O'Brien na figurí an tachtan seo agus é ráite aige go ar droch heist iad ar hep an rialtais le duling lech leis an gcéirchéim aspadídana. San Irish Times tá an cáine atá á áil ag Sinn Féin á phlé agus póirtathe an eitich lé ag tuairtamach faoi tro polisathe an fórtaí agus é tuairiscithe go bhfuil teannas ag dul i méid idir Sinn Féin agus dramana eile ar an eitich lé leis na déanlaithí sosialta an locht oibre agus pobal rihrabús agus scuilt ar an gcóaontas a chruthú le linn feachtas uachtaránachta Catherine Connolly. Tá póirtaí an locht oibre agus pobal rih brabús tar éis Sinn Féin a cháine as an seasamh atá tuaica acu le déanaí i le imirce agus ginmhilla. Ar ábhar eile tá an intalacht thairge áhlé arís i chud na nuachtáin ar maidin agus é tuairisce san Irish Independent gofuil oscail technóliaachta an Atlantic chun 300 míle euro a chahabh ar chóras nua chun intalacht thairge a aimsiú agus iad a géirí duling lech le miclén i mbun camaléireachta. San Irish Times tá áit méall ar an éileh an fópa gombeach cosantí ann i réim sin na hintalachta thairge de agus é ráite aige gur gá dí armáil a dhéanamh air. Dúirt sé gur gá é a dheara sa tlí is go bhhaimíonn sé ar san leas an phobal. Agus tá iriseoirí an Irish Star tar éis díú isteach ar an scéal seo leis an gceann lína Leo against False A Idols.
0: Íontach ar fad agus istóthe lína íontach an sin chuirtí sa dhéanú fanna hinne.
1: Sin é go dúir chus féidir brethir na hiriseoirí sin leis na cinlínta sin na maitha a áil istócha.
0: Sin é go díireach gur mí maigad as a bheit fáil dú rís na scéalta seo léir muidín.
1: Tá fáilteráta chara.
0: Agus ben aga bhann sin Judy Meighney Kinnegy, Jimmy Play ar na nuachtain muidine agus seo aga bhann is písa ceáil do chuid YouTube ar na muidín bra gréine seo. Seo agaibh Beautiful Day.

0: Fógus ben agah an sin pí ceáil do chuid talking heads ben agah this must be the place. Tá sé b géisteach le hadra ar radioú na lefah céad sa sépunca cethair FM cos le na cethraach agus an nelumm ar an chláir ar muidín na choirleor do chud hin féin ag an de Louis Seanan na ceanna dé marta chuirsí leta.
1: Oh,
0: go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go
1: mai, go mai, go mai, go mai,
0: go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go mai, go
1: mai, go mai, go Os will say like toshi kun dunu dun saira dun seizure tur so if the August is kush imni sha the muncher nahata Tom Bod like a chillablin ten on board on Greenfort gaji cashlon the herni e kunde on dun August egon punch a shot to say on ten mo con doll adren ago otna. Tá drehid céiliisce á tógáil acu agus be sin inseach do muú na háte talín chuile lá idir chunéú agus chundé an dún ach i ré an teirí tá bod cótáhachtach ó héh chuítarir de so tá an mí á agus tá an imní ar muir na háte fao cadtá chun tarlaú an fer seo agus gach se an mu an seo.
0: Is mór an trú an scéalaéis sin na cloise agus ar nuad tá chusí tuarasachta ní bh go neararcinneart in dún gegan le blinta boga nuas agus istóhéin ar sin stop nua a taige chun cinan agus más tú mór an do cheanaair ag an buad for anreaach ar ar nuad an servís gan bheith ar fáil ar na chusí seánnais lin an tairí.
1: Bé bé go cése gothe tá golóir grúpií atá. Bonahead temple on board to tá groupi rohiokta again in Turasi like own so own coasta gondelu rohian chid gaji on green fort fine chid air on board ten chid hall gaji kashlon the hirani august kamad and chid a dull temple on coast on chin august arash august arit on terry tog and dini o footfall natira august harlar kun the Turasi rohiokta shayenov agus ní bhéh siad ar fálanis agus tomór an imní ar na daoine atá a chud fostanna ag bra ar na tuairí seo am dom féin bhí mé máirí tuaras do te an cás le na daoine seo agus spú an rud is meas an nachhfuil is a ggéint duna ceir atá chun tarlú fiú lucht an bod far an tuairta níla is acu an mé siad an an teach aráis. Agus an séirhí se chur fáil a ríéis tá siad agsúil go mééis siad an an sinna dhéanam bhagtá taíochttaí arthú ón réaltas an réaltas an seo agus an réaltas sa bhrátan.
0: Cinse am mór an de míú nótóthe leiscéil ne bhtácha go ddí seo maidir le céan fágur churúor ceala.
1: An costas níl siad an an cumadús le an costas agus tú sé chuilead inatá costas í chuile rud taréis dulhús tú agus an cogurtá ag tarlú ach an aibas meas an á go dtí sear faúpla blin anús tá muoinúáil ar ga acu ach níl in muoinú ar fáil ní ein si dé airgid ón réaltas. Sa fóblacht nó an réalta sa rátin, tá siad ag ompur go héile is go thomláin mar cólach príváideach agus bhíidir a géirí sin na ahrú ach níró an taíocht ar fáildómh chun sinna dhéana a bhar an drachar.
0: Cinse agus deirlá am má argóint le déanúin sin go bhfuil an serbhí seo de lás an fóbal ar nó agus istóhéanar a duine plé lei seo hiúró agus tarasúreaachta agus istóthe sólathair beidir siimsaíachta de duine sa cheantar.
1: Tá cinint agus sé có tábhaach dúan óhéh chuirí tras seáin go bhfuil an bod ar fáil agus go ceiríonns i le daine ar gáhéh in tein óhéh ebre tá daine úsáidir an bod chuile lá. Na bé sin, Pi a difrim er tá an drehe toka a nílon drehe an fui láhar agus hí béise an i ggóir blin nó níos fuide ag bra ar cahanna creaicníir é. So tu daine étáidir an bod chuile lá chun dul ar obair chun dul ar scóil agus an sin ar bhar sin ó heh chuirí tuair sorta hí an bod cheanna na tain áisina chun cinál tras trorin tuirúirta a dhéanamh atá éca agus simplí de daine atágan beidir go dún dalgan nóga carlinn go bhfuil siad an an fearbád agus dul go chunné an dún agus bhí sé ag obair go hinta bhí lán taí ag idir cólachtaí ar sna gá chundé agus óhéh le na cuair le chundé le tomas ag obair gotín chun cin an níos mó ebre dhéanamh le chéile ar tras teir an tuairúirta so chuann seáid cin siar písa ar an ebre sin atá á dhéanamh agén.
0: Is mór an trú sin na cluise agus an áiad tuigi mutíine cin ar an tehacht a bhainnáis na tógaí seo tras teranna agus tuthe eann rinte agus mar sin.
1: Yeah, so on ru atá si a géir is ná tu si con Beir tu si ag dé of time bh leis an aad ilrent a con ascinint an bhfuil aon bailach chun pí muinú a áil Mass am hen tá an ceart agus ar fad go bhfuil seo cótáhachtach ó heh chuí trasseán agus ó heh ilan rinta agus dúin ag gan déú ní eicimid an turn like ní. Den ni muir en o méid agus an puse tá sid ar cócéim lena chéile tá siddíir an ach lena chéile agus déan sé chéal go méid siad ag obair lena chéile tuú caiintlí sráádáte tá an cosú lena chéile tá star rinte acu tá lán ebre á dhéana a bheith daoine chun fás a chuir sin anas go méic siad an an daoine aú chéag na áitina agus chéag na sráádbalte álain natá agén agus tá seo just troch nuach do gacht in thu nílain den atá ina bútseirrá seo.
0: Sinna go ddíireach is mór an trúa an scéal a chluisteil agus tásúlagam go ddíteach a réiteach égan ar an scéal. Más tú an bhfuil an til fálaitiúán faoi lethair gneanthaí réiteach égan a aimimsú.
1: Tású agam go bhfuil tá a lá lán airgad agus lán áisna chuthair seachs na sa éanaad i lán córáinte. Agus isúil agam go méid siad tá atá agam an seo go áitiúil ó héh chuir le chunné chunné leú agus an chuir le in ar anrá go bhfuil ar a géir obair le chéiletá agam fiú an seo ó héh na teachta dála agus an sin na MLAs tá siad a géir obair le chéile ach tá an réiteach agus tá cinál cúg sin i lámh an réaltas náisiúnta.
0: Sinna go ddíireach istóthair áhar níos iadrum a tuigim go bhfuil gearirdín pueblaí a go bhín sinna nún deagan atá in animas bhagu alcail go neart go neart le gur éid fásta.
1: Tá agus ar an focail sin ebrííon muid leis an gardín fohfuil atá gan dé an tún agus an bblin sa caite thuí mar ar chuirt tá muid na tá an gardín fphobal i meh na mór nu a golóir dusca muid an bblin sa caite so thuí mar ar tuaris go dtí an gardín atá acu chun dé an dún chun pí aolalas a áil chun buúlaló agus farmid an bo. tá sé brnach go milmid chu an séirí sin na caiiland ceiron sé le a lán agus tú géirí dul agus sé gáanta le lin an séad inan siad cinál tuairí ag dear an lé agus bíon ceol agus bí agus fein si daoine áisiúla chun an bí a dhéanamh le tin siad ó na bíal in éagsúla e gonde an dún agus e gonde le kon an bia kar fall kon na jona kar fall agus tu dini fostag an service but yeah to an guardian fo le dolga mai og ve se intakt am ru e grommad fosin an kangel sin a ken all les an guardian fo le to tras na an eke un.
0: Sinné go ddíach agus tásúlagamm go dagann si bh réteach an sin is tógra geanta é sin gurú is tu an dárá ar datíún teora in atógail gearirtíín pulaí ag an éim céine lena chéile ach tásúlagamm ghfuil réteach an sin dú amhlacinn seo.
1: Ngus le ddí bhé.
0: Gur mí maio go as bhar fáil í na chuí seo léir muidín.
1: Ba bhí gur mí mai go cara
0: Gu go híon. Agus bin a bhann sin an choir sinna na ceanna déanú lé lin ar an drachcéil sin féite acu nach má an servís buad fardan tarreaachta ar fáil ag lech cearling le lin an teirí seo. Tuis bh ééisteach le hadra ar radioú an lifah céad sa sé pontca cear FM chuis le na cearraach fuinna í linan seo bu muid cloisteil ar buil inis ó ferdíon macrán de chuid mat airdan muidir leis an aimimseir a bheslan inniu agus nóla hinnda macroín ach ar du. Seo agam is pí a ceil do chuid

0: Agus ben agaibh an sin níl se ina le ben agah an sin an logan ag muú. Agus te si bh géisteach ar nuad le chadra ar radioú na lefa chéad is sé pontca cear FM san eislam ar an chláir ar muidín na ferdí am aránanta chuid me ar an déimeta chu síla.
1: Táthbh gomáin cear gurmagagat.
0: Tíir hí é teim gohfuil decíil a bheith a phlé agaí na éisir muidtí ar nuad agus san bhíonig skillú na gloch.
1: Se agus gan scamal sa spéir testan na tír sa is dáscéil ceart tá.
0: Sinna go ddíireach. A me sé pí intintún is dóhéil le go té go fordaún bheithsú lei sanniu?
1: Well, tosna me le né agus séir de hála né nach sra se fiche 8.6 céim hís Airfort na sinne agus ba sin an tafa de sírde a riomh i mí beltanne ó hosan na cúnta si. Agus tá gach se an scomníise se an tafad is írde sin a ríis in jo agus tá se réhheisna si le heil béidircha áard le tíocha céim ach caihamid fannach go dtí de an lei le heid sin. Tiocha céim in jo nó béidir a marach agus mar tá brúard os cinan tír anáard míle agus tidó hectopascal agus tá se os cinan dretin agus in Europa agus tá se sinine amach tras na há an tír seo agus so dáhhar sinnnetá crothú an aimsid bra agus tá se réhheisna si le ha inneo tím tréh si fád a gríonmhór agus teas an ard inneo agus freisin a marach a mar an ggéine agus an féidirach go fraise tí céim agus dáhhar tá fuller aimsid le ha tocht an í ard i mo. Le ha inneo agus tá an fuller of sin ag cholamach gotí ihe a marach agus tá se sin le ha fuller buí le ha tocht an í ard gar go tuoch céim agus tá se sin i bhaim na chundéthe choneis an leiscé le ha gaiile chun mé anláir cií limrach chundé tipdá an chundéchéil chanaí an líis agus chundé ú fáile agus ach ba se gar go gon tocht sin sa príomh chaair freisin.
0: Kin sin. Agus an sin muidir leis na chundathe ggó an fallarú a bhaim doibh a mó an teas an animas a bheith foiinach a títhe.
1: Go leis ce le sin
0: a mó se an animas a bheith ché le le an ithe fáste tem go míí an feban ar leithe buint le sinar
1: le sinné sin an fá is cheangal go háró a sin ba na tochtta ní lei an ard os cin fiche seach céim agus mar dúirtman sin béidir chu ard le tíoch céim ach mar luún sin freisin tá na tochtta ní ihe an ard agus se níl se ceapí titim faoi cúgte céim agus béidir 8te céim in átanaí th ihe agus duan se sin stras ar daoine go háid nuir tá siad ghéar chola agus duan siad chunéalachaí chola an tuchar agus sin cean gan na fáí atá an fuller of aimsir sin fuller of socht ard dá bhhar. Agus tá ar nóí tá Ráin í eile freisin na chahamúid láirt faoi do bhhar na tocht an í ard. Tá chunéalachaí thbheh go deas ar an chósta agus gargan na lochaní agus na haimhnachaí agus tá agan ar fad go se ionta chola snáb san aimimse seo agus tá na tocht an í farige an ard ach beidir gur chonig mu iné ar an nócht an tragóid sin nóair taindaoine snáb go háir an átaní nachhfuil ainehá is ba cheart a bheith ar an ádal agus a gúnaí fan a tíhiiste go de tóirnach í mátatú snáb agus béchtta tóirnach í ar álasad a gúnaí ce chu más a tatúnán déile leis leis an liisce agus ar nóítá UV an ard freisin agus caimuid tain a chosin an gníon agus nearttais go bheith óta again agus ar nó bhí smaoinú ar daoine éasta agus ainmhíhí agus na daoine an óg agus den gach iirecht í de cneal fiúir sa tóchttaí seo.
0: Kinse a mó a sugaín ar chuirbí cé gohhadas go bhharthaí an te seo.
1: Tás Farir níhar se go seach gotíí an déire seachtainna agus ach fós bei se go dás ineo go hálainn agus an máach go hálan gach sean go sro se tío go céim ach an sin ar dir dain tá fe an titanbelg san tóchttaí agus béidir gonneide se

0: nach agus rís tócht niidir kúdeg agus nide kéim. Agus farir stachtí an kéitseachtan go mí mehiif, Tá sé brena cinál neamh hocail agus ar eis go dtí tóchttaí gnátóchttaí gon tám sin gon bblion ach so séirtá gist ná na coppla leihinntaí a marrón mar na leihinntaí is deise, so má tap ná den gachaí arochtta úsad do bhhaint ascon an am si á seo.
1: Sinné go ddíireach agus is tó faoisiúr égan do don bíthe i tuair faoi scrúdíthir an teachn teoinn fásta go man deim siúlan an teach an seo.
0: Chuid an nachtálín se gúnaí ach ar a leid an chéad seachta an go na scrúdathe ní bheith se na tuntaasa so ar a leid ba se níos ba se comportocht an na scolarí. Si céad seachtain an sin agus leúna déide na siad scrúdaíthe má óthir mar tá sé fíor dogur bheith si sé siomr na tá sé tuo céimtíomh mó so ar leid ba na scolarí fásta nach leanana an tuntaasta a go dtí an seaachtain segan.
1: Tásúla go méid. Gur mí méo gra a bheit foiidín a rís muid ín na chusí seo flelan.
0: Oké kar bech seachtan allen a tesúlam go méid tún an deisiúin sa sannim si bra.
1: A tesúla go mé agus tesúlam go bhhainna híon ansolt as an te im siú.
0: Gur míle agad cair slang fó
1: régad híon san. Agus ben agah an sin ferdií amachrán de chud met airdan a deanú lé lin ar an deim seir tal bheith lin ar féoh coppla le eile agus ar nuam a tá fanar ah talú aimimsú ó ferdia, svéidir teacht ar ag podgriú met airan, is féidir teachtar na nascana sin ar siú gréasain met airan ag met.ai. Tá se bhgééisteach le hadra ar radioúna lifa chéad sa sé.ca cethair FM cosla na ceharaach fuinna í le an tegééisteach le hadra Tá riintegamm dtíí ó fúsa teachcht ar an chláir seo inniu idir anis agus a chiaanteigh ach ar dús seoha muis pí ceáil a chud imlé.

0: agah in sin imlé agus rusinseoige le an sacú orga. Tá sé bgé seach le hadra radioúna lifa agus bé aglú imne se chluiste agah agus rasa ó seradadan am man chora le imar fréil maididir le jeú seach an cheol tradiisinta na scéirí.
1: Cé míle fáilte rot a imar.
2: Gur míle maigat agus é tám ansáasta bheitata a nniu chun leir leat faoin Scary's Trad Weekend nuraigh.
1: Well, sin é an Scary's Trad Weekend tá sé pan cosúlacht ar ghfuil scrá sé ann i gcónaí ach cicho fálas atá sé ar an bhóid?
2: Well, táid ag cear a fithe chuig bliine an bblion seo, so tá sé an seo le pí a fada tá Tá ceoltóirí ag thart an bhaile níos nach raibh na raibh ar an sa féal.
1: Sin é
2: Déan
1: é aiad faoi bhn fithe chuig tá ag seinint go déir seachna ní raibh siad beo nuair a thosa
2: sih.
1: An bhhaíonn tú seanna is siar.
2: Bú gáín ach is omhan lom an ceol agus omhan lom an gigeann seo agus mar sin tá sketchmíí a go faoin faoin cear atá gin in líana.
1: Agus é an as an scéirh do tein?
2: É nasile fád rug agus tóga mé an seo chu mé scólan seo tá hisismathirí fós ina choí an seo táid go léir se an scéirí agus na daine, An agrion an deir seachtain ar freisin, tá siad go léir áisiúil tá go léir teach le chéile tá neart ceil áisiúil agus ceoltóirí áisiúil le freisin art. Ach freisin tá an ceoltóirí agus daoine an gach áit sa tír agus mar sin is is óád mór é dúin
1: Well sin é Well Jerryan gur gur bé a choir agus tá sih tríéis an lá siar a bank ag tús mí metheh Tá sé sin is ionta chun smoine bhí sin chun ancinál an slú a bhór a chuirt a liv agus éist anis cé híad na daine a bheits ag seinint céir cin éachtaí a bheits ar siú aí.
2: Well, tá golóir imachtaí a gcuin tá ceirlinn a bhain maididan dé saharn bé ceolcurrmacha íontach a gcuin ihe a híine agus ihe é saharn freisin agus tá ceadáil freisin agus ar nó tá seisiún an gaáit. Bhí mé ag fécant ar an chláir agus bé trocha ní seisiún ar siúil, Né ceolcurrmaach agus ceadáil agus bé seach a thucht ceoltóirí ag chat. Bé sé anmhir agus bé céalaí mór a gin freisin leis an cefanóir sin bheit sé sin just intach.
1: Tá banna chéalaí cifanóra feite
2: chat. Ní sé se an ceir an céadúr ach ní raibh ní raibh sean a gin dasa a bheits sa chláir. Ar fan is ceapan seachlíí na rih COVID so toid an ansásta gurfuil an cefanir teachtaráis. Agus bé freisin bé ceardlan da a set ain na páidir agus roisin me éana bé sin go chiintach tá sé sin ar siúil dé saharn.
1: Well, is seal of approval ionta chóir go duchach lehéadí an cefanóir thugah chun seinint. Egan ag go dúir seachna agus anna chuid ceola teachach as an scéir fa láir tá an Gladstone band a bhíns á haint agam hain go minic is as an scéirh dómh hain.
2: Ba bíon ceola gcónaí an seo sin an fá gur tá nóí an bhí gan seo mar bhí mar a ggéirí béim a chur ar an caiiddáin ceol agus ar na stílan na difriúil atá thart sa tír agus é sin chuna háint go dtíon an bhaile agus meascáí inmh leis an ceol láitiúil. So bé rudaí difriúil ar siúil trí don trí lá atá a gcuin mar hamtatá.
0: agus benhann sin blaín den chola a bhí ag rasa ó seradain le imar fréil Maidir le Jerry seachní chealtar de sinnta na scéirí a bheits ar siúilthar an Jerryú seachtainine innais agus matafonarh teach ar talúsánirí faoi s féidir iad a aimimsú ar siúgrééisáin sacú ag Scarys Traditional Music.com. Táis bhgé seach le hadra ar radioúna lefa cíir sa sé pontca cear FM cosisle na cearraach. Se an tam an neis na bognach ach bommate go dtína híon dégus ba achim roghoin ar príúscéilt an nuachcht an náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín faoi dhéadú an chláir tos nún seá leis na scéil an náisiúnta. Tá tríal iarach cheanada an DUP Jeffrey Donaldston agus a bhain chéile Eleanor Donaldson maidir le cúisiúh ceanta gréis le tosnú inniu ceaptar go mé méad santaach anna díoachta ó na main a lethir ag cart cardónach ar cin tre inniu agus Donaldson le bheith a lethair le go réonófar gur ré de Bart Jag don tréal a cheaptar go bhharthaí arthartfa ceir seachtain. Tá Jeffrey Donaldson ní plédail neamhcheantaach ar áchú sih déag ar fad idir éagniu ceir gríú ró bhí jaanaach agus trí chuisih déagionsaí mí jaanaach buna na chuisih seo le hetarí éirisa heit amach thtréimhse trí blion is fichiid idir níéagachtó is a cuaigh agus éhhéile a hácht. Gearddaí ag fiú scéal maidir le honsaí an ar ghirtaíú fars na cé gotí go donna am bhfuile cléé ar an teach an teachchéte chuú fis ar thuhsí gandála go réimsú far neúreagrúil a bar chluúin seach ar an chuúló tamil geid in é a sé tróna dechéadaín an fiú lá am í baltaine tugu é ag gaspeal bomant éit gohfuil se fós go donna chin. Geardí geirí go daníir bí ahhacan ar a thla nó a bhair tafad ar cheamra dá sé ceard an achtragal a deaghfuil le staisiú na chuúlóg nó le líine runúnda na neardaí. Tá se tucha le fes ag mat airan go teachtainna de suas le trthe céim in éitina ar fud na tíre lelan an le inniu. Agus teagfar gomána teachna isarde in ar dhéisceart agus leir na tíre agus tá an mér sin ó ní bolúthear an chláir seo inniu ru mála ferdí am aránnta chuid mat airan be se sin ar fáilegin in íon chláir am muid dín ar na hádain trúthaíthe sin a lehéid soundcloud Spotifyin ó PHL mionns tú a ggéisteacht lepácréaltaí de grab be fáil ar an sin. Ach, bogu a ré an neisiigh na scéalta idirnáisiúnta ar maidín tá an agriíach dohanta sláinte WHO ag éileh gnean far gríú leire chun go in le le rag i bóla atá ag sceapú boblach déon lethach an chagó. Tá ráú eisithe ag an agriíachta chéir heá gurge go bhfuil buil santaach an go scepaí an gealair hátear aint acu agus gurb ge gríú a neis honcur ina gnne. Dé buas do bhairí bóla déimhníthe ag an agriíocht dohanta sláinte gotí seo mar chuid den raig is ure a déimhniu sa chagó ar an cúgú leé do mí baltaim lena in éon neach le fithe is gachéad buas i bóla éiriiste eile agus thuirfa nígéad ceas éiriiste ar fad sa chagó. Tá se déimhníthe neis go bhhar danne bhhain buas do bhar an raig seo i Uganda le sé ceas eile inis déimhníán. Deir na séitiantathe goú siad a déanúid héad a chosint ina é gur cheáil siad tríúr ansaíthe ar dhéisceart na hiráine. Tegann seo agus céintena ar sus cogaí idir lehfuil le héidir gohálaíthe de chuid na Pacistánna ón 8ú le do mí abran. Níl freigur ifhúil tucha gan Irán ar na honsaí seo fós teagfar go bhfuil onaríthe de chuid na hiráine in étáisteil ag cetáir hon tiúlé a dhéanú ar deirú a chu leis cheblan seo a chuú tú leis ag deirú mí fire nuair a ionsaí na staitiantathe agus is réalaí. Bréis agus tríhílas ceirichéad daine san Irán ina dhéomh maríthe ó thuús na ceblantí seo. Bréis agus trícéad a seachta pléiste agus bog na cuaichéad ban san éú Tá séisiir is fi in dhéomh an maríthe in Israel ó néim sin a leith in éneach le trúsaidir déag do chuid na stait aonaithe. Agus bin agah an sin aciimre ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Agus té muid taike a bhagnahhairnais heag an deirún chláirá an muidín inniu ach be mar éis mar deantalamh ag an am chéine an seo a muireach le hadra a radioúna lefa óna dé go ddína híon jiig. Idir na dalan fannaí le an teag seach a radioúna lefa tanheart chláir íontacha le teacht a dhé agus marrá mata fanna rah íon teagwalil a dhéú le an teag radioúna lefa is féidir riú fásta gur thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Mar isrá mas mion leh muide aimimsú ar na main socialte is féidir teachtarín ag radioúna lefa ar ahan airdan agus sin an apniu a géalaigh cogur san éirú an neis fásta. Foiigí mar sibh an neis don am a lethair le písa ceáil ó brógelil.

0: ag giveblood.ie. Tá cuaig vila dhéag deontóir nua ag tastal wen gach blian. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na Liffa. Cuisle na Gcathrach.
2: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhaon gur Spáineach é ach gur éannach an nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Francise dat chur a láthair ar thábhacht na commógéochtta duit.
4: Má tá túthir lár an saoire seo tucha í airad a chéile agus cruthí sib na cuimhní cearta. Leith tuile olalas téigh Ireland.ie /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
5: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirtit. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine inar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Radio na Liffa. Céad sa sé, Punca Cair.
6: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roimh ar an seo thuig spéiche ar na réalta. Is mé sé Carolyn Reilly agus beimi anseo líomh beo ó na 16 mar is cnách ar Radio na Liffa céad sa sé, Punca Cair. Seo an glóir na gcaithmid súil ar cheoltóir nó banna cheolair le ón ilán seo atáid tachmach ar an bhód nó bhfuil clú agus cáil ar thapana féin. Ansin bíme tú déanamh pléimeadú leis an tionnachar a bhí acha ar gcuoine nó an tionnachar a bhí ag ceoltóirí eile orthub. Nú bíme tú breanú ar ionad ceol éagsúla ar fud na charach seo ag breanú ar áitina nó sa Point, Vicar Street, the Sandhouse, and Sada Viva, and Stad na Siúnta, agus nuair tá le go dtí seo. In iad tuiscil an dá, I'm sure ag teacht ag an deir teacht nó deirtear go mbeidh sé teacht, agus tuiscil sprud an tairig le brantairt seachas dóibh siú de mich a mé scrúd the stát a dhéanamh bhacha. Tám seo chola bheith ag breanú ar na cheolchuirmacha a bheith ag tarlú maliach léir a ling an tairig seo. Mílim sé fiú chun na bhealta cheolachar san áirbh mar tá nómarcha daine ag seint iontub ach díoch na cheolcuirmacha a bheith ag tarlú in san chair seo. Agus chun tús loidir chuir seo seo rán ó bhena astrálach ag tá aitne ang le orthb. Seo ní céimh na bad seeds a bheith ag seint i gaslan bhlaíide ar an 10 lá de mí an bheith.

Katy Perry le Heron a scríbhdínar nach raibh sí ach sé mlín a déag. Been Thinking of You on album Kane O'Hanig I Kissed a Girl Waking Up in Vegas agus Nairt Eloi sin One of the Boys a chur sí mac i Gobbidi sa Chucks agus been an chéad album a chur sí mac fuin anam Katy Perry bhí sí fuin anam Katy Hudson rima sin agus ag dana rach a bhí soch a fuí réimse an an sort of Christian rock mar de hen. Ach gur einkuit tamit kan bug raig anish be Katy Perry de feskent e gis gwislan volokide an dehu lá de mi an vel so ni ve se sin nu an Carol is fe an eskel agus ni ve se sin a wad chat. Anish tamit kan bug raig gdi dinna atá an vod er fa. Treib se nís mú beidir. Agus Seo Bon Jovi a béile feiscint agus a béile cluistáil chinnte i bhorchan grócaig ag deireadh mí lúnasa.

be metálach ag déanamh gáchéo chuir mála a cléim léna ar an néú láideag agus ar an éú lá is fethe de bhíúil im léna agus bé si an airisiúil stad a bhíh agus an sort an chuin ceapatá leis an leis an chamcuir da de seo nach mé go méid siad déanamh gá cheolcharm in éon áit bháin ach nach mé siad ag seint éon rán faoi go. So be a bheitcin an sin be roiint treach ag daine an sin, so be si an le bheitcint san a bhíh i déanta le Derma Kennedy, Amble, Take That agus One Republic agus neart eile le ling an teirig, so be an áit sin gnáth chlór. So agus anis tom se chun rán a chein siomh ó The Wailers, be si an le bheitcint i Vicar Street im léna.

Paul Weller le You Do Something To Me, un album Stanley Road atá aige. SU an te an sin ráis in nídeag nó go cuaigh sin trí mlína deag ó nuair a scar sé ó the Jam ó nuair a scar a banna a lug. Sa mar dúirt mé hána bééis sé sin le feiscint i Páirc Ionraíoch i dean de le reinsaíine eile ar nós Kasabian, David Gray, Olivia Dean sin a bhfuil sí héanana déanamh trí ithe as a céile nuair léigint. Agus bééis sí héana le feiscint i Páirc Bharlaí chuá. Bé Tudor Cinema Club ag seinint i Páirc Ionraíoch agus Paul Weller mar dúirt mé hána féin, Empire of the Sun, agus a man seo tar bhanam Ethel Kane. Is as méarchádaí agus bíon is duine is ban tras inscneachta agus bíon si ag bíon si canna faoi sin agus funa bheith i do ní na sam i do chrístaí is leid. Se, seo Janie, bheitthe siúd.

Jenny ó album is Jenny Ethelkane a bhí a cheann tamán sin. Dúirt Ethelkane héin aráis i mí lúna sam blíonn catan ar a chuirsaí mach an talpam sin Willoughby Tucker I'll always love you. Gur tóga sí an tíhá sin nó an íhá sin de Ethelkane ar seach mlíana is fithe den héal, so an is caiisi go amach aráis agus tuile eispéir sa áilt ónas gur féidir lethe níos mú a scríamh siadm go raibh an chuin ceap céine. Áúsáid ag Amy Winehouse chumá bhí si chéna gúnírá sin nó raibh orthe. Go raibh si orthe fannach gotí gur go dála níos mú rudaí de agus an sin greisií an tuile a scríamh. Ach réincuí bé si i barch fionráirch is ag deire mí an bheheh be ag snú go mórla sin. Bé ban eile mór in san fap ceol le fescint is i maiach lia. Seo Lily Allen tá si in ag teachtar náis leis an album West End Girl agus si denmh cam chuirt leis sin an talm scríomh si faoin scara a bhí ice idir i héin agus níor far socha David Harbert, tá si bh éisteach le 4chan Stan.

hain ann ach bé dine eile le ling an teir again ar nós Paul Simon, Guns N' Roses, agus bhí Doja Cat ann gá láhéon ar an néolá déag agus dúir nó raibh an ceochairm sin anth chin. So mar sin tá se chun ar an de chuid Guns N' Roses a chein Stephenis. Seo íomh legan an rinn siad ar Aaron Bob Dylan.

Beigi guns an rosa siúil ar an deá i mí bheh in san trí riine. Agus chéach mé an banna a logain be Axel Rose i Canada nó, Bei sláise an bríteir agus duf mecégin be sé hain ar an dúirteach ma. So sílam hain tuiscur chur hánach si le céile mar banna i dosach rá níide ótó cuaig. Siú go sé magalóir en ar swinin tú. Ach réon cuiid tam is go bogad reiganis go dtí áitcinint eile. Ina mé reinint ceol chumircha siúil an saoir seo. Seo pár chhairlaí bé a Olivia Dean ar fáhúpla í a ceappa, Luis Capaldi agus neart eile ach bé de Keurig Shinedown ar an sé lá de mí an bheith agus Florence and the Machine ar an 8ú lá bheith. So bé seaach an gnáthach ag na dtíine a b víonnta go bre sin an ach seo díomh Pictures of You ó The Cure.

0: Baríúna lifa Ke a sé Pk a kar.
1: Tá sprogáta an CAO le dé sin ahrú ag Drdumlin. Fanan do rana ar céird agus céáid an éanaústad ar oscailte godí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúí Ar Didicas dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chu rianana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoine ver de CAO, tagad í an céad lá dúlagat do chuid rana éasrú ag ucd.ie/contasaCAO. UCD, didithe ar an tácaí.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maididen agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíngar Spáinecha ach gur éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéochtta dit.
3: Má tá túth lá an saoise tu a ghearadá chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.ie/travelwise ar na thutit ag réaltas na haan.
4: Bíaggéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónach ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakar FM.
5: Kearney Ni, O Husna Fihuisha, Cheese Treat Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gak Karn and Dawan. Ain Size, August Gak Size Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gak Saharn, Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kakar FM.
6: Mi se cuifa mac an numre agus beim se tíocht a bio chulid a dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé poca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Buisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Baríúna lifa Ke a sé Pca cair.
7: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiig What the Focal, podcréile a thug an ordáin don na sanólathe is sihíní is suntasí dá bhfuil i mué ann. Is mise Kiran é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhlíon 2016 agus é mar aim a gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, bhhalm ceirú le daine a bhfuilgréilge acu agus ar míon lo bor fiáh se chur arthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa, chuirm se na cruúa ceistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snás a chur ar bhórgad gaeilge. Ba bhíon le mo bhuachas a gáil le first na gaeilge agus an folclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus táim cinnte go raici sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taig me gona gáin. Tá fáilte is fé roiit chéag wat the focal a haig.
8: Gur míad maiid, Tá ri meidríarm a bheith a do chuideach naniu.
7: So beagán fuút ar dús mar bhfuil is a daoine cé tú hain. Is scríb nóir Commodore Aran agus feiltethir é taig me gona gáin a tógach le béirle gcuach chun déhhuio. Scríhann sé do roioine fásta agus do fáistí, don scálan agus don lehanana chlóirte agus tá a héthir eistrathe go fur lehan ar fud na crinne. I measc na séhir atá luirte leis tá an túircéil Madame Lazar tá gihínta chuir fad, agus an tre heileíise don óige Afric atá fecha ag gach duine in éar na stócha ag puinte amháin. Tá coní air sa spidéal agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thuúlamháin ar sa bhléon fithe cuiigdéig.
8: Úlíocht.
7: Bhí an taidir na meisi sin réir de chuid úlíochtta agus cuimn an bhúla ag an rachas san bhblionn sin as mis aftarí fiadú focail.
8: Isúirt.
7: Tá só mé leis an gceist mar sin an chéad ceist a bhíns ann i gcónaí. Cad é an ionsráil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an folclór nua béirlagailge.
8: Ceir spéisiú le hílme. úsáide man folklór béla gaige go hánhinnic le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nath atá in ghlacha úair gomór mar is meis scríomh. Agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fe gomach. Ach bhí me cuiimú ar bhalór eile ar olór i gháil.
7: Folór nach níon an iriocht ar an fu Ach réos
8: bhfuil táhacht a bank leis máchéidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóm gur tháinig me trasna ar a géadú sa leabhar hain sílan gur inis duna cinint dom faoi. Ach tá sé faoin geanúil cach nááinte.
7: Tá bud géisteach.
8: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béla a chuidúir sin ná the day was marred by rain. So is dóm gur sumpla íntacha sin ar bhealach do chlór na gaiilge, do chlór tradiisiúnta na gaiilge, gur teanga í a bhí thar a bheith cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál nachrán cinál abras faoi chuairsaí bunúsacha an tuirtin a bhí bhí sásta rudaí mar sin ará amach. Agus an sin an béir le chuidú sílín go sé sin barúil fersin the day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chu sin leú.
7: Is bralam saoú raibh duna igen is chuteach marred sa bhláir nó agus an sin nachar vis go cadhíarrácu í dultíím frágrah sin na chachpótíí
8: se. Ach folklór ó hála gur haing menú as folklór aháin nach níon an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha maith gom cean eile le agus. Agus sin folklór an daoineí. Agus is dóilm gur fiú do rioine a bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daoineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló. Nachfuil roiheair le duine. Is aintach go deo an siú crothíocht atá si le méon, agus is aintach go deo an siir saoíochtta atá. Tá éad an atáthbáir fad. Tá sé sin fé faoi gach folklór stolamsa. Go mórhhar an folkla ar béir le gaige. Bhíoh mailils na gappalín bhíh sé mógamaga faoi olór in diníní, mar bhí sé cinál abrasach faoin, sa bhí an rudseoigh na gcéil ag an nám agus rinne maiid na gappalín mága faoi, bhí sé rá gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gaiilge, bhád níos mó ná an gnáchaintúir béla agus dúirt se go ddíhantá caiintear í dúcha seán anú na ngáil. Well, in Maryland, we shall give their check. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. Agus an sin thosa sé a chur síos ar ocail beag siimplaí gaiilge agus an méid bríonaí éagsúla bhí leis agus ar nó chuir sé go a chumse riar mórcha ach an focail anan sa mo chuimhna ná an focail chós UR agus i measan na rudaí a luise leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo. A noise made in an empty house by an unauthorized stranger, a fairy godmother's father, agus an canis ansalim hainer fad, the crown of cast iron buttons which have been made bright by contact with cliff faces.
7: An rúchasach.
8: Agus an úsáideach.
7: Ach, is tóca an rudnach digandíní, ní higandíní fuin vóclór sin gur nachhul si capi glaca leis ar levéil. Is tócha léthúil agus gurbééis sin an brí atá leis na focail. Gúirtí goh sé croch, ní is go an dagan gatainéis sin.
8: Agus ní as an daine nó go tháinig
7: na
8: bríanana sin
7: na samplaí ach tá siad anna cosú leis.
8: Tá siadá cosú le go leor dohfuilán ce leor.
7: Belónglín is felt ar cock crow.
8: Nó a fáile to look at someone, especially with malign intent. Biddy Jenkinson skrif sí kopla leir a vi rinne sí Forbert ar an déineach mar vlechtra amatéirech. Smuin of all in a vi an sin, agus tanna leir sin ar bar a fad.
7: Tá sin an a fa, Well, just fi mei sima gom faltamach ar hig déine ag an am nach ravaunach sa sé her croach. Mar braham salat hon nu an orinta agus déine ag leiv an oclóra ag gapin siad gur sais show da ola siad seo bhí ar ola sé gachtain in éir an trá.
8: Aha.
7: Well, ní dócha mar sin.
8: Ní hálan gur sé héna cuimnú gur comodoracht a bhí an. Well, sa, ní hapun é. Ach, is tólam gur ar bhealach gur bhain sé lín is stíl agus gur bhain sé lín gui a mír sé a cuimnú ar odaí. Well, sa, gur a intin ar lehege agus gwil Sílim gwyl lor ag y fersantacht ag y môr ar yn woclwyr. Gysyn ni'n rhoi'r tog o holin fwy ystod yma.
7: Ach, o'r ynta togyn se sampla fresyn, agos capan dyn i'r san fynu e sy'n.
8: OK.
7: Sais, like, der se ta ffogl o'r wan an, ni cwyfn am cata am gydirach yn eisoch, is uignis a ta gest, agos der se mar hampla, mar a vrachach bo yn nig a lei.
8: Aha.
7: Ach, yn sy'n wsodn dyn i an dyn i orta.
8: Nach lofer.
7: An san vinu nos sin brí an okkul. Vi me ag leif blog vir fwy sio, so ta blog awn dar banam Cassidy's slang scam an oedd egin fwy ar a sgrig lawr How the Irish Invented Slang. Agus Níl sa lawr dyn cwydus mo ach brega. Agus ta anach o dini ag lach leis gwyl se fyr. So ta dyna awn ar lina. Ta an ahanid gyfistwm. A fi'n dig sgrif fwy saes llangoliach na gweilge. Agus nŵr fi'n dini ag scapa brega sgrifin se fwy. Agus fi se sgrif fwy'n vocalor hys sin.
8: Okay.
7: E vocalor yn dyn unig.
8: Ach, stoel, ta cynnal fashion on beidr lhai focla aistacha nach féidir a aistrú. Ag tá chuinteap seoignas seapáí. Agus is minic go mbeon cinál blas spiridálta leis nó tá rud seo ag pobal i dúisgurt na Finlandine agus.
7: Agus tá sé bhíon focail sin anmhór cúpla bliain hin thugaí. Cúpla é sin cíling sé sa teolaí agus sásta.
8: Aha. Agus was that no gmech an pobl inuit gmech kriege fakalako er nachta kurgas no gora meid ken fakla eg kanchari geltokta er in vamain negus rudi kontrachen negus e stolim gur kinal romansi yacht agus romansu ta gestan chin agus is ta sé an gotréin san éilge. Tá sé éilgin bhui daoine a bhfuil gailge chuna achatáid díú ar locht éisteachta nó ar loch léite béla. Agus banan se le cinál díirech cinál dearca áirithe a thuirt a chuoine. Agus ní dálam go rud dúltacha a chuir bes rud an dearfacha is dálam héin ar bhealach agus ar bhealach téan sé chun lesan na gaiilge gcinráilta mar chuann sé íhá dearfach chun cín. Nach méoch an, bhfuil sead mar tá bhfuil sead le cuimhna na naoine, bhfuil sead bhí caiintirí dúcha sé go leisteach go cahar na gaiilbh mar thumpla agus bhí tí amaga fúthú nachrá nachrá béirlas násta acu agus nach roisiad in an ag an am iad héana chuir an nniuúil go násta a méla, agus gur a bhanan se sin agus gan a bheith éiri miúil nó gan bus a bheith cinál míisiantar chuil le bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudaí hééis casa timppa.
7: Se, ba tá béirla gachmach máthair is iní nairníis
8: agus
7: tá más éagsúla ar an ghilge.
8: Tá.
7: Agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó 6 románsú den teanga.
8: Se, agus ábhé.
7: Cén dochar.
8: sin bhir mé sinir mé.
7: Go deas agus thugééisistecht le daine sé gahar na gaiile bheith nó é áit gomíon túd. Cadíad na botún is catíanta a chluan tú.
8: Well, rud ceist spéisiúil atá é gún cheap an bhúún go ginráta stáilm héin, mar istáilm tá sé sé buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiilefa le teangar a béthe láirt, agus ní dulgúil se sin fí tá leganachchaí de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintir más a caiintir chuoí atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil níl gailge ó ruúchas agam héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga mé le béir le gaalach i gun dehjó, agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge ag régéint ar chuisiní éagsúla chuisiní staire chuisiní bhhain le cholínachas agus tráma freisin stolim an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit a raléir gur sé breachla botún, mar gur a rudaí an nachtíicech caiintúir má béirla ó London, bhfuil sé. Ach so tá sé sin a tarlú ar bhealach dream aráis leis an éige, mar na daoine a dólam an béirlas ag deirúin na dhéis déag. Nírá éisiim láirí acu, nírá éon chríaltarachcht anna gin ná. Mar sin nírá siad an an éistecht le caiintirí maithe dúchas agus airisí an bharú. Bhí siad mar a bheith tiram a bhí ag crothúin bhéirla ina meas céin. Agus an sin
7: sé simúil cé le chonic mé bhhaú na gaiilta ag ciúir chuige blion, agus fi míúmh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na daine seo an commerceáíon am de daine taimhmid an fubal inar áisiad. Se
8: So mar thumpla ag an nám níhuiise an chuig mí daineránis cin réilgetar se agus cin réilgetar ar siúd, agus tá siad áhhaú ar fráás a béla a chu bailach eile timppla a bhí se sin natáú si bheith daineírá le cin bélatáir céirtatá ort agus déirecht na d cin teile chuáaniu.
7: Agus tá fósirt í bh fééis anne.
8: Le tóga me sin leis gginnal sin caiinte
7: leáú,
8: bhfuil sé nó tháinig méil am mó san áí, bhfuil sé ag céim anna a braan de field. Mar níl an nírá an bríthir tú féind thótréan sin san éige. Tá bríthir amsí agan in isise tá rééis éirí níos cuiitinta i ngáir go bhfuil daon nírááil cin. Cén réilge tar féind ach nírá sé is bheit túí tíocht a rudaí, ag sin rud a bheo ag maithir nó du de hamar go stréán mé, ba ag céimán a braan de field, agus nu a bhí sin tú síos an Aber sin didn de hamar go stréán mé nach neatha an castarú múarm ach sin chií gurhannig mé mó san áí. Agus a braid in the field sin ó mó, mar bhí sé sin ní étárá ah níor leor out in the field, bfuil sé gur ó mótha bhí se bhfuil sé. So bhí rudaí mar sin an le gombeach an ar bhealach an Albert Crean buíthe ar an rud a bhí acu ó méige. Agus he came back from England in a big car at him. Like, húla mé daoine ar áradí mar sin.
7: Bíon orm gomininic agus mé gíirí rudí astrú go gailge mo chligan chun daoine a hisce. He was in a dog. Ó se, ok. Tu dachar é hiscin mar méach gailge agat agus is dá é sin.
8: Is se agus castar daoine é mo cheantar dúchas gomininic orm agus. A géisteach leo bheitha cíintear ará gailge chun scothú ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhil sé. Agus níl láirt na gailge acu ach tá Tá chulahort eile
7: Tá córéir agus fumine
8: tá agus bhna miise ar bhealach nuair a bhí me fólam gaige nuair bhí me sealahú na gaige. Bhna mé an sealahú sin ar bhealach ar an óolalas a bhí agamón méla ar má hanga chóchas ar bhealach an béla gaalach sin agus an duine túthe bhfuil bhfuil an cúir sin acu nó bhfuil gaalta acu faoin tú nó cáde acu faoin tú. Tá teachta acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil
7: Tábuntáiste ann agus fiú leis na fumanna mar orintanta bíime caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumanna acu go nádótha
8: bíon
7: atá ag teststal an ghige ach do runna as pla lia. Ar trodí nua álum fle trohanna nua a dhéanamh le do bhéal ar bhaha leis an ghilen.
8: Istáile mé Istáilm go sé sin fér.
7: Bhí tú ará go sé níos atáún dreimeráis.
8: Go tíí a chláán, go tíí a chláán, so abir chaime cuppla blianana múna an éscáil dús hí leibre. Agus an cinál wisit na phrásí gaalscaile sin an ós tá sé mo ceann. Ag ní sé sin rá runna, bhfuil ar bhealach tá mo cheanta tá géile áirithe déanta ar an éigen sin le it's mine, so it's my one, bhfuil ní tá sé sin ghil sa tro ceart. Ach tá písa mór fada le ghil fós go dúach tú fada le is lumsa é. It is with me, bhfuil sin chuntheap agsúla ríist. Agus tógann sé písa má ar chuoine hagan ríd an gáras gaalscala nó rudí sin ágála na ní mar go bhla mín siad iad ag í seán óg, agus bín siad an cinál gíranta in an éinte. Rud atá nádara. So an rud a hagansás sin má chuoine daine sin orthú a láir na gaalge i ní na scoile ná go bhfuil cinál nu a gaalge teachtar an saoal. Agus is próséas nádarathe sin, agus is próséas sin atá hééis thála an annach teangacha. Mar hopla is an siimplú mór a hála sa méla mar hopla. Mar hopla bhí sa tean bhéla de réir mar higamne agus ní saolaí mé násí hí ach bhí
7: túú
8: Tásúla méhir. Bhí anamáil fiinscinach baninscinach agus neódrachan mar tá san armmanis. Agus deirtar agus ní me cinnta bhfuil se se fíoach tá sé léite aga leabharúra go údrásachail. Gur bhéir a hála ná gur tuúisteach riar mór scláhithe go tuis gur thasanna ag puinte áirithe. Agus gur rá brúartha béla a ólam inan líní fásta nó na daoí nírólam siad antanga óhuas. Agus nuair a dólam siad antanga, rinne siad cinál siimplú ina meas céin, agus hit an cuasaí inscina ar láir. Agus tíirech dúsáid siad choras a bhhaidní siimplíí. Agus le himimecht dáama dorbe se sin in chaúint, agus le himimecht dáama agus le himimecht an choíil staire agus políocht agus mar sin de deile an chaúint sin údarrasach. Nís béidir go bhfuil ó go mohan sin a meach go leor lerá aige faoin analí sin ach mar bhfuil se go chumlain fír sílam hála ruda cinnta bháin leis sin inscna agus ráhhair is ítachan anbuntáistetáin sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béla bhhaid ní éca le fólam nuair nach bhfuil an ru sin há.
7: Se ach tá an béla soach deach le fálam ar níir sin faoin si agsúla bheitsatanga nach chuil.
8: Ach sin rud a bháin ar bhealach nuair a thosí nuair nuair líon túisteach ar hanga óbacha óla abair an reincíis nó go leor acu bhfuil se agus caiith tú goil roií chuile anamachcha le fálamach bhfuil se fiid go nach banid go agus is mór an obairí sin.
7: Sé ansa múil freisin mar bín tenachar ag na hincinní sin ar chuna sa éag an daoine ar na rudaí chu bhí mé léomh faoi le it an gháin gohfuil dréhead ferincinach is mó seans gan éar daoine gúil an dréhéad láidir se go seaamhah agus i deangathe gúil an dréhead banincinach beidir gan airirdí gúil si goláán dégan so. Is frálam smoine fon tenagur bhíon ag na ruí sin arine.
8: Tá sin sim.
7: Ach tá mátá daoine ag leirt na gaige agus nach chuil annach eistúáin ón méile. Mar dúirtú is a bhhailir den rud a bhíoch ag tarúint le béirla na hhéann go tá daoine inéieren fós a leirín seis béle trí skagara an na goilge. Agus tá sé tegen go túr agur éhlód é nó aharú é a tá sé seisdaair féchent air an ghilge nach go lenach eisteránm béle má ghilge.
8: Well vense venkonturm gur kart bjanuer mar réilge mat ha kaintir gailge Ellen an an an legentsinn den tanga hiskins.
7: A kaintur gailtakta?
8: Well branche choúre an chaintra well is ach bín is kéint go mén deachracht ag kaintir gailtuchtta gom agus spéisi ru é hog me fi dere le aber le melán héin a tógu agus go seige agus thuúr ríd an ggóra scoíocht go háirí amachláánhaair ar thuús cinint nuair a déirdís ina négurí díhíon tá drohilge go duine sin an rud a bhecha geiste chu go minic ná an áíocht gurrá an ggur sé dechar an áíocht a hiscinint a neálar nach rá gur na gan á rud é a mé hí asú le a chluis nach ran na fumini sin an agus mar sin go sé cin agus tích ar bhealach nach rá náúimni an chaint arheach sáúile ó híh an cecht a bheit ag caiint ar gaalteachta ar ar uim na
7: ceol
8: na caiinte go dtíoch tá si me go man sin.
7: Tá sé bhfuil tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus chuil lehanana agus chuile.
8: Is rudda sin atá tá lánach go leor go fersantocht natanga nó do golóir natanga bhfuil set an lehan agus an chuil. Agus rudda sin nárólala me siirí a bhar scail. Agus rud ná hiigme hiigme dóla me an rial lehan le dehan agus chuil le chuil ach ní míniuh riomh céim fágurrá táhah leis. Agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríomh ag mihall síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chur síos íintachan sin ar lehan agus chuil agus agus an thuis go bhfuil gohfuil an ruin an. Is fiú do réine é sin na chóirú agus é léamh ach
7: Bam tictaí in
8: ach mar hápla was tá brí chuirtir brí anniu leis an lehan nó an chuil mar hápla an focail chuiste do gleor nóchaintirí ará léime a léime an láhar sin agus an focail a bhí an sa teanga tradiisiúnta ní leabhar ach leabhar. Agus bhí éagsúlacht brí a gceist leis an dáúd. Leabhar sin duine bhfuil tinnas uhfasach a chuir isteach ar an gcólainn sin písí do a cholan na nuí díad an béirlatar ná leprosí.
7: Se tá ballinn na leabhar. An seo im le lia Leopards Town.
8: Tá is éhan na man teisteáin sin. Mar heb ce duna thocra gur Leopards Town a bheitáin, bgus a bhí bu a margaíocht
7: sin an impprint Leopards seachas lepers.
8: Agus an sin tá aber bheith Lovers Lane bhfuil setá sé sin an an áitichaí ach an rud a bhí an ná lána na lover. Agus sin le was Leopards Lane bhfuil
7: sé sin có deascianna.
8: Níl ríist bu a margaíocht a gceist. Só tá sé sin an aber an focail thuime gnéireach duna thuime an zú agus tháinig mé lón bhfuil sé. Só an rud más ahí gceist beidir gohaú lón agus go ruú tú é ach an rud a bhí ar déitecha bheith gceist beidir ná leon an tena a bhí Afrikaach a ddíoach tusa mar cuaha
7: Donló agus an cosúla féin ní raibh chuachcha gomar ruí se agus mé scáil agus is stom gur hále sé is na fédí gur á mé ché go táhachtach a sa bhí siad agus bhí am an sin an solar thug mé staid mar chud mo chud caiinte féin. A chan déár freisin i focail ar nó fuair. Ní rah sé sin a gom i gheart, agus is docha nach míí an fós ví tú caiint an sin faoi na daine bhíonn sé réil scolana agus bí pátrún acu fós agus talíonn sé fós domsa gin nnéirm focail agus cloisiim é agus tuigem go sé míart aach sé gom bhí mé cúplaín na ddíisnar aige agus bhín sé bhíonarm rilí iirechttaíon fá ré leis na botún sin.
8: Stáil mé agus an rud atá tucha fa dearagam s na gaalscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad takeí reis a thua ríd an ggóras mar fáistí agus takeí reis nais mar búntearí agus tá si de múna na teanga a dólam siad. So tá antanga sin a buanú agus ar bhealach tá is cinál nua gailge í istálam hain. Aber an áit is móinéirin istálam ar aire leo canúint nua a orbert ná múint ar bheil ferrista. Agus tá sé sin ansimúil freisin ó hiamh na sochangóíochtta deat ansim agam sa san ábhar sin. Agus banan sé leis an ggóhéigh polú a bhí a thua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcóí istálam daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gurhfuil siad a ggéire í chuthann cí mar rud omláin comamsere forbere bí an leisce orthú focla béla a úsáid mar go bhhétaí chuna le well it's not a real language because you're using all these English words agus an sin so sé thbh ddígraiseach faoi ócail béla ar na focla béla ar fada roi go as a good caiinte i ngach cóhéigh sa stáilm. An rud a tátálaí ó jaas ná gohfuil sílam gohfuil an dá réimseán an bh an language registers bhfuil tá an rud foiidirmúil agus an rud neamhhéirmúil nuairtá daoine a caiint go foiidirmúil bé go gail go an chláán ach an sin nuairtá siad a caiint sin béidir tuiseach ag dead an léon ó meas go gáirde bé níos mó focla béirláán agus tá sé sin. Tá sé sin simú freisin. Bhí me san in de dúsna blion a ráhí sa fé trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me goilthirta fe seaachtainna le ban a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé de láir etar a hain. Agus bhí a géisteach legus ní hiá focail agus sin chluá security trafficlein bhí leor leor béal a rís an hinú. Cé gohfuil antanga sin ag 2 milliún duine. Achas stáil múla atá cóhhaar tú ar cóhheasca an chuitianta sa hinúis freisin béidir go méidir se caiint leo satanga agus an sin go gnéaddíis abairt nó ó méló agus a ráis agus gur agus tá sé sin an tá sé sin an éige freisin.
7: Tá ceis na réime ansamúil go deo, Dar nó mar eilseóir bíonn tú alé le anna chud charactar agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Féidir gur féadthá beag an de sin a phlé faoi réim na tangan na leabhar sin.
8: Well, isdóigh bhfuil a chuimnú mar scríomnúir agus isdóí go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil ach mar gine atá scrí fiction do gine fásta. Isdóilim gur bé an rud is táhachtta ar fad ná an glór go náimseotha glór an charreachtar agus go gcuann tú persantocht agus mianta an háirichtar iniuúil rising lór. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá ag an garachtar. Agus bhí me smuoine bhar thopla mar thopla abair san úscail scríb mé Madame Lazar, tá beirt charachtar an, tá fearr as bla clia nachhfuil coolú gailge ige semáile a chadólam gailge agus atátrééis airí Harveh lífa agus Harveh cin passionanta bhítanga tá sé héis boga sir é hína lonú a go seige tá sé gobar sanolscoil antóí le cuasaí béileidir tá ban bhreaáilach si aige Tá sé fósta ar bhean ó óth seige caiintar dúchas agus ó tá réircán agus tá sé sin inníos le brí mar chu séisteachar fóst a henoch go mór leis áil san nullscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú ar an ród a dhéine sé agus tá bhhatrééis a bheitthe mó agus tá sé hééis an tróna a bheith ben anhar áhar béide sin gus cinál passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé bur faoi chósa airgeid agus mar ní réidir leis an postáil agus agus tá si ggéad cinál é serár bhelacha tú cinál séhar dús agus nach ngortó é ar bhelacha égin agus tá si rá bhil tá a go mé golan taid a táhacht agus go mé an tro is go hintoch nar bhéh sé críochní hagatach an ghimrathá iad an dáling ar an dipa dhéanana bhil said. Ná agus an rudatá geiste cé ná dámanha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhil said an sin bech incamágan agus an sin bech mu ná teáil agus agus siút agus so détanrá détá an pé anm cetatáing éige bh an cháíocht an tá diplóma ach ní eilete sin an charachtar ú se mar sin an focail a bhéh ag daineéar le an dip dé an dipíanana agus tar an dip nó heb an tanna tanna sé me mar airí bhéilear í blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceisteige tá si i mólagó bheit hena bhúnt ar bunscoil agus sin mar de ní leansaí mé an sin so leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé báisteachtaí mágus tusin se cás tá sé g gimach leis agus tá si sin na seaasa ag doras agus bécinn si ina dhé jararalt for fox sé agus istóhuii go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóid
7: in anm chrim
8: ach san nóid passin sin
7: se.
8: I sílam gur a bhin an rud a bhí fiidirnach le baléir gur gaige a bhí acu ach mar sin féin sin an rud sin an móúst mar a deireach a Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaíime go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá an spríomhaint leis mar slé.
7: Tá sé casta le me fá scríomh charactar atá fálam. Natanga nó atá óg nó sin caiú smíine bhar céin stór focail a bheith acu freiisiíireach
8: gotíireach go tá mé scríomh ús ceal nua fi láthir agus tá chalíns na déaga ina lár agus tá go machnamh go leor le sinmh gantrácht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si gomthánach agus an rud an rud atá thlú ach Cechaí go dtíireach lei sin na chuir nniuúil, cechaí a gurintí héanana nniuúil lena cáde atá cóíach léthe, cechaí gurintí héanana nniuú lena má mó agus mar sin de. Agus tá dú lena band leis ach tá sprí band leis sin.
7: Níos Pimpeor Irish focail ar le ba ceartarí chuir lena stórfocail chun é lehanú amach.
8: Tá anisina go ar an grúpah focail sin, Tá ar bhealach tá sé dechar éon bheitseá líana leis an méarlaach. Tá an grúp focail seo an agus an deadtá leo ná cúiseach áráit sa tá abair mar thumpla géir thuúiseach agus is chu sí sé sin arhuiine bhfuil cinál súléir a cubbéidir agus atá cinál tá siad an an ggóil goráh na hiilena, bhfuil sé tá siad an an an scéal ahéint go chrín agus díirech chrín na ceiste amsú gan stró gcónaí. Cuil thuúiseach sin banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá cuil thuúiseach se sin níl te siimplíí tá cinál, mar a dean focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méle tá nuáns sa band leis. Se sin tá béidir tá níos mó brí bháin a band leis.
7: A chan féad le ruí dhéanamh chuil chuúiseach fesin.
8: Stohigur féidir Stohigur féidir.
7: Díirechttáis gur mar sin úsáid mé gur bheith cinnta. Dá neirhin ru éigen go chuil chúiseach a glúistena sin an féile mé sinrá.
8: I stóla mé stóla mé
7: Tá ná foiomh go mar sin le
8: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atátálaí atá daríide atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromchúiseach. Aber détí aber dá maratha duine agus dá dúí óscóir na cuairrtaú rud an trom húiseach a bheith a bheitán le brethna sa dhéanamh an ru
7: fá cúisethe
8: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin. A bheitan an cinál seasa sir agus gan a bheith cinál choí faoi. Ar is tá legan ag na Franci sang fá nó cinál bhilta sé méir le freisin ar bhealach ach ní sama an anan an dárad an óhíh úsáid nó cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan gan mothcháin. Mór chúiseach sin chusíos ar gine a bhfuil an bheasaú a rahéin den mór chúiseach. Agus san sin duine féin chúiseach duine tá antóí
7: lehéin.
8: Ok. Dhéor machna bhar a
7: an mé féinar an duine sin.
8: Istóla mé.
7: Féin chúiseach.
8: Istóla mé.
7: Sin tá reinint maslí agus multi maithe fachta goin an sin.
8: Tá is dám ghfuil an grúpa sin i taín siad lom, tá siad canál chuann siad go leor iniuúil ar bhealach cinál
7: chuil chúiseach
8: chuil chúiseach an acnamúil
7: agus gurdáas

0: uair beidir gur gur cuiap matematicim nó a cin mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go. Go randomach idir daoine ach istáim hen ghil an focail fánach a bhhaid níos dúchasí agus bhhaid níos deise. Ní hanan si sin na sará bhfuil sa nach náró le randomach agus go méidir go mé fánach cinna caites na fatha lofa agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach istáim hen go méidir gohfuil an focail randomach Sílan gomach fánach ní sár gomininic.
1: Tú annach ormach fao sin rá. Inar is focail is seis grána é randomach.
0: Is duna chuil chúiseach mé.
1: Tuigem chatárágat agus tá sé simú is cuimfuil am bhúntóir tiróolais ará ar scoil. Bín si fir fad úsá an focail random i méle, gus dúirt si ní bhíochttíine á úsáid, sa beidir gúil ceart go gur tháina sé isteach leis na riomhrí agus an sin greibh sé mar chun ceap ag daoine random, but that's so random.
0: Is as sin na tháinig sé. A chuil is tá sin simú, is rud a thug mé faoi deara ó thu me an cónaí a go na mara agus an chiíar amach caitha mohíil a bhád níos cinál Báte san éige ruige aibríim an táar fád agus gaige láirim le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé faoi deara le mo dráam hain le mo chuid dreharacha gus drifórachaí gomach leaganach chuí caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mud le chéile na thucach mud le chéile. Agus gnéan le main sin legan nach bhfuil aga manis, bhfuil sa sin legan nach chu mé cleachú chéir. Agus dá méon am tháinaí am le líon á heb cin ná tain.
1: Seo i méle nó
0: mé méle. Bhenrá so bheith agus is tóthaí le himimecht dáama thucan isteachair nó bheit sé cloiste agam fa dhéad bhfuil sa ach bheit sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhealach. So is dóthaí gur léadú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an béla anóchan ar haon an tamar fád. Agus níl seach nádar a gnneanach an réige ru ceanna. So cé nach chuil me héin mar cinál mar chuine atá gaiirí ní sin agus beidir níos cantaléidir idir réir mar éíonns na blianta, mar nach bhfuil mé óthóca leis an bhail randamach Ghlacham leis an brosééis a bhhain leis ar bheach.
1: Se ach tháinig an focail random isteach margheallar na riomhrí mar dúmar ach bhí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliún go fánach leis na mílta blion. Agus sin an rud istócha, bhín daine gurí rudí a chuma a bhhuiins go sanú le rud ar le rud i méla, agus bíon siad dhéirigh mai focaling gailge ag freagart go dtíreaachta sin, ach mai dhéan siad beag an taiscéalaíochta bíon focail sa réilge. A dhéanann san job hena féin. Agus má eolalamín tú focail atá snite agus mar chud an teanga is fear é, mar má eolalamín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar tá tuigí tú ru dhéile a bhhuiinn leis, do brahil golóorbuntáistí i bhhaint leis an dú sin na chuisteach.
0: Istóla mé agus an sompla sin is focail é nachhfuil. Eisteach bhfuil is níhé gur seanán go lé a tugú i níor agus ar cinál tugu jobab nua aá sa síl nua atá an bhfuil an cinál cosa le cisneir nó
1: ón. An é sin na cisne?
0: Bhil cisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoáile manach an meganis. An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhínsán gomach maidid an ddíomre atá
1: tú?
0: No tá sé sin fér
1: tú agus sú
0: agusrá
1: An ceó a bheitchaáil maidún ggéúrig.
0: Se agus tá sé beag nach réte agus an sinna fá tá stoi bhfuil an téir gar an talla réte agus fecinn tú an ceó sin agus ceó cinál. Ceó róte cinná sin an chuisne. So tu go jobab nua don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin na hánic an focail cuisneir.
1: Áhar dáin an sin.
0: Ach tá ru eileh

0: sleánach a rihinslom. Ví sé ag maihir méle. Is be fánach an to trú dat now. Is be fánach an to try. Agus an rudi vi geiste gan ná níl sean se be an éiroch leat. Agus vi se sin ar sumá fánach ting.
1: Tá sean an a bhioáin. Fánach nát. Fin fe go sin a gohní. Is fánach nát. Nachhuiha no goiha.
0: Well, it's a random place you'd find a lobster, was that?
1: You'd find, yeah.
0: Yeah.
1: Cúshagan, bíin orinta, just scurin mihanga, derim bivyog gurharla no bivyog gnarharla. Bíin sais nivin se gyrtkam, so... Okay, fun. Dami gwni sio aibri mok latsa anish. So, bivyog gurvul an charme. Near vul an charme.
0: Yeah.
1: And is it motion card?
0: Yeah. No, spegnar wool.
1: Spegnar wool.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah, ni is doing nach welche like cooler valer.
1: Ni freilum, ni spegnar wool chme.
0: Yeah.
1: So, ni fre okay. Fire him like
0: is. Ni sam a memish nan the
1: cowl. Ni macher no mata. Modulation focus in and it's random. Takia Tomikan hein the gum, I guess shin ni malum amski.
0: Oh, it's pretty alarming.
1: It's starting to get hot.
0: Okay.
1: Tush nachulein usargum de amski in ein kohexel ak tegum kad spriga kitach.
0: Size.
1: Yeah.
0: Ta shin fokal ta an tash an training went to WO ag in winter Irish amski. I guess killing chat rod yeah. Rod ta kinal nachul neta no nachul kinal kartugus cord.
1: Okay, so tash size different ni healing chair like mat tú caiintla duine bhí sé sais citach adring.
0: Á, nó, ní hin an chialas mó anis a man hinás.
1: Is sin mar bhí sé úsáid ar an ullscoil.
0: OK.
1: Agus nir daul mé citach agus nir chula mé dine úsáid gynnaad orhe, dermil mynd, OK, cai mé fáil réile amsky. Ach, anis, fáil mí am gul úsáid úntacht amsky freisin.
0: Well, bhí me se múna le bán an tíusin tírin ar hosamennir bhí me mfadunir bhí me múna gulscoil agus bhí sé bhí ledi na haga chasdeach agus agus bíin kom amsky ar sin a gónaí.
1: OK. Nuair bhog tú isteach go dín cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le díine ar caintarí dúcha siad. An raibh éon dúchláán ann rud?
0: Well, rud atá an spéisiúil ag ganhaint Chonamara. Agus níl sam, tá mé póstar bhean ó chur cuiríine, agus ní dálim gúil an rud seo hótréan ó dheas. Úsáttar tiróna an chumpáis le inonad cinál ar dheis nuair chlé. So, dinne kaintur ma mardera tradition ta mardera dish a go shir in bohren shin agus in chinnere tibo yas go shis in shin
1: o sha ta shin klos gom ya o eremori agiri don
0: ta shin an ya yeah. agus in
1: shin ben gert don of that you know
0: okay so ta shan ta shan agus besha besha ar tib besha ar tib helgum ohr was that so agus in shin few shtih dach you know we'll call in tachnasel was that ta shan shin o yes agus ta shin ar valach ta shin ar wad nis ní sásúla mar chóras nir smuíintú, mar ní áhrion sé duréir mar duréir an tró a míntu brianú. So bheith sé a gónaí, is cum a cén tró tá tú goil ar a móthair, bheith an tíbh hóga móthair a gónaí ar an tíbh céanna, bhfuil san, whereas má tá sé ar dheis agus ar chlé caiú a chas a tímpal.
1: Well, leime o hefnu sokan gogliochta da, leime roda dwrt gwyl se nis farg, mar ga gien tu tu hein sa timpelocht, siachas ga giapan tu gyr tosa an roda stavachti.
0: Okay, okay.
1: Nidus gwa mwyl na roda sin
0: fyr.
1: Is maala me, mar gwa.
0: Yeah, is maala me. Ach, taas agam nir hua ma sier, hoog se pisarim tiach da stachar sin. Agus vehanane ousaids go kreen, wal is that? Agus gnádara, well, is that just fear? No, we're kind of sinners in my inchin a gira. Handsome ach, a gart, well, is that?
1: Yeah. Níl am an an agus sin. Níl am rófa ag an tíróolas ar éinos.
0: Aha.
1: Ach, rád éig an fwi, just sé an dacir. An rahantú níos sear gud digan tú i gónaí cáhwyl tú an ish, gwaas a sin idd chlicin.
0: Beidr gynnyn an abir nir vím am la clia, bí me gána cinná a cuiimúir cinint róil so béidir béidir gan neanú sinna gionnaram íl san
1: pa bhahé Rúg tú an focail dí asasta chud cainte.
0: Well bhí ceist a bhhainan le bhfuil botún agus ní botún a bhí an ach sílam go méidir gur ábhar spéisiúil córátáin. Bhí pointinte áhe was hína leganach is sin istóí fólam taaga mar scail agus an sin i cosú le bhfuil bhfuil leúna dé agus nuí sin ar fád atá an an nádra san é
1: Tá si an ná
0: hílim bhfuil siad thráfeoch sin ó ní bhíidir seo cráfeoch sin ach so bhí agus an sin was i mu dhéáir dom nuair a chuirme sim sa teanga thosa mé géisteach le réú na gaalteachta mar gur hena ceol na gaiirí dúhuislam was hena na glórhallum agus bhí na géisteach leo agus chluisisin go leorgan na leaganach í sin thuhéon ballíirt bhfuil is nó Wis tá cinál pisrág a baintle sin mar a goan tú má bhlan tú duna cé sus mar a gunn tú ball dhé ort leis an mla hí an fatí san go manhí péró a bhil tú dundin nuair ná bhil tú nuair ná chuir tú an bhenach leis. Ach ag pointinte áirithe bhfuil istóhí nuair a chaáilme me chréide martógó má chaitlaach mé agus chaáilme me chréide agus bhí mar anna méon bhil céim fágúil mé fósa gús an na náhaní seo. Céim fá ggóil marrá leúna dé mar a gréitim ggóúil le heán agus tí agus te na chuil se sin cinál birréagach agus mé ligintearm héin gur duine mé was seachas an duine tanm. A so thosa me deréir chéile a roiige na leganachí sin asmach chud caiinte. Ach le tamala nuas is stoil an ghfuil má ligan ar eisteach, mar is stoí gohfuil ar bhealach tuiscint eile aga mar díon ná gohfuil go gélíonn an focail sin dí a ruda cin tifriúil gomanis gélíonn se gur a banan é béidir agus an bhiistéir bhfuil mistéir na bethe, mar nuair smaoíonn tú air is cum má fiú mátá creidir agat ní féidir aber gus cé chroí an da ok má creidir tú é chroidí an da so cé chroidí is an an dá heistear bhe
1: ceistear móra ablé aguinn ar bh
0: Teingá sé sin naiste ar a d'éisteirí nua
1: hirúsáan cairlam sam ó fearí úsáan sé sin leúnamh na néthe agus ar aglan na hagla se
0: Já nó cluisim daon írá leúna na néthe agus agus tá sin go deas. Tá me compórach go leor le leúna dé sin an réige atá ar hófalí bhil is that? So hopefully it'll work out leúna sé ibre semach bhfuilon legan eán bhfuilon na eán atá chunéta lei sin hopefully ní me an chuimú ré ce
1: leúna JJ sin fre ígus go mín sé ag tuaún of rií
0: Tásúladí
1: agamm má mé sin
0: freúí
1: Ní mistm dí a lua agus d deirrma gcóí na daoine well i méla mar oranta chuann daine an cheis sin ó deirtir díos mar chutá sin an meileúna ach déirm le le an úsáan tú an focail goodbá tháinig sé as godbá agus annéann tú holiday mar tágann sé ó holy day agus is cum le méla mar sin cin fáid mé buórtha faoi
0: nó déir sé OMD bhfuil is hatí OMG nó God
1: Jesus Christ
0: agus ní len bhui a ní cheang lítar le créide ú má víse sin árágad Tá rud dénta mar sin héananig ag glún ní só go gona mar seachas deí bhfuil deirdí se helóisiúb
1: sin anna chum marach
0: tá sé sin an
1: Das.
0: Hello ship.
1: Hello. Hello gi. Should it
0: No, hello ship.
1: Bhí mar le leart faoin na codanna is dachar den gaige don á le mór.
0: Agus céir
1: Agus don ceirt go bran sé ar an bhá le mór.
0: Aha.
1: Cín cúlair atá acu. ach gohfuil or na vocal dacker do achtarnig fáste.
0: Is stole mé aber de Americani tá Carolum is Americanacha agus tá sin hí hir well ví sé a speál bh sé gohéir na gaiideh ach tá sé fós fólam leis go ddíigeach ach is stolamm go gohhain se an áir na bhail san éige. Atá eceochtú go má é measc teangachaí na hhorpa an táir atá gceist s na teangachaí ceiltecha sin bríhir verb subject object.
1: VSO
0: atán agus tá sé sin tugann sé písa arghoiní teachta stechar sin. So tá sé sin dechar dó siúd ach tá cara go món Mitáin a tháinig ar chósa gailga ar g garúa agus bhí go leorú é bhí mar a chéile bgus áard an bhacail a chaáile sin bhí an aber dom dit dó dé tá si anchosú agus so í bhín deachcrúft a béhéigh na daoine ag daoine áhéile sin.
1: Agus anhfuil tosa an na hóga lei sin teisiil gineadach?
0: Ní mar rá gohfuil.
1: Tá mé déanana tagirta éúí tá árán isrí. Taig rein blinto hen aran an regor vord.
0: Aha.
1: Vun an usaid, rishis rish as an tishil ginnidach. So kada sprag an tawra an sin.
0: Oh, frustrachas.
1: La dain no la dini ala.
0: Lum hain agus la dini ala. Or an gra atan, it kunn cha shis ar na dacrachti ta ag dinna. Atá cuatú pátaí atá gaalach agus achahfuil caiid an áard gaalachas a bant leis an bartaí tá a gceist ag an duine. Agus bhí me leadóg nuair a chumé sin. Bhí mar rábhlíonn fé ar chumméir an
1: sin. Rá.
0: Agus
1: é fós ina chnagra látáine. Tá sé granmhar agus i d dachasú le chuirte. Tá sé ar YouTube le.
0: Tá sé ar YouTube istáim.
1: Tá arrán an ré ggóir bhórd mátá sé bhálarig. Bfuil gur mí maigat?
0: Gumagat a hir.
1: Bina gibh wat de focail lomsa cíirní é. Má tá ceistar bih faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deagbhlum ar na meanthó síalta ag miscíra agus chuirí méid fihrád na sihíí sehre é. Buochas mór a ríis le fers na gcuilge agus leis an folklór nua béir le gcuilge as an iriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taigh mo gunnaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear cuilge chluiste na cuilge bhriiste.

0: radio liver Kate sé fog car Kuisnekar
1: An nocht is Stearney ó Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Bloody nochta.
3: Le lemon session am lami, tan Parliament sinne rialach a nua ar bhas chun fiúas a chur chasint agus tacíoch de ispirtí na carachta ar fod an intas. San airú sid lí, tá línea chára chun intas díspirtí, casantí príomhachas níos leidra le lan amachtaí carla agus rachna níos fear ar haciocht líhul, chicóliach agus chorm sláinte. Go hairithe de ispirtí an ár egan gréasaí agus do lami. Haki na feisirí go maiil leis an úsáid d'irla si digatacha chun carana a thuris go a líne, agus tíir si d'ar na bástaid go lúr muiníthe agus aclaní a chur ar fáil de thairbhísí a haki an le hispartí. In Strasbourg, tá Parliament sinné moltaí a ghlacu chun neana na sinscuile san obair chur am a leidú, agus chun fiúat a chur ar hakiíocht a churamóí ar fad an intis. Chur na feisirí béam go mbíon freagrachtaí cuaram go neid réireach ar bhréil go fáil. Thg si ráú go garad an obair chorm gan fáil a barnaí ancní san astíart, a dúrastal agus a bunchan. Tír na feisirí cos an tóisiilta níos leidre, caníalacha abra cahrama, agus aiantas níos fearr ar chuirmóí neo ormúla s na cáris funsin agus landala sóisiilta. Is mííon leis an Parliament chomáid go mbeil feachtais fásachta an a sprágaí fear chun freagrachtaí chuirm chuanana, sacraithe abra sáúpa, agus páirtas níos fearr maidir le siad do heismathóirí a thugalarthaí haon. Tar éir na Parliamente tá tuairms 3 bhilliún is cé a cuaramór neo armúla agus 6 bhilliún cuaramór farmúla san inta searpach. Tá tascaireach tú chuiste na Parliament an phradal idir leisinta san Afraic Theas an Teachtainseo chun plé a dheanú ar phradal, in eistíocht agus cuar farbartha in bhuaúnithe idir an taontas agus an Afraic Theas. Díiríonn na cantena ar chur a bhaim na cóhartííocht a nua ó mhradal agus anéisteocht gláán a sinú a mí na saona suthart, chu maiid le caiidirú tradal a níos leithna le réigen dhéiscart na Afrike. Lo roionn tascaracht le hanaí th réaltas, grólachtaí, ceart chomainin agus agraíochttaí sahí sibhilta i Pretoria, Johannesburg agus Cape Town.
4: Táú a géisteach le radioúna lifa. Kate sé FM. Is achréide a tása chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Úair géad fáil is seaach a fis fas an seo radio na lifa Kate sé FM. Is mi sé Russo Sheridan an Johan Cúigil á fiad bealtana agus bei mé libh go dtí a níochlog. An ochtar an glóir by Claire Sands ag Caintlin faoi ithe cheol na mán, By Taif Cora le Cluistáil agin ó Carmel Stevens, agus curig Imer Friel ar an Oldasmuid, madar le deire seachtana cheol chradaisiúnta sa scéireamh. É sin ó léig agus scoin cheol agin díobh an ocht, agus chun tú sa chur le chlór na hií an ocht, seagaí an singalas déanaí ó Dubh Lee, Sundown Sad Clown.

0: Sunda an sad clan an sin ó Dove Lee. An is agus mud ag dridim i dro deire sra a trocha do Rus na Rún tá Cora agus Dean i Laura Nénig le sunnaí agus taig ag teachta chéile chun iad a bhrise. Bhí seans agam leart le Carmel Stevens tíar chuibh hána idir air chun na sunraí áil. Seo mar a dearí Glynn. Céad míle fáilte thar nás a Carmel Stevens mar dhearach Rosí na Galibh.
1: Well, hello, cléhfuil tú?
0: Tá mé gcéintach ar ás ar fad tá an ghrian ag scoiltí na gloch agus le mé caint le príomhaisteoir Rus na Rún deir in hain.
1: Well, níos an fiú sin, ach, is eisteoir mé agus, yeah.
0: Is eisteoir thú tá tú ar Rus na Rún. Yeah. So éis tá mé dreid am a dro Deire an séúr starúil sracha agus tá annachchuid misistéir agus dráíocht fós le nochta ar Rus na Rún. Now, níl bom ná cinnte cadtá ar siúil, Tá sé beagáin in casta agus léir go bhfuil sunnaí agus taig ag pleanáil. Agus go bhfuil Cora agus Dean híos leis. A mbeidh an lámhanúchtar ag Cora ar sa chóirsaí seo?
1: Well, tá sé deacair rá rusa, tá taid glic agus sonnaí bhfuil tá sé tíim ceannach. So is dú a contúirteach iad de Cora is Dean. Ach ar an lámh eile níl aon níos cúbach nó Cora agus Dean. Well, that's a mangrove psychopath, eh? So, the grand galler, they're married, their core is Dean Camera.
0: Well, Shin AA, I mean, Ta Kit Mardor to Haint on Glickus Shinig Point La Taig. Nather an ish now on New Sergeant on Fuckle Glick Lai Sonny. Ach, Ta Cora, I mean, is Doyle and Gwil Gwil Sonny Neil Shay Tort. A ghoan san áirb agus é ceapa gur féidir leis an bu a bheige ar Cora. Mar is dóil an ghfuil Cora a bhhad níos cliice ná mar a híalan sunnaí.
1: Oh, yeah. I mean, fuinám seo, I think ghfuil is ag sunnaí nach ghfuil Cora le trust thorbe, ach ní clú ag a fós cé a chó glic is atá sí. So, yeah.
0: Well, tá sé simúil, though. I mean, like, tá nífnus seo thar timpel ag dhéine i le Cora. Agus teigam go bhfuil si nach, you know, nach níf í. Ach, ag an am céine, tá sé beagán í níos láidre ná mar a bheffa ag sú leis.
1: Nair éire.
0: Well, dúbal. Dumsa beidir. I mean, tá sé dacar orm sa fechad urtsa a charmel, ar an scálán agus a ceapagur tusa an návid.
1: I think she an aibh atá ag beidir go bhfuil stríocht in nearsa sa mintí. You know, tá sé cosa le Trump, like...
0: Now, tá sé sin beagáin.
1: Well, you know, tá Trump sort ní mealtach ach, you know, tá sé simúil i gcónaí na rudaí a dhéanann sé. Agus I think bhfuil Cora sort mar an ngéana, you know, is ban bríomhairí maithíon daoine go maith timpeall ar thaon nuair tugann si ard dómh. Ach nuair nach bhfuil si dúsáid ach tí trégann si iad. I think well in contrast sin anachuid simúil inti.
0: Well, beidir é, ach, you know, dhearthin go bhfuil Cora bhad níos ar múl ná Trump. A léid. Masla! A mach, a mach!
1: Tá brodam for, tá brodam.
0: No, an é sin leabhail nú clúbhile. Na, neadar. Ar é nós, well, look at cimér, on my fragra na ceistina seo her fad ar fáil agan an bhí seo.
1: Bye. Jerry Lesh and scripting department creach yeri intach a hort den stra. So cuir ar do chuid seatbelts ba si docurtíthe. I bhí sé anna chuid simú an bblion se. Ag breanú ar na scéaltaí le tu go leir scéaltaí ag toú fai láthair agus bhí sé anna chuid simú ag breanú ar na scéaltaí sin athint le chéile.
0: Tarn le chéile agus ag techt chun deirig. Well, now, so Tom Brain de ceisne chur ar clear Rus na Rún fi, you know, cad a hordos mar ní ar siad fach, just spoilers, agus, so, chur mé an ceis seohart.
1: OK.
0: An mai tú a rás le hae sráth troch a hen?
1: Niet me ro.
0: Is cash simply it I own.
1: Oh, to Broner. Ag Russa, time ro. Ta sulam go my mirash. Near Ibrime re of Rivisha, it chimpalach hojar flachin. Agus and Jeshavam, Ibrule, legends cosile Russian Yvailon, Jin Parisha.
0: Washin
1: agus céile magdáró farthe an taig gan a cúpla acó lua, so tásúlam go mai mérás.
0: Well, tásúla gom go dtagan tú rás agus nach bhfuil tú i brisún nó marbh, Peter. Ach, no, déanann daoine dearmad go bhfuil na cineál na heavyweights seo lehéidí Macdara por leach agus ru sin gandéir. But, you know, like, tá siad san sách, like, sách mór le rá in éin daun seachas, you know, gan trácht ar Rus na Rún. Dá méid íist is scanáin nó is san abbí nó cibé rud bheith daine rá. Well, yeah, buh. Yeah, mars bachór.
1: Yeah. Oh, is fear legend deeds. Agus, dhí méid am a finseáil ar set ar Rus na Rún, just ar ó lehim, oh my gosh, dá méid gobar lenna dhíní se. Agus ní a bháin go bhfuil siad go mán mar aistarí, but cho flachúil, cho cardio, tá mé an rálub.
0: Well, fair play. Well, é sin ráte now, agus bud a caint fuí le héidí Macdara agus pára a bheith ar státe Airplan Manistroch. Cad é an scéal maidir leatsa agus drámaí á scríamh mar seo é an cineál, I mean, dine muid é seo gachúr go mbíonn muid ag caint go mbíonn mise ag tuairt amach d'it
1: sé.
0: Nach bhfuil dráma do do chuide le feiscint agam agus, I mean, tá tú thárlamh a santach. I mean, scríamh rudig scríamh cúpla dráma dumsa. Ní mór é sin.
1: Well, we shouldn't fail on jobbing actor in a cha. You know, tos níon tú ar rudig cínse, tos níon tú ag scríamh rudig cínse, agus an sin tagan job is teach, agus caithi tú graim áil ar. So, but by áhas ar a pleistáil, nach bhfuil mé anchuid busy fúil áthair, agus tamig scríamh. So tamig scríamh drama. Agus sin an planetá an an drama sin a chuir stáitse an blin seg.
0: Anhhar. Tá, well, an féidir beagán in sin dom faoi an...
1: Níhearir mé mór an faoi. Béidir go a taon Rus an nuúratá tú scríamh tá sé cosú le sa de siódra i a fóca, bín tú géirí é a chosint agus a chuir faoi ruúil. Ach, just... is drama é tá site san nuúégéis in éan agus tá golóir dúnhairithe i gceist. Chomóid siad thoircha atá an, beidir le béim ar an thorchodas.
0: Ar bhaint a tríal as scanán a scríamh.
1: Yeah, tá cúpla gearscán an scríofta an. Agus tá méid lurig funding fuil láthair, so tá cúpla irtis isteach, so tá ik zie een sjaal limme le le basic breath niet aanvoer hoe me zo persoen om kom mij nog dan nog maar
0: wel dat is ook een mijn gemeen nog daarvoor ik dacht hoe het moderne zin agus ja maar dat je vier hoog toch gemeen ik ta aan kan al borre agus ta kan al plees gemoor de kroegjes ik toorlunt ze tier shaf wil haar agus bevrale meiskent I mean like ta meisje een fads kan aan ga je dat in ga je get dat je toch redje
1: toch nog wel ja ja ja dat je really exciting wil haar agus ne perischen dat schreef dat aan dat kan nog is kan nog op asquel is en kan nelle dat je ga hangen zo
0: agus an éist seo cin pásanta ach Brunner a bhfuil tú ar an nólas maidir le céim eile le TG Carr dómh siú do bhfuil gearscin an déanta acha agus go bhfuil idir géirí rud a cin beagáí níos fuide a dhéana.
1: No, ní raibh an fuis sin.
0: Ó, well, éist fan second in ish nor tam creachne a kind cur mission on holus fad a rai hugat mar vi on a derflin hurry new morning kun candas na agrohori commission he is a tg car agus so shit all a glurg dina a will bader garskan on no go denta aka a will comus na scriv norachta aka a will agir with the pigani nis for the a yen of Bader lahor click da the quick nomad agus eid on moher quick fads ganon again of marshin and rudata wa gamech na skriv nori aun khun na skel to sha ancient agus ein with grafader lo yen of khun takulo agus kaurulo tashid harva chamata
1: oh wow intach okay den me mo khuj tajershin
0: Oh, Jen, let the whole mar bravalum fads gan on eiskint, wet ye?
1: Yeah, misha chuma.
0: Well, you know, I mean, vach she gamad dun down. Krimisha balach shine.
1: Lovely.
0: Well, eish, katat ha barti a gut now dun chud era dun sour. I mean, bain ni vay shivik fila ar rus naroon ma ta tuig fila. Gdi mi Jeremy Lunas a tus mi mian for, so we'll... Yeah. Will couple shra Netflix le dian am agat?
1: Well, beidh go mai, to mig dianas go lower auditions will o'her, so ni vechazad cared a landal ar ma chuj bawer dan se. Ac mona tarlian siad sin, just cunoi me ag scrif an drama se.
0: Well, yeah, she Tom she either go or then is Bevralum da weich to, you know, Bridgerton Shrahakar, new really good machine. Ach Erin Love Ella. Ma ein to, you know, Shra Netflix, ni vai to an on screen. So Jacker. Well aged a Harmel Maris Gnoch Vunus and Maid Shintan of a kind lot August. Tá súlagam go maiú aráis le ha shrá trocha hén do Ros na Rún. Ach mór a bhfuil tá súlagam go déan tú amach in a blaze of glory.
1: Ó, gur mí amad. Clí ag brenna ar an se, so...
0: Ó, cinti bai, cinti bai. Áráid, a chámal, túr ar a wágatain.
1: Gur mí amad, Rosa. Agus tú hén, slán go fólín.
0: Na lags, anis, le Crooked Jack.

0: Rod Whale and Shane La Lady Leroy, a half a cheat doing or a honest of a sock hugging. When piece of yen of my hood the session the liffer. Tá beag an in éidir am nach bhfuil a lehéid de chunad chultartha agad im le lías atá ag pobal bhéal fearsta, agus chun tosa gur sin ná cumman chultartha a bhíh reachtain. Ba ithe do chreite acha an saoire seo le ithe cheol do mán, i measc anna chuid imechtaí eile. Agus níos luí bhí córa agam le Claire Sands a bheits ag seint ar an ithe úd. 100,000 fáilte rót a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Hamig go mar rasa cad fuúta.
0: Sure, ag buint lán sult as an saol agus buíochas le tíí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur é jinxáil in is ach cum ar an scéal beidir go mbeidh an gífra a thart.
1: Tá sé ag teacht agus bhí an gífra sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mé an grin lin an teachtain de thugan agus mé héon ag dul chuig an idol seo an crack i gcónaí ba se le buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggó chuig an idol.
1: Tá ceirt a go.
0: So éist a chléir tá tu lunia fa láthair i mé firste agus tá béfirse tá sé splódroch le cultúr le ceol le chulathirt agus bhil tusa díireach timpplan an cúine ó cum an chultar a bhíh reachtain?
1: Díireach timpplan an cúine rasa, díireach timpplan an cúine in acha lena leis an pár galanta agus ag bar agus ag bun bin bhadagan freisin. So tá sé is ceantar fíorál inna agus tá mé lánathe an seo is dócha gur bhg mé go bbéil firsta beidir ceirmh líon óhinna ag an puinte seo agus tá mé buint an sult as an cáthair agus an ceol agus an spiid agus cáthair lán de na ghils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine ascuilge agus pan spiid agus an crí ceart ag daoine freisin i méil firsta agus tá si deas domsa tá fréhcha gomsa túisceart is ben fiorbroú las chucií mé ach is as orcanrá me athair sa tá si deas. Sa bhreisin a bheith níos congraí do choláir agus me clán ar fad an seo, so ag buint ansolta an céló eas ar ahuaí sarhuaí.
0: Well, caithe mé aon tú leat. Tám sé goil suas go béal feariste le scór bliana is mar as béal feariste do bhhaintear má bhain chéile agus tá an ahrú do chreite ar an chathair. Ó théobh chultarú de. Níos móna aon ru eile. Tá muín tá sprí tá splóidir ag buint leis an ggóúir email first, agus óhuaí go ginineráta. Ach tá antáhearad lása tá tusa i a chonaí timpplan an cúne ó cumman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúir just fír táhachtach é iime héal agus fír speisialta freisin. Gothirithe túisce béil firsta táíigh freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí ghilge agus ag buint an soltas ag si agus ag caiint canint beganí canint olí ag an pointinte seo ach tá si fír iontach agus bíon séisiún ar siúil a anseachtainna agus ceol carrma fad ahanrad agus just is rud iontach é rilí iontach.
0: Yeah, no, tá sé dochreite an chlór.

0: imimechttaí a víns acha tá sé dochreite agus bín sé cho difriúil ó seachtan go seachtan ach caiidán ord ag gach ile ceandas na himimechttaí atá acha.
1: Caidan den sá le caidan do creite agus sean crack mé firsta in generalta tá caidan ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an fla is rud íntach é daoine ag techt ó háas chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sur a teach le céile freisin ar na rudaí agus sin na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta inta simú mar chahar faoi lethair ach tá antád agurm gohfuilm in acha le cum an cultúr bhicreachtain agus i buinsol gas an chora sort of gaelge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Bhil sin é tá an féidirocht sin ann i mé féiriste faoi láthair go gur féidir leat an lá ar fád a chahabh agus tú ag buúla le daoine agus le gnána agus ní gáideit ach gailge úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia agus féidir le muintir bhéil féiriste. Now tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suasús go an choultarthe bhíh reachtan. Inis dom agus dar éisteirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe cheol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganin fiantas caiimúr á freisin. Ach bei cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, mar ní sé as carcií i déilní chorán as Canamara agus Catrina ní ggurban as dúnail agus méhéon freisin. So ceoltóirí den céad sá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bblion ó hin an státar reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéisi go ag seint eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpi ar ban hátan agus ruúdim mar sin a fe se anan yes na maná ag take le céile don céadú ar an sáte.
0: Cad go ag ar understatement mar ag fechan ar an lineup sin déach é duine agi a bheith an ihe ar fad a bheith agi agus bheith iad an chéad go ar fáil de bhaintear bhil feriste bh muintir na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad go. Tá sé omarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé antosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i g go an cultúir a bhíh reachtam.
1: Chuirmé sin le céile, bhí an bhringlóid a gom agus bhí méid smaointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug daí an sort ardan dom agus is fear úsla daí chun bhringlóidí is dócha ar reint leíine agus le lochtééiscana. So be si thbh speisiúilta agus níl caiimrá le níl mór an plán a gin go fóil ach sin an sortríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus plaí agus ruí mar sin is beisi anna an dréchtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin was chláir seir ach í eling agus sein sí an concertina Adele agus Catrina well is deir intaí Adele seinin Catrina an bosci ceol agus is aní an céad sco í as dún an freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabury agus is aní intaí freisin so an be sé haar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghil an fogad ceart roundha agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugann cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laiad a dhéanamh deníhe sin, mar gealam díb a chuoinúsle ba ihe seol do chreite ar fáil a ghe seol na man. So cáh sé seirisiil bú sé seo mar chuid de scóil saora bhíreachtain a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa tá sé agus speisiir siúil ar an séúla is fethe a bhí úl so i lár na seachtainna ar an céjin is dócha.
0: Íntaach ar agus bhfuil éon tecéad fáca?
1: Ceapam gohfuil ceapam gohfuil agus tá siad ar fáil ar siomhhars fereachtain but é bí gasta.
0: Yes, like tá sé braach tá sé sin mad ghfuil tecéad í fós ar fáil. Mar fógraíú é seo seachtain óhin agus le bhil lechas a roiúsle nábíoch éon muil orbh ar churabe tegadí an siomh ag cumman chultar a bhíreaachtain leireach ben agus chur bhar ticéad in áirih mar is anmh a bhíns an deis a ggéine. Ihe din cinál seo bheith a bheith ann a mín tá sé. I mean, tá meag strachalt le na focail chun chuirsíos
1: tú anna cinnal de rasa gur
0: míle is fuútá locht ní seo chuir le céile. So éist na ticéadí agus gacholas ar fáil ón siomh céine?
1: Cé fangéad agus a bhí mar ahan rud ar ar siomhhars fareachtain fao lethair.
0: Agus má tá daine gurí ólas fuútsa a chléir. Éon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chuid cheol acóirí.
1: Tá siomh gom freisin ach úsáidm Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póstar le campcourt nua sa deireh beir siúil mí dearafór mí na saona ach ag dólar campcourt ar fudfad na tíra. Mar ben ag chur albumm nua amach i mí dhearafór, so tinú go mór leis an grúpa a bheith gom ar fudfad na tíra. Agus sé lán dátaí an venues agus anra anna an speisialta agus be si déanamh sort cardlanan agus sort rudí don poblbal freisin in ahan venues nó a áú a cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na ticéidí agus anrod ar fáil ar mahíh hain clairsands.com ach tá lán ceolú ag techt ó lán aí an seo mé firsta le ceoltóirí an scó agus cúpla special guests agus anrod so i tanú go mór leis an almar chu amach mar thosigh mébéidir gah líon ó hin. Agus táid ri ag na finishing touches fé leth as beir le, but ag tinú go mór leis an thoras a bheith a going le seo.
0: Well, agus ééis just sula bhágan tú muid a chléir. Má haon daanaine go clairsands.com is féile teacht ar an instead do chuid chumá anas go bhéidirtí teachtar an nuach de staí.
1: Cé fan géad tá sé an.
0: Íonanta chu fad. Well, éist a chléir. Fair play duitse agus nará eile agus do rathaí chun an cinál ordáin thuirttíomh mar le tá sé doreite bhís a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an gcórá seo agus tam sé ar bís don í seo.
1: Gur míle mai go ras as an takeí gur fad.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don íthe anocht ach bigí cinnte bheith in san í hamór. Ona hocht gurína ní luúan go híine ar radio na lifa kids sé pan go car FM. Fáca mé leh leis an bísa seo ó Jesse an the Vale agus an bhfuil tú inrá lehí. Go dtíon chiaadú eile, tuaair ara agus go dééis sibh slá.

0: Is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint fiaws amach.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Don't win of TSEAI nis far in ish. Is feder don't as are leha all in ish, the horsha agas the inoga. So as le 8 gia the euro an eigen dirish, agas so as le kedavili euro the inoga. Kudish dacher the don't as win of T in nov eg SEAI.ie. Le taki achto realtas na heren. In chole hocht, cheer me agas kanelacha e vine.
3: Barry on a liffa. Kate Sashay, punk a car.
4: Seo chugamh, tuairisc, cuairsaí reatha le hódú Fairil agus Liam MacAulay.

0: Fáisteach tá géiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa céad a sé pontca cethair, lumsa ón na fearir agus le líam machchaí. Ar an chlóirnacht in nuhlé agus anlís ar reinnta mór scéalta nuachta na seachtain as muide gotíú, ar an chlóirnacht de mars miniclín ar cuasaí polatíocht agus muide teachta a ggóreachtais leis na fothaáin in éan agus cínta, Istócha ní bhah an conspóid céine ag dul leis na futhach an seo is a tháinig as na tochan áitiil sa bhratan seachtain na ráhin agus. Ach fós is túr math í na futhaáin ar socha martá ag airí leis na pórtaí polatúil éagsúla siochan bháin i ngáilimh agus siochan eile i maiideoch lia, so is tócha iad beirt buinte leis na mór caiirchas sa tír. Ar dúspáir ag fechant ar na pórtaí in san rialtas agus martá ag airí leo agus an meon ginineráta sa tír bhí stailc mór agan i déobh costas brosla agus so tá an tá leil éigeint mí thunas sa tír. An dóilead an maid éfocht aige sin ar na fothaáin nó an maid daoine béidir a chahabh bhóta ar san an pórtaí ar nóosla bhóta chahabh ar a thun.
1: Well, éon ceann mar lúmuid an sin ó chiaanamh cúpla seaachmid, éon ceann is na hábhar sin sais atá a dóna ggéirba tá mhéil an fóbail í léon ceiste go bíon teúchar aige sin ag fáthááin. Tá bud cógra go leor isne don bhóta an déirna seaachtana seo atá ag tacht agus támuid beidir cúpla seaachtain a machchanis ón sclúchas a bhain leis na léirsíthe brosla bagání beag, so ní hé nach méid sé sin fós sais a dóna ggéirh bur béidir gon just písa beag siorhhaid. Seans go méid tunna chuir níos mú braham ag an scéal sin a gcónaí ar gaiamh thír ná mar a bheith im lá lia lár, so sin ru eiletá le chu san áirih agus tá sé ghlaachhí leis síle méid an snáil seo. Gur duine ar an éte chlé a bhuaigh an siáid im nálí a lár, whereas má bhreaíonn tú ar gaiamh thír déach sé dá ceachtar an dáhéamh, déach goach an óíocht ná ar ceachtar an dáhéamh, agus sin cúis eile go méidir go bach an scéal fao na léir sé brosla níos táhachttaí de gaiamh thír ná mar a bheh sé do bhlálí a lár, agus braham gur cheart éon rud eile in sa dá cheantar agus muoineam ar ceistí imbracha imbracha inimbracha agus é sibracha stoi, smuoineam ar cheistí bhuiine le cuasaí dachas agus go hánaag smuoineamh ar na cúntaí riocha na speisialta. Éon rud atátéis conspóid a chrothú go háirad an rialtas le tabla dús. Buin far leas as chuidas na conspóidí sin chun bhóta gearráin. Chrothú agus bíon bhóta gearráid a bhhaid níos mú chun tosa gin na fáthcha na mar a bhíonn sé an altáchaid.
0: Agus méidir chun féchant ar gaiamh ar dús agus heoch duine agus an stocha fina fáil agus fina ggéal i món rialtas. Gombeach siad ag fallingt in san na fothaach an seo agus gombeach an pórtaí mór rasúra ag buint an bontáisteach sin ach brethir an reintas na poblbal brethena ag chur fina géal chun tosaigh faoi láthair in san ceantar céúil siúd agus sin féin an chongrach an dóilat ar an chédaltíos an bhfuil na poblbal brethena sin chrinn agus ar an dáil an léirh sin beidir go bhfuil daoine réisiúnta sásta le fina fáil fina ggéil i mún rialtas fa leth?
1: Well, tá cinálíta orm gur mar sin atá ní go sunruach ó théamh sin féide ar bhealachsáis bhhairíon fear le tháinig sa géadáid sa ggéaltar sin sa bblion sa bblion fithe cethair saoid fé cearnar a bhíon an taltácha deannach a gcuing. So bhhoil leat goach Mark Lohan go mór contosig, ní go mór contosig ar gach duine, bud contosig i gcuitna goach sin féin goach ruúthair áirithe fuathe. Maidir le Finnegail tá ahantas an bhrá ag Seán Cain íorthachta dála seanadóir ar Aristáit comá chéanana, gailge áirithe aige rud a hásóach isdóí chuid áirithe den scíar gailteachta tá tan counter an spéisiú nar bhhenaí tú ríteir nu tá counter gailteachta tá counter túiche tá counter den nilein tá dram sinán agus sin tá car na gaiilí héin, is counter anna bhecéir fad dáil counter anna bhecé fad atá insan sa rud óláin. Cin álíontas ar go méidir go bhfuil Seán Cain á lua ag bar na bobbal brethelaí. Ní líntas ar gombeach sé níos foiide chutáigh nambar a bheith ag fina fáil. Tá cúpla cúisce ar le mé sin, bhí Cain agus Nachtan le chéile níos láidre ná an bheirt a chur fina fáil chutáigh an bouta dearnach. So ar bhealach agus is leanna an óg atá á chur chutáigh ag fina fáil an bouta seo, duine nua agus sean gohfuil sin duine bhíocht na duine sin a frocha don chéaddaltááin eile seachgus éon rud eile. So ní líntas ar gombeach fina ggéal chutáigh ar ína fáil, but táítas áirth orm gombeach fina ggéal seis chutáigh lá an slád agus an rud a bhí mie an puntas ar mie techt agus mo chu déan lí sé seo sonarth bhéon fabal bre an éair, ná bhí mé breanú ar Noel Thomas a tháinig sa séúáit más goimhne lem ag an altááin. Fear a thosa go mácla fina fáil blionúin ach fear atá mar chuint na Independent Ireland éidir an neamh splách, agus fear a bhuiach bontáiste sílam ón cuiint sin den éta dhéis a bhí a gcuine a bhí cinléile léir síthe agus a lé leis na chéistí seo faoin brosla agus a bheith beidir fiú chunathe faoin imricha agus mar sinde. Agus bheach Thomas ag tarraigh píbeag freisin ar bhótaí émaní chuomh freisin a bhí na fáil, agus an sin dá meach Thomas chutáigh ar Thomas Welby óna dhí nó Grealish, agus tá Welby Grealish an seanna bhóta sin de Bobby Malloy in Party Dead Láthach tá sé sin sais dílis a gcónaí. Dá meach Thomas chutáigh ar Welby, go mbrúthach bhótaí Welby Thomas a bhhad chutáigh ar éon iarrthir eile ar netta dhéis Cain san áramh. Na beidir fós go dárlóach sé sin, fiú dá mar rudaigh go raibh Cain ag bor an cóta ar an céad cordamh ag brath cóáitrah gachta na eile. Ní léon cíteach dá go neistreach bhótaí ína fáil go bhóta go fina ggéal, láithreach go thuibríoch, ba tá tú chuit ar fina fáil fina ggéal chu seo Cain, Welby agus Noel Thomas ar théamh amháin go príomhcha. Agus an sin tá tú chuint ar an déobh eile, tá tú chuit ar míad na cinlíoch Helen Agbu, Garrity, Mark Lohan, tá tú chuintear na féidirreachtaí sin ar an déobh eile. Agus bhí Lohan ríist, dhéanamh sé cíal gombeach Lohan chuntásaigh a ríist ar gachtain eile ag smaoinmhar na bhótaí for Mairead Farrell. An ceiste bheith ann a bhéach duine amháin a bheith cógra go leor de go bhaach an duine sin díosbú do bhontáiste na neistríthe. Mar tá ar bhealach Garrity agus Agbu agus na Ginle, tá siad siúd ar bhealach a tacht ón stoc céanna, stoc na heta deise ar stoc na heta clé a bhfuin na Michael D blionthain, agus tá an bhóta a bhfuin na Catherine Conley in Anns bheith dul go scíad na Garrity, nílas aga an méid, but an féidir leis an trúir sin le chéile duine acu a thuairt a heligan os ceann Mark Lohan, sin ceist eile a bheits a tacht amach anseo, agus níl anion go dhearnú iarracht tun na clé a bhaiste ar na hiúrathirí ar fád ar an éti clé ar shlí a bhí níos cóáite sa ceantar sé na gaiamh thír námara atá blaachlí a lár, ar shlí a bhí an animas a bheith i dhíirí bontáiste á áil as an bailach ar tháinig na páirtithe ar éti le chéile chun tacú le Catherine Conley mar ampla, níl an méid sin ferbarthe maith agóhan go fóil le gombeach sin féin pobal rih brabús locht éimre na déon laicó síalta agus an sa ceantar seo stoc Catherine Conley ar fad ag gníomhú le chéile. So dárlamsa is trédé seo ó dheas go clé ó dheisiil go tuthail agus déirde hir beg iarthhaid de chuid de hete deise agus iarthhaid de chuid de hete lé ar a merte bheits fácha. Agus héimne láimh deise dá an méid caiine ná mátá sé níos airidir an géad chóir an command sa contásigh ar Thomas, ní doile mé. An déhheile an méid lohan an an fannacht contásigh ar gach den eile. Seant níos fearnig a siúd fanna contásigh ar gach den eile? Agus an sin ag deir a ríist má imíon cain cá dé an bhótaí cain, an déon sin gotí Thomas nu an sleíon cuidas de bhótaí sin trasna gotí duna chu le mí na hinle. Béidir go sleánach sin trasna gotí mína hinle nú hel agbú, ba seans nach sleán ódís chutápa chéna gotí sína garirí nó chuig mar lohan mar hapla. So ar an nóláin baróilumsa ar an nóláin, bhfuil seans an a bhaigh Noel Thomas cámerá sin rud a bhraham. Beit tá an dárad seo cinil tá dáhéamh seo i gceist. Níl sé sin mar na chéile ar nó imláclí a láir omláin difriúil. Má éiríonn le Thomas nú seán caiin fiú, agus ní éiríonn le lohan. Smáil eile ar na bláta ag sin féin agus ag Mary Lou pí a beag. Mar bhí mar éon fearil contásaigh in sa gceantar sin an bouta déirnach. Agus déadfá a chur san ánamh ar shlí má tá an éiti clé versus an éiti dhéis agus buan duine ó éiti dhéis ar an éiti clé. Is rud a bháin áirithe é sin, is rud eile má bhua duine ar netta airta clé i cuiine duine ar netta clé, rud a béidir hálóigh an sin ar an taobhheile i maiach lí a lár agus just tá túna mágam má tá lohan fácha sa dar a háit agus caiin nú Thomas sa géadáit. Is buile níos mú é sin de hin féin ná Janus Boylan a bheits a darráid agus íorthir den éti clé in sin céadáit imlá lí a lár. Just sin an túrmatá go a lár aúna maididir leis an modús, leis na optics gacha rud a bhuiine le seo agus exmuoineh arsis ar háchain eile agus go déhan exmuoineh ar háchaí Mary Lou mar cheanar ar hin féinú a German mé.
0: Agus má rud é gnéiríonn le Noel Thomas faoihráth Independent Ireland, an dóileat an cáhar mór é sin don pórtaí nua seo agus iad stochan is fáid ceirteachta dáileach chu mar airíonn leis. An ceiríonn sé le í taine bhanú mar pórtaí buúin béidir agus iad dul suas a gcuine roiantas na pórtaí mór eile nó an tarrah fa háchan é seo agus gan mór an seans ag ag Noel Thomas siochan a bhaintte machcin san chédul táchan eile.
1: Fécar a bheile Patrick. Fuair sí siachráid an siachráid a bhhain le Owen Murphy bláclia, i cún bláclia Haas, agus ní rauh si ag an tús ar an duine ba hócú lí ag an tús ar fáil. An sin nuair a bhí na pobl brethen ann bhí si ard, ba a ríistí iríomh sin ar na desáirde, chuig James Gagan isteach ar na desáirde óna ggéal, fuair si an siáin agus ta istí de sé bhí si mar cheanar ar bartaí. So is féad le antionach a bheith ggéist le fothááin. Noel Thomas sa sé ó háit, so i hé gur flash of the pan atá Noel Thomas an éair. Go ó híonn sé an siáid seo, brathan sé dar leman na dhé sin ag an céaddultá cháin eile, so má leanan an rud a raid go bhfuil trúr ar an éti dhéis agus beirt ar an éti clé as cuaigar, mar má leanan an córas sin a raig. Tá sean saon go méidir go deocaigh na bhótaí a bhhuiine le Catherine Connolly a ráis gotí idir locht imbre nó dé láthaigh chó síalta ag an céaddultá cháin eile. Agus sin féin sa dara ítúda go sin féin agus an sinar an taobh eile má tá Thomas tofa agus má airí leis is ceist an sin an mé grílis hías leis cinnta síochannig fin a géal agus
2: beróilet ghfuil sichadig fi a fáil, beróilet, beróilet. But níl ceir hiáin ar héh de het a deise in sin counter sin. So tá gríile sem bhfuil, tá í seir ar gríile sin ní léon cinteach an go réhiigh gríile se ríist, so an sin bhah wellbí ar eis san ánach beidir fiú muna mún sin bout a seo, you know? Agus an ceistehah an ná Mac Thomas an an si chuna chamád, agus gach sean go bag sin an chamád beidir, you know?
0: Well, is toch een beetje fire er een na turhi agus een chorv agus kinte nivaise omland sol er on keith chorv och beter troer eigen tagen ocean agus bij me de dulcius agus dinio chormakos en ross ik vergen dus er een fohaug on elle at le verschul agus sin eg chacht er chorv de Pascal O'Donoghue agus ei imihe Hall go nu áireach agus postmór aige an sin. Is tócha ceantar carraach go minic bíon níos mó nó bíon béim éagsúil ar sin nó mar bheith ar a ceantar mar gaiamh thír. Is tócha ní nach íine nachhfuil Pascal Donoghue féin timpa mórán ag déanamh feachtasíocht agus Jackardo Tachtol o New Arroch och on Doylat instant Doyle counter shot a reach Keston Agoni on why Dini again a glur of dash kun better sunk hort does na porti realtas instant for how honcho
2: well is see a good the quid realtas and see a good the tall up le caramach on shot in a cash we should capam go nach gacht in a gro gort in a rite clé a vu hi gan sia kain ma tamma da command fiu Jerry Hodgson or if mar chuin a rite clé shaka sain rodella dacar a lipe de her Jerry Hodgson rin hi glan amach ac amod gwrbi an manach e ta she dacar galore air Ray McAdam dol con kini yen of an shaw mar yaul air an aspa ta kiachta a vaka tradishud da aon de 40 in a Yale I gwydwa dyn spas y dal cawter. Nawr fi taci eich dar nhw awn dyn y ffael sy'n dal cawter sy'n nhw'n fi berti hyn mae'r llanr agos nhw'n fi cwy cyn di hiach hwnna fi bawt y wain awn gra trwyr as y gwygar sy'n ag dal dyn y ffael agos John Stafford agos nhw'n Fitzpatrick a tach fwy frat berti hyn. Is to igar Mary Lou a dyn y smw aint na fawthi yn eisiau sy'n siach yn sy'n cawter sio agos is to i ddyn i eich fech nhw'n Janice Boylan agos I dyn y fi arth ymach, you know, Mudda Moon, Janice Boylan, ta fai vŵrl yn siol, sais, a'i cynnal caint y sin, but, agos o'n darka ta gwmser siol no, ta me o'n tŵs ag Branwyr Daniel Ennis. Ta me Branwyr Daniel Ennis, Mark, wylan fota ta Gary Gannon Lloyder, sy'n gyntar, le fada, agos ag ffos, ta da dyn lai ho siol ta ag ffos, is fota parsanta, quid wa, dus na fota I mŵrna a ta dol go Mary Lou, cos leis na fota parsanta fi Bertie Hearn, Bram, agus is seis valach nur a vrani intu the hero hori galeir a ta an eti clay ta ta mig lorog a rishto dina a val higa meidus mu ashtru chawin mar or meidus mu ashtri ha mar ta in sa dal counter arne a sha ta an coil an dal counter an tu fas dini a chur a raig ar a géad chóirdamh ag bhótaí atá sách íseal. Ná, go honúil bíon ar cúigar nó le déanaí cethair a ránú as scata le bhótaí atá íseal. Chun bouta seo ní bheith ach dúrach duna bháin le peocha as bhótaí beidir a thosóach amach íseal. So tuicigh na heistrithe seo isteach agus beidh an cóirda ceiste seo faoi na heistrithe bhótaí beidh siad ann ón tús. Ar nó a muna bhúin muna mún Janice Boylan tá cóir na ceistean sin. Braham Hain dó don Etta Clé má bhúin Daniel Ennis. Ar chlí tá níos lú docar déta don Etta Clé i gcuintena. Má hárlíon sé go mún si tún seachas Janice Boylan. Agus béidir gur féidir sais, you know, in san sa chíl gur féidir an dí a bhínú in san próseis a bhúin le rationalisation agus rúdhí mar sin. Agus a leid. Deir hi gyr fader ar bhealach Mary Lou mohúnís compórdaí, mar ní bhuiigh na déadlaid chu síalta beirt ag céaddulta ó chuinela. Ní bhaigh siadach den bháin, ceanna ghéanan na stóí agus beidir go mé ar daanaine na stáláid ag teile. Agus dhéoigh Mary Lou siáin, so dhéige mé héon airthú an a bhúla sin, agus dhé go bhaigh Janice Boylan gáhí ní bheith beirt rilí ar fáil de hin féad dóm sa ceanta fiú a brother goh Janice Boylan tofa. So ar bhealach ánathe aún go méidir gomach smáil ar Mary Lou muna bíonn sin an duine atá le churchan tosaigh ina ceantar féin a thuirt trasna lína. Braham féin go bhfuil an scéal níos doíire de hin féin i gáimh thír muna buúin siad seachas ná clí a lár. Tá bailá clí a lár freisin tá starr anna de bhaá clíar lár a bheith ceoach, Ceoach nuair bhí Tony Gregory an, fiú corba Tony Gregory Maureen O'Sullivan ceoach an sin, Ceoach ag smuoinemh ar Nessa Hurricane agus agus ar Bartí Glass na Janet Horner i gréad an Bartí Glass an bout a seo, agus ceoach an is snowí nuair a tabad ag smuoinemh ar Hotch. Agus tá iarrthóir ag locht imre áit a bhfuil OD áit a bhfuil Siachán i Barry Sherlock, agus an sin tá Ódó Canavine, Gaelgeor go Smir, a bhfuil cóí air sa geantar sin le tamil de bhlíanta de ris sé uair amháin sna tá chun á túúla mué inú drama an áittar nó ar tógó é, ba an sin nuair a bhog sé go stóí batter an sin ri sé ríist agus is pobl rihrabús a bíonn sé pléile le fada, agus jó i gónú cenahhain bhóta freisin ach beidir gur ríis is ceist cáhfuil an bhóta tá gónú cenahhain, cáil an bhóta tá go díon san Partí nach dibre, cáhfuil se sin chu dal. Fiú má imíon Jerry Hutch as an Ross cáhfuil sé sin chun dul, an bhfuil sé chun dul go Janice Boylan? Bheitítasarm. So, braníam ar Daniel Ennis agus braníam orthu siúd, agus tá mé sais a rá ríist, má tá Ray McAdam ag dul as an Ross, an bhfuil bhótaí Ray McAdam chun dul go dtí Daniel Ennis, bhfuil siad chun dul go dtí Janice Boylan, bhfuil siad chun dul go dtí Jerry Hutch. Is cinnte nach bhfuil siad chun dul mar dearm go dtí an bheirt dearnach a sin, racha siad go dtí Daniel Ennis, píos a beag níos múna an a daoine eile. Bheith ag déanamh talamh sláin de go méidir go bhaithigh Ray McAdam mar ard mhéir a túsáid ar iarrthóir ina fáil, so mar sin rocha bhóta ina fáil go dtí Ray McAdam, but ní féidir le Ray McAdam fanach sa rás muna bhfuil sais ard bhóta ag an tús. Agus bhí an tá ar Pascal Donahue, nuair a Kyle Pascal Donahue chuid na dáil ceantar sin go dtí blá clia lár hir, nó go leis ceil blá clia hir thuaigh, bróidir blá clia hir thuaigh, bhí ag an trá sin bhí ar leid gá oltáchain trinte ag Pascal Donahue, agus bhí an fearsantacht a bhí aige mar ara in an é a thuairt a raig, ní hé go bhór Pascal Donahue bhóta anáirt riamh, but bhí sé an bhóta níos airgin an man de ina ghéile áin mar an fearsantacht ag an buíta sin. An céadúir gur tá é áitar ah cuid don ceantar sa sunrú le go siúd in san ceantar seo, agus an sin bhog sé, scarú an bhóta sin go dtí an dáil ceantar eile. So déirthaigh héad go mbeidh má éiríonn le McAdam fanacht chu tosaigh ar ina fáin, má go nóhíonn McAdam na bhótaí sin, an sin braid cuidmhá ar cárácaigh na bhótaigh McAdam féin nuair na imóigh sé, agus bhacht túra magam go bhéach Ennis a bheith thar a bheith mealtach ó théamh aistríthe de rud nachmbeidh Jerry Hutch agus rud nachmbeidh Janice Boylan.
0: Agus is tucha tá ba a ríis ba sé an simú bheith fechan déirna na heistrithe. A ríis má rud é gnéiríonn leis na déon leigh tho síalta siochan sa bhreis a bhaint asan fotheil chun seo láid roi sé an pórtaí sin agus ba socha dearcha gúil siad ag déanamh dul chun cín agus ag fás mar fórtaí a bhfuil ábalta dul an nóíocht a gine stocha a gothiríthe heá fá fina fáil agus pórtíí nach daibh.
2: Bhfuil tutar le fé a tó ag náisiú de cuiiste gohfuil
1: fast ik tar lichte den like hoshielte an I bet get den like hoshielte na an make sure that not bre he kan e gear e do it make sure that not bre he kan a dipper thorn do it make sure that not bre he kan a deer huddle you know ta she hard of the learner of la clear august the counter of the table with the vlog clear and you don't know what can win on canara the corking Holly Cairns, but to have a winter shoe, the Anachid Lonnie and Block Lea, but it's Lloydrach Day Block Lea, so Mershin Behoy, Latkamuk Daniel Ellis Spurgeon, and Dolkantosic. So, the Mega Kargyau Lair, if we law her, Vegig Sweet of her Daniel Ellis, the Vlog Lea Lair, and Vegig Sweet of her Noel Thomas, the Rally of Here, Fechimid Ling, Mas Mershin Atashe, Yoigan Dar Fortishin Buntashta, Nivagan Realtas Buntashta, Nivagan the Nixulishin, Nivag Mary Lou Rohasta, and Beg Brewer Very Lou. Agus fechim mid ling on play a bedra vegar shula guinge fatreiv se macro igna con the harloig the hin fein a wilberry lu con dullishtak se cia dolta con ella marchianra stoi gawil but call which you should have fathig dull ok bit ogi tourist amortag as muda brenna urna faha ochan a vega tarlu on deri shachtan a shot ura bujar of it's a da chiam tar shindala maca votail gajas lua ni dedig me in with ella a ra teresh na habar tishin Think you've got that guest to go. Erinos, Buekas Moore, the Oshie McCoyle, August the Varco Lightchig, Erati and the Clark of Shock and Krelta, Haley McCauley, Oxona Farrell, Vertigo and Clara Lahr, August the Wood Lairdhe, Phil Moderna, the Shikiad Angrin, Ella the Hurst of Morton, Vortico, your Shock the Clock, which you're ready to lift the shape of the Car FM, August HG Ling, Urabir, and Bud Crayla, and Graduate Lift of Pugai. Should you will, Iwa.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: Mar mehan an kinchi yana gutain an merhi signitini timpalert care the wetch agus nils talk to rish an mer udrosak gnivu Trí chócht wahar nach a turnnéi, no trí réfhróir cuaúrim sláintse, chun tú de víanta nniuúil go sulléir rirei. Mar sin ní bheith éon áras san, Ba isachb ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Nuair a thugann tú an bos nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de thiún féin á dhéanamh agad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. Anús air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do fríal tá táhacht le a thuras. gov.ie/tátáhacht le a thuras ó rialtas na hÉan.
3: Is é SETU áit a gcóníis. Is muid na olscoil an iorhéisgurt le campus i Bord Larga i Gaharlach agus le Gorman. Is áit an tauí ASETU, Olscoil ina bhfuil céim na Spartacha le deis na stadéir thair leir, Suchaáin ebre agus garmacha spargula. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maratáil le félam agus le fás. Am si de áit in olscoil technolaachta an iorhéisgurt, Tuair cuairt ar SETU.ie.
4: Baríúna lifa. Céad sé.

Forgid me le fáilte go rán fibre jomsa mí halíhí an seothe radio na lie ce sa sé.ca FM chuis le na carach. Agus nachfuil an tálinn ghfuiln deim seir takecha faheara agus toméide tanú le seaachtain bhre de chríon agus ceol an sohanis mar choachtús a réir le phleanua an sohanis agus cótas blion speisialta den agriíocht am líana martá siad ag ceóra, 16 bliain ar an bhód agus bhí Sharmanas ag cos na hána in inis a réir le tús a chur le seaachtain de ceol creic seisiún ceolcharimecha dosa agus stocha lán imimeachta dhéile. Peisciile tar ámhhead a ceol agus áráinna go mar an chlár am chránána agus fanamíad a chun den chlár don chéadríonn ceil. Sin rion ceil ó ceoltóir tá lánachanta chun den chláir le blionanta fada, si líoh i Londonaí ach nóir bhí siog tháinig an chlán ar eis go chun den chláir agus sin Josephine Marsh. Agus i damta Josephine tá ran ceoltóir eile agus tugann siad de Josephine Marsh Band ortha féin. Seohiad agus iad é tosnú le rion de rialana. Bhí céad cen an tubh nó dtí ag, lá nua agus Real Paddy Kelly.

been rian de cheol allin on album I Can Hear You Smiling de seig Josephine Marsh agus a banna cheol sa blian neidug nocha sé cred nú nach cred wad hir trúcha blian a hin. A peisgele insan manna le Josephine fi Declan Corey, Tommy Carew agus Paula Driscoll as vi reint ian a spesialta ele acha ar an album ciana. Be ciad ar an cláir a gan inis agus is an album Roisin Reimagined isiúg sa blian gavil sa fehadó. A chlosimid an rian, Maskran, nú Medley, Tom a Vadra. Tá beha nu a tóca ag murin ní chaolíh agus a cholódar ceol comasach ceol iran arigil na hirn. Don a hauráin sean nóis sa tógra seo agus tá sé léarathe ag an gealtóir am ráiteach don lo canar.

Tá sé bhgéiste le ráhan fibre jomsa mí halíhéigh an seothe radio na lie ce sa sé pontca ce FM chuis le na cáhraach. Glóir bín sanúil fir na cálíomh chuilmar san ar an rion mascran tá a bhadra. Is sin tócha an albumm Rosin Reimagined é siag sa bblion gohíle sa fedó. Agus táimime dul blion níos fuidir siar anis an céad rionn ceil eile rionn ón albumm Eister a deisigh an ceoltóir is chun den chláir Aisling Lions sa bblion gohílas fehéan. Chluisiméad na Portana Craig, Port a chrom si féin, The Fiddler's Jacket, Port a chum James Kelly agus an Port tradisiúnta Ceann Helvig. Seint ag eisling ar an gláiseach agus ar an gan

Rian Deskeoilinson a chunamar o Aisling Lions agus é sin tócha ó na halbam Aster a deise si sa bhliain gabhíle sa fehéan. Ig filar na áráin pe árán a gan inis ó Cara Dillon áránaí a Célia go Don Given gon de chuire sa bhliain 1965 agus tá go leor albam Eisethe Eki. Clasmíd árán tradisiúnta Mearla ar bhuacha docha Brian nó The Shores of Loch Brian agus tá an rian seo tócha ón albam. A deise ceara sa bhliain cabhíle sa ceardeoch dar titil A Thousand Hearts.

Bin an tarání agus ceoltóir Cara Dillon a chumarsan agus hí é chuna leghnálinn den árán na méle the Shores of Loch Brann. Ig filar an ggheol tá mit dul goí ri an pibrucht inis ón bíbre as chunta ceiltáre Joe Byrne. Ilan Piping from County Kildare tidal an album agus éisithe ag na pébre ilan mar chud den sra The Ace and Juice of Piping. Clos mí Joe agus é Casan na Rialana, Rawa, Heorsha de Fuita, agus Cornel Fraser.

Réile na bratha ón Bebre Joborn tó chun albumm Pibrocht Ilen ó Chdara Chmson, chuid den sráid a cheol ar an bebilan dar titil dí é St Joseph Piping i sehéag na Pibrélin. Sa bblion fehas a séideach mar chuid de chamóra ar léran na cáca céblion riimisin, de sé glorchanach mahúna albumm dar titil Visionaries 1960. Agus is é seo bailúchán istócha de cheol agus áráin ó féin héimeis í chonéile Patrick MacPhairis éman Kent agus Joseph Plunkett. An rionn atá rán hagamán albam ná an rionn dar titil Dord féine nó óró séad a bheitthe bhaile an tárán comtha ag Patrick MacPhairis. Agus ar an albam seo freisin le lorcán tá a grifór iadh ag fahúna, agus ar na thula sé ceil dar a Brecken, Martin Tourish, Éamon Galdóf agus Elaine Odie.

Tás vi geiste le Rowan Febre, Jomsa, mí Halloríveig an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cehar FM chuis le na cáhraach. Bin lorcán mac mahúna agus a grifór ide nig fahúna a chulamar ag chana legan álan dárán an fírsaigh óró sé a bheit hahaile. Ina deanta ar an tluasca tá Dara Brecken, Martin Tourish, Eamon Galdov agus Elaine O'Dea. Písa ceolan is, písa ceol a chum an fiddler Manus Maguire in ómás de Jeff Taylor, chara mór le Manus atá lonathe in Nashville, Tennessee. Ba bhála é Manus den grúpa The Brock Maguire Band, i deanta Paul Brock, Inda Scahill agus Dennis Carey, agus a measc na ní ina speisialta bhí acha den album seo bhí Jeff Taylor agus Aubrey Haney. Seo Manus Maguire agus a cairde le Taylor's Joy.

Tás vi geiste le Rowan Febre, Jomsa, mí Halloríhíigh an seothe radio na lie ce sa sé pun FM chuis le na carach. Ben an grúpa Green Road le Tire of Sunny. Bé an tarání agus scríomh nóir Horáin, Ran Hines as Talvanéisic nó Newfoundland agus Labrador ar chóstathir Canada a chum an tarán sin sa bhríon 1960 sé. Cinnte bin an tarán bumráidtí a scríomh sé agus hafid mórrán áránaithe é thar na blianta, Mary Black, Dolores Kane agus Emmy Lou Harris an áirih. Ach measam gohfuil legan Green Road den árán níos scuire de bhun legan Ran Hines. As fu Ran Hines bás seach bliana hin. Leanthamúd a raig le ceann de faoin fála mhóra an cheáil tradisiúnta, as sin Cliona Staker Wallace. Ba réamh leidí é Staker Wallace a gun de limní agus choracán bá sé sa bhblion 60 nó a chocht, tá easca gníomhíocht réamh leideach. Is minic a chluistear an písa seo a haint ar an bíobilin, a chu nuair seo is ar an bheadóg fuór a chluisimide agus é a haint ag conal an gráda ceoltóris corcaig agus é tócha ón albam a deise conal sa bhblion 2008 tar titil Conoc Buí

Bin an ceoltar ar an bheatóg fór as corcaig chuna lográda a chumar an son agus é casa an on bháil chuoine Steak or Wallace. Is sin tócha an albam a 16 blion 2008 dar titl Cnoc Buí. Nís luchas a chlár de hainas rian an albam Roisin Reimagined agus chólamar Myrna Cáilíf agus í é chuna an mascaran Tom a Bhadra. Album is seo de sin áráin an tradiisiún agus taríon eileránthagam agus cluisiméad bu na ríis agus í é casa an áráin an tan bhean fá.

Is an ciúltóir Marcus Ó-Shaoirneáin is Connamara a chum an bhfáilta álann sin, an lasar chuile álann, agus i deanta Lily James agus Eileen O'Driscoll fi Rory Devitt ar an gitar. Tá mé tacha go tear an cláir i gceall leis dó, agus tasúla mo gur bhain sibh taineamh as mar á ceáil anocht agus go mbeisibh le mar ríis i géisteach le Rán Fiabra an teothe radio na lifa ceadda sa 6.4 FM chuisle na charrach. Mo bheitchas le Mark Olínseigh, Fergal Sax agus nuairn technolainn seo. Agus fágam sláán libh le rionn de rialana ón Rúpa Albanach daibh dar titil Don Robin. Tócha ónt luasca Hebridean Sessions. Sláán tamil.

0: Radio Lifer Katie Sha Pukar Krishnakara Is few fiousa wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiousamach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will lochteen shasvochagut, winter fiousamach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feck oil. Winter fiousamach le corta jam, and nocter lesh an ifigi pwisht fudnatira. On post, a gwint fiousamach.
1: Cé go bhfuil sé a tríolog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach an nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar hábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túth lár an saoise, tu a ghearad a chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise ar na hurtit ag realtas na heran.
3: Radio na lifa. Kate sa punka car.
4: Dia eve agus falta a rash quig radio na lifa Kate sa punka car. Smisha Katie ni voron agus tmein shot air on manga biog. Agus arcade aron lahai inu na interstate love song la Stone Temple Pilots. Bonigitanavos.

Cabnar bhí mé card ag cenig mó am clog a lámdom agus an ná ar fa splínta is dúisiim suasús chuig an radiogus téime colla chuig an radio. Bu í téime colla ach rih téime colla étím chuig an radio mar ní mála dola colla lein fum. So an céad árán eile ná pets le porna for pyros spanna í tan a bhas.

bin semi-charmed life le Third Eye Blind agus Pets le porno for pyros. An ish tamid cun raint Oasis a cur siú, I don't know ma tain, ain Oasis fans ag clustal. Tamid se actually cundol agus ida ecal in sincera. So tá mé cos getimiach actually a rare vi mé tá an sih seo ar an tiidirlín gúil tú ná an roiirc ón seis áit go dú ag sita a eáil like just ar picúir agus méid fecinir sin a rare a go réanaos seo é stand by me le Oasis.

in Happy Ever After le Letters to Cleo agus rive sin bhí Jenny Was a Friend of Mine le The Killers. Is mi se Katie ní Vorant mé an seo ar céad a sé punt a car FM ag radio na lifa agus seo é Tremble for My Beloved le Collective Soul.

ride le the vines. Agus mu chocsúús chuig ar air an déirnach den Tróna, bhí mu sé céadí ní bhráin an seo ag radioú na lifa cé a sé pun go caair, gus bunaí tanmh os an cuidála den lá.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Tosa a vína kana or an maigsú
2: Mu vir neag brelódí go kún foin na smén temórtá a
1: Is dutse tá an lája
3: Crinín an óog
4: Dú seo an tíar fád de saing an séú lá go bheitthead.
1: Le breis is míle imimecht a bheit an aisce.
2: Scuúil amach an chrochaíocht atá in
1: amse imach garda.
3: Crinú .gov.ie
5: le takeíocht ó RTE.
6: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a hortait. Le farsnééis ar flaanana méidir cliste, Holly EV agus panel chreine in our net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
7: Tá dontas winineh TSEAI níos fear inis. Is féidirach dontas ar lethe áil inis do thirse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le 4000 euro de inóga. Cuid is stachar de jontas winineh tí in nuh ag SEAI.ie le takeíochtdó réaltas na hhéan. In chaáilehocht tíirrmaí agus cnéalacha i bhain.
8: Is mí se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dún aige sé ar réan lifa ké sé punca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá síime agus an trna se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
9: Chuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó ga cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil lomsa líom a gaan. Gachsathn ag go thuchttranóna ar radioún lie cé sa sé Punca cethir FM.
10: Chatá ag gotíanta ag go le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radioún de lie idir trí agus gar, beéis sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Pigi leom.
11: Tú géisteach le radio an lie céad sa sé Punca cethir FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éisteach lei sinis.
12: Dírí agus bfu céad míle fáilte isteach gotí an mangamór anseo ar radio na lifa ar cé a sé Punca cethir FM is mis orlóid agus thomseach an bheith anseo le bh ar fá orga le inneo le ceol Den Kate go Maris gannád támuid chuntús a chur leis le arán ón na Joe Bros an na Jonas Brothers agus nádinana í dearmid freisin gur féidir libh hain bhirchaid moltúltaí a chahabh cogam ar na man sosialta ar fád ar radio na lifa is féidir leh ddíorcha sin na chahabhaiste ar ein ar ceachtar duna na man sosialta ar Insta, ar Twitter, ar Facebook, agus baimmuid ar fáil an agus comach chéine is féidir leh tatraí heolaiste chugam lever multi ag nádheachta sé an nád a nád a haon a nád a sé a cethir agus is féidir leh rudidir beh arrála mátá runún agí dom mátá si bh géad ddíireach arán a chur ar an radio is féidir le bheith sin anana ar na málaí sin ar fad táma intin tá le nílas agam céir a tamarráhfuil láthir tá brónarm sa támuid an ddíireach léimiise sa ceol támuid chun túús ceirt a chur leis túús ifagóil a chur leis bhí me chunará leis an seaachtain ach is dé mórtatá an sa tá an seaachtain tuis tosí níman an leirt tá an teachtain tuéis a bheith tosí agana ar fad ach támuid chun túús ceirt a chur leis inéis is é seo na Joe Bros

pandemic slash on Aaron anything can happen on seo ar an manga mór tanín sé go mórlum agus na lyricí coma special le ru bitthlú Tom se chun lean leis an ceol agus an céad Aaron eile atá agamdíobh tagan sé ó One Republic agus Caigo so is é seo lose somebody an seo ar an manga mór.

Styles leis an cean nua bhil ní nua a chuann ar an gceán sin ach támuid chun trehlinn tá an céadaran eile agamdíobh agus is Anderson East atá a doctor ar an bannaceol agus an Aaron ná á an my mind.

Agus é sin chuileharirt atá agamtíobh don lei inneo asúlagam gur chahan an ceolar fád atá ará agamtíobh ar an chláir inneo is mu se chuileid agus tá ddíireach gá arán fácha agamtíobh so tám se chun deire a chuile an chláirn seo chun gomach mé an nará arann sinna chas aib agus an céad tean is tugtar isolation song ar agus tagan sé well, ní isolation song tá an isolation choir chuthe san arán ach tugtar my whole heart ar agus tá zasca túlamaki God knows agus an choir sin san arán agus tá sé just glóta agus an chin támuid chun deire ceart a chur leis támuid chun cinál deire a chur le tús an cóisir mar den an sin ciall ar bed díom tá weld si agan leis an arán ar adtar Sunshine Day agus tá sé just chodáas tá sé chunté a chuib na dom na féaltí agus na ceolcharm agus just tanín sé go mórlam so tám sé i ggéann na gá arann sin na chasta gaib so tá orm deire a chur leis an chláir don seaachtainseo don lá inneo so tám se chun slána fágá libh so is é seo zasca túlamaki God knows agus an isolation choir leis an arán my whole heart an seo ar an mangamór slán agaí.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pan go cair.
1: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feos amach.
2: Sé an stigma an rud is deacair fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duine tú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur aráig. Chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a churáid chugéin duine.
4: Tásí an fólam fai HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
5: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá isa gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis níl mission an é dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardig SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le takeíod dó rialtas nair.
6: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrónach ceúil dosa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalt eile.

0: Fáilte gotí in take radio an lifacéit sé punca cethair ceol ón áis agus chuid eile ceol. Is me sé DJ Cobalt?
1: Is me sé DJ Curis agus bhí mé cinnte faoi sin ach an níos níl mé.
0: Tá bhronar. Comála ceol ón áid agus chuid eile ceol, bémúid ag leirt faoi Coplaí tá de léh, a Brannuir, isúla léh, Beiidir súla Brannuir. So fan lin an céad
1: Ag imirt.
0: Ag imirt so fan lin an céadúir le eile.
1: Fála go ling ar áras tuthe Beiidir. Húlamar AIA ó Ado ag túús an chlór sa chúra faoi láthair Conhító daidedaró nó cé an denna seo meas tú ón fum rion ná ná beorí is i míútaí Hiromi a chum an cheol sin agus ag teachsús an níis ó tóna naúthó é ó Goosehouse. Mátá árán ar le weite ar an glór is féidir le té dagwaling ar Blue Sky. Úsáid an hascléib intigthe INTUIGTHE.

0: tatugéisiach le ceolónáis ar intice ar radioún lifa cé sé punca cethair agus in isis tamid chun leabhairt le DJ Curis faoi Yomino Tsugai an anime.
1: Seo manga atá mé glanúint ar fa beidir cúpla blian inis. Scrífa ag Hiromu Arakawa atá aguain ó Fullmetal Alchemist, Silver Spoon. Agus anis Demons of the Shadow Realm mar thugtar air i mérla?
0: Ó se Ok, tám tar éis glasil tátar éis seo se.
1: Agus tá an anime tar éis tasú an séisiir seo, so tá thart ar Beiidir 6 nó 8 chlórthús ag an buide seo. Genta go má eistrithe go má ón manga imimethúram beote go má. Tá sé genta ag an é Bones Beiidir an stúo atá Tá ceol go má freisin Bones. So Bones an stúo rinne freisin mar hapla Soulleader, Darker Than Black, Eureka 7. Rinne siad
0: an Black
1: an Fullmetal Alchemist ach ní Brotherhood.
0: An dárna cean.
1: Nu an cean difriúil ón manga?
0: An cean ceart.
1: Well.
0: Oh no, rinne siad an céad cean.
1: An cean a tháinig go an céad cean is tóca,
0: Se.
1: Agus.
0: Rinne
1: siad My Hero Academia freisin, so ar nó ag, Beote, beochán den sco. Tá siad an, like, fochail is féidir leat brat arthú mar stúo anime. Agus tána gohanana go má imthúm tá beirt an is cinál le tá an féra nó an cúpla nó gáhrud atá difriúil ach nasca le céile mar cinál téma lórnach sa chlór sa scéal so mar hapla an príomh charactar Yuru. Is duine de chuúpla é le ddruthúir asa agus tá sé mar cinál simbal don ihe agus is siad mar cinál simbal don lá agus joigh siad cúpt an a difriú agus mar sin de. Ach tá beirt tsugai nó demons ag iúrú darbh anam Migi agus Hidari nó clé agus jazz nó nuair chuirtar le céile iad saú sama a thugtar orthu. Is lead mór like scanrúil é Migi agus is ban mór scanrúil é Hidari agus ise Beiidir an charactar is fear tá like aig an do rire eici so tá go leor cinál réirc ina úsáiste sin don gran tá si le ag eitilt tríd an spéir agus tá le cinál stoic ag stoic orthaí nó rud an mar sin nó tá si ag le brise rudaí tá si tá si just go má charactar eile simú Gabi a thugtar orthu i Merla nó Gabuchan agus brennan si an chosúil le Edward Elric Cota Mór Dearóg Grúig fion ach tá an beirt demon atá aici is gá lead a like bail mór iad le fiacla óhór so tá sin dúach ag úsáilte sin le daoine éthe go bun úsach
0: Bór agus bun nó deis agus clé?
1: Bór agus bun meastú bhfuil anam Tugann si Gabriel ar an beirtseachú ach níla agam an bhfuil animeachcha ag súil ag an gá písa. Ach is fiú má a simagat like más ru gur lei tú Fullmetal Alchemist agus a chaidir sin leat. Tá sé cosúil ach difriúil. Béidir níos mú fantasíocht ná an cinál an fiction óíocht a bhí Fullmetal Alchemist.
0: Sin sé cean gona cín le ar an continuam go fantasíocht go fictionolaíocht le callthagen de le ce amháin agus tosníon cean le brahm a gcónaí go marhan sé ar an réú an tréimhse tógan sé átean agan sin imín tú thair ón fictionolaíocht agus tú seach le dún ómil sé sin fictionolaíocht nó fantasíoach maréal gúil sé cóádas a tacaí go bhfuil míid taréis le an cóhaimseir agus an technolaíocht tá aghine níis agus gomraníonn sé cosú le dríocht istócha.
1: Thnig mé ggheolca bhíag dul timpbal ar Blue Sky le déanaí. Má tá an eistóir le blas bhreatanach mar anlíoch is fantasíocht é. Má tá siad mar an naimhde is fiction óíocht é agus má like búlann siad rud éigen as bard nó brisin siad rud éigen is rom-com é.
0: Ach, tá Edward Elwin ceapam ón Ghearmán.
1: Well, ar nóid ní chóras furfa é seo mar dúirt tú éigen, oh wow, tá Winda Shakes the Barley mar fiction óíocht mar sin.
0: So mol fá yomi no tugai an anime agus an manga.
1: Yeah, kinsha. Pe acu is fear let leave na fekin jer tan gá ke hunga ma.
0: An wa. Go hawan, bu mi dwai leshan gyo ma.

0: Fáilte ráis go intéice ar radioon lifacéid a sé pan ceair tá géisiach le
1: ceónón
0: áis ar ruúid mé sin i gceirt DJ goát?
1: Jaón áis?
0: Agus tá go leir faoi chlór teleíe a ba?
1: Ferfa chlór teleíe? So ar thula tú tá cinan ar bhreanna tú arach ar thula tú trocht ar baby reindeer.
0: Ó faoin á bhí bannig leannacht an fearr seo agus
1: chlór teleíe chuna bathisnééis a bhí ann faoi Richard Gad an lead a scríomhéh an bhí ní conspóach puint caiint mórra go rah sé sin ag eisteúach mar é hain sa chlór teleíe.
0: Is cuihann le mé sin.
1: Tá le an mór scéal tá sé timp an bhean ach níhé sin rilí bu faointe an scéal. A go rénos ea an rud ba himime le faoi ná gur gai Richard Gad é a scríomh faoi é hain é agus an sin tá sé gasúach mar é hain. Agus is tócas sa shrá sin nó mátá sé fear go saoal níl sé sin mar níl sé sin ro garibh nó ro lodger nó it's just gná gá atá ach tá chlór teleíe nua amach aige dar bhanam half man tá sé tomachlí ceapan tah hir in is ach tá sé teachtamach seachtain ar teachtain ar iPlayer ar BBC ceapam agus is níléis actually mór an taide a dhéanamh ar an scéal ach chofádas is oldm is just fiction atá ann ach tá sé sin so is faoin na gá grathair é agus ceapam ghfuil gach chlór tá coppla blin atrú an just foiin tú le kind of snippet bio gun gweil atá idir in a gá grathair seo agus tá cean nóh atá an láger tá sé taréis teachtamach as san príún a gordíine óigen or tá sé seach mína déag díis an tá an grathair eile ní sam anam an eisteach tá sé sin cuaig blion a déag díis an tá sé sin níos liga níos just a gurí le lenacht ará tá daoine eile á bhóíocht sa scóil agus an sin tugan an drathair níos sinna aráis agus basically gobun úsach úsáid sé fur aigen le fáréid le na bullíos sin agus tá sé ag leanaach seo ach le cosú le baby reindeer tá sé andarcha tá go leir fur aigen ann atá sé andeach le breanúir ag puinte ach tá scéal i gcompráid le severance actually a lua mé an teachna seo caite tá sé an really más sin an canal bud gur a hanaíons leat breanú air tugann sé is seaú go mór agus thoirlíonn golóir rudaí a ré le ga chlór an fecin tú golóir a taobh na gcuil idir freisin na burirt lead agus a máthcha agus iad san Somália agus na daine eile agus an oldscoil so níl amach é ceapam taréis an tríú chlóra eáil ceapam go béh je nó gá chlór déig i gceist tá cinnte bhfuil an chuna chréicnú ach tá sé simú go bhfuil Richard Gad taréis sé scríamh agus tá sé astra dana a ríis ach tá an charactéir atá aige ann go thomláin difriúil ó well é hain mar scríomh sé héine baby reindeer.
0: Simú.
1: So tá sé sin ar an iPlayer ceapan agus cinnte áitca eile tá cinnte. Áitina éigen
0: Cal sanm de rís amach me gur cruúach Google
1: Half man I think we're just half man and níor bhála mór an eile dó a lua ach tá sé cinnte tagan sé le dáseir fur éigen ifhfuil tridge é sin ar fád
0: ar fád is sprawling é sin
1: Tá le cuiid doine sin
0: a bheith an ó disparation sa chuúra ar an bhír seo rive seo hí toóo aguain ó Yama agus ag teachsúsníis cat power ó hé chasma.

0: tugé se lé intéke ar radio lefikéit sé punk kar is me se fós DJ Cobalt agus river se vi mar le foi.
1: Halfman agus river sin Yomi no Sky no Demons of the Shadow Realm.
0: A gin niis bhálam ce de chur ar DJ Curis, so tá mar ranin seo ar vivid tolslash stasis. Ómhfuil an tolslash a gceist sa anam nu an é vivid new stasis.
1: Ceist iontach agus béidir go jean siad salarú ar seo ag dearad an cluthe ar fád. Tá méid beagnach
0: hágad an seo an cluthe seo.
1: Tá méid beagnach ann ach tá golóir cluthe sa cluthe seo. Agus tá golóir cluthe éagsúil sa cluthe seo agus
0: golóir cluthe go agan má
1: Puinte ólas tá sé ar fáil ar steam tá sé gocham lán céad fun géad Serenasca so Más rud é go daithnín le rud ar bith leat faoi a dhearm Is féidir leat é focusús ar steam Serenasca
0: Cean óá aon rud ar tada
1: cínte Tá si d tuirt an cléthe seo bh Serenas féidir lá sinna creidú san ach naíocht seo sa gé legur seo.
0: Agus úirú gur cluthe mór é.
1: Bhés cluthe mór é. Níl méid go thomláin cinnte ach sílan gur tháinig séach i chudana so bhí le cuiid a héine dosach agus an sin cuiid a dó cuiid trí agus an sin sílan gur thuú siad siar agus gur ahraigh siad cúpla rudaí faoi. Tá daine cant faoi le an bon legan agus. Tá golóir le feibanna nó misistéir nó puzzle sa cluthe, agus is leir go airthaig siad cuiid sanna puzzle mar bhí mis ag breanú sús cáhar de cuiid sanna puzzle seo. Agus bhí siad agrá rudí difriúil ná mar bhí sa cluthe. So is lá, Fís uscéil seo visual novel tá tú ag dul tríd na rachanna seo tá charactarí cant agus tá scéal letóirú. Is lá cluthe ritamé tá tú ag imirt na tracks seo na árán seo agus tu go lór acu ann agus tá golódómh faoi glas agus cai tú iad a díglas á tríd dul tríd an scéal nó tríd rud í eíanamh. Is lá cluthe puzzle é nar hánagan tú ag dearad cabdal, Fáinn tú trí nó ceara puzzle an cinál le loiciúil matematiciúil, so fáinn tú gobanúsach chuí an bailachchas fear chusíúna seo picú de heis éigeint agus caií tú pasáil a dhéanamh as an picú. Ach déide an picú bheith
0: Tinky Dailies.
1: Cinál ach déite an picú a bheith mar hapla cinál chlog agus tá litir difriúil ag gach puinte an chlog agus an sin tá le simmana ar dheis cosú le hain móide cethair agus cai tú le na hihracha eistú go litir agus an sin na litracha eistú reis go ihar agus reis go litir agus an sin dul timp an chlog agus tá siad anán chasta i mthúir an féin. Agus is mála an puzzle. Agus tá choras le nudana á sa cluthe ach ní dóiglam gohfuil sé an an bhah bhí sé níos éca ar an dul ar fóram ar steam agus fecinn cad bhí daoine rá agus bhí daine ag tuirt ní an freigra ach nudana an sin an céadre a caií tú dhéanamh ná é chum le hain Z chum le fé sé agus mar sin. So sin fis ar scéal an cluthe puzzle. Tá sé trí le go dtí seo. Tá lá eile de cinál ní platformer, Tá tú dúach ag siúil timppla, tá sé cosú le abair Undertale, ach tá tú dúach ag balú na cinál orbs seo.
0: Orbs?
1: Le agus an sin is féidir leat na orbs a chahabh ar documéid le cuiid den scéal an tú nó ar árán nua le nimirt
0: le cosú le túnic nó fáin tú na lehanana agus
1: mi. Ié cin ná cosú le túnic ach níl tú ag ginmh leint níl tú ag tá tú dúach ag siúil timppla so tá sé cinál cosú le labyrinth nó nó méid nó mar sin de. agus ag puinte oririthe tá tú sonnithe an seo ní féidir leat dulráis agus like you know fecin street an scéal nó dul ag na haráin eile caiú le dul an cineanamh le fila aráis. Ar luigh mé ghfuil tamagotchi sa cluthe freisin. Ag puinte
0: oririthe
1: tú tamagotchi agus an sin caiú you know pointe chahabhar de tamagotchi agus tredanna dionmh bhfuil éon rud eile atá démh Jarmid ar No sin gobunú so an chluthe Tá sé an an casta. Agus an cluthe míthe go bbunúsachcha go manis, leach muid sospeag le tanna bhhaint as Pyromania ó Cúróraach.

0: Tá an scéal simú Tá mé conna a bhuiile beagán ach ní mórrán
1: ó ó
0: Tá sé site i dam fiú Cinál ar nó níl a go suirdar an láin nó peile Tá tú mar charú sa dam fiúil seo ach is fír hinna thu. Agus cai tú fála amach conas ar tháinig tú isteach sa dam seo agus céin fá nach féidir le éú agus céhíad na daine eile seo an. Ar fá éigen tá an dam fiúil seo mar an tapán. Ach Is léir gofuil le rud an eisteach Beiidir leis an scéal nó Beiidir leis an scríbhnúir. Tógann sé a bhád an numarcha ama dul ó áú a bháin Kagoshima go Tokyo. Agus an sin tá siad antapaí nuair atá an scéal a ggéiré dul ó Tokyo go Hokkaido. So níl mé lá cínte an bhfuil siad ag pleiceocht leis an cinál an spás. Nu bhfuil si dúach nach as acu gur féidir leat. Like etchels or like gla all or what one got ella so yeah talk couple garon dated me garon ella a you know fin scale new fin screen north jen and she then rod shin is fulum bajer kujirk misha ta own afrin sheed own I'm sure kacha gajian I'm sure lorok
1: oh
0: gaminic Agus ní hamháin gohfuil na charactir ag leirt san aimimseir láthraach agus tá scéalaíocht san aimimseir caite. No bhaicse sin tá tá scéalaíocht lá san aimimseir caite agus lá san aimimseir láthraach agus ní líonn sé le rééisún dom céin fá go bhfuil sé difriú. So chuiríte sin ascom go mór.
1: Tu gap nuidir gur botún atá an.
0: Botún nó bhí si de ggéad rud ag an íanamh agus níor airiglo nó Beiidir a ríis níl sé ar fád críne agam Beiidir go maiid sé ar fád ceangail seús ag an zéir aá nuair bhí siad ag cant san aimim se caite bhí siad a gin sin breige nó rud an mar sin. I se an cinál chluthe déiteigh sé sin tuair leú. So tá cuaig nó sé puintí simúla ag an gluthe seo. Tá an cluthe ritm níor lerammé faoi tá sé soc banú soach ar bhealach tá ddíireach cara bóthir cnáta ag gur gach bóthir agus sinné ach tá sé soach dear freisin.
1: Ach tá sé sé an eca?
0: Tá sé sé an eca? Agus tá rahana ann is féidir leat fáil ré leis na puzzle más mí leat is rahah é sin. Is féidir leat fáil ré leis an scéal agus dúr chun cluthe ritm imir is féidir le na hárán ar fád a díglasáil ó menú más maiat. Is féidir leat fáil ré leis an cluthe ritm. So an ceiste bhí agam said ar thosaí imirt ná cé dó an cluthe seo an rais siad a gcuire cluthe inmh do gachtainna gachtainna. Agus chuirmé an ceiste ar Blue Sky agus fumé freigra ón duine a rinne an cluthe agus dúir siad. Focail amháin as bearile nó arttar siad domsa. Rinne siad an cluthe dohé. Is léir go daí na rudaí ar seo ar fád lo agus chuir siad ar fádaíd an sa clé seo agus a ríis sé an eisce. So ní féidir le mééis sin na chuána?
1: No, Tá sin go jazz. Tá tú cailún.
0: Tá sé cailún. Tá gachtainna ag leirt lomsa nuair tá sé chur ceist faoi a lethe tá siad gcur go nimróid mé. So má tá sim agat in aon chuid den chluthe sin a ríis tá sé ar fáil si an eisce ar

Gwyn, ó NMY. Agus ag teachtaí san is, Reflection ó RM BTS.

0: Fáte go bí agnach dear a chlór eile intiice ar radioolificid sé punk ceair. Lara mis a faoi jomino sa gai an anime agus vivid stasis, vivid toll / stasis an cluthe.
1: agus Louis mé halfman an chlór telefíe Tom ag cinnalíon ag leanach fádastáigh teachtamach.
0: Agus amil se sin ar fáil ar an BBC Inghilga?
1: Níl go fóil a féidir ba cóúin a rálo go féidir linne I don't know an féidir linne é astru.
0: Sin eisteach nach bhfuil sé ar fáil
1: rud amháin eile ar bhála a lua a rihan imún muis ná fáán ag leirt actually faoi go leor astraán le tamlanis. Tá heartstopper leabhar a trí ag teachach inhilga lu mé an bblion se caite agus an bblion se caite mar eol go raibh mé ag na seolta leabhar

0: ag eisteir óin mechahóid agus tá sé Tá se fá eiste ag futtefate Punk.ie má tágré brein suas agus féidir é a raibh ardú a níis ar líana agus tá ceappa go mé an seola leabhar i maiáchlí a rí tásúlagam agus go méid tú an nánéá síinethe ag an eisteir óin mechahóid. Tásúlagam maral caiigh mé an balúánna cuiál suas.
1: Tuisim gur rud mai é sin leabhar a réhharú agus go garín sé sin so.
0: Ó cin sé Tás má sé bhfuil rud an wet sé gcónaí. Má heníonn rud ag an le réhharú é. Go háirthe más rud níos golóir atá an.
1: Níor réh ordig muid halfman ascuilga sin an fáid.
0: Sin fe ba chóún an form sin á seach a TG ce goú agus é sin agus trek trí
1: Kese. Bhí snowflakes an ahascán Narasaki aguain sa chura ar an bhír déirnach seo agus fós le techt fluido le aiste Hikoshimas agus Beiidirgurú sih. Cuid beagta nantócha naré ag an dearra an sin.
0: Well, sin é bhain sna stúdiona in tuchéir fe seachta nóhaine le.
1: Snám go fóil.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Is fúne atá sé letrichas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tror a háirteid. Le fasnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine inar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla ag electricireland.caí.
2: Is mi se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol íntaach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Chuirníí ó thuús na fihuiise, Street gotí ceúirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé a sé Punca Cathair FM.
4: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Siúrdán ar Fios Fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnéas cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seothe radio na lifa.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Seo gomh túrisic cuasaí rathe le hódó fearil agus léobh mac álaigh.

0: Fuite seachta se ggéiste tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa ó na fearlagus le léma heala. Ar an chlár nutainmhlé agus anlís ar roiinte mórcialta nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ní nach chiine ar cuasí políocht agus mu ddíireach tácha óúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur goráirigh le leis Daniel Lennis agus Sean Cain buhhainteach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnta léironn sé beidir an leil taíocht atá ag na pórtaí agsúla insna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thirlíonn gomininic gomíon daoine ag cahóta a gcuinen réaltas ní hála sé sin i cinnte i gáilemh agus fós taíocht ag fina ggéil i gáilmh hir.
1: É anítas orm go puinte go rairí le seán caiin an sií chuin sin a bhaintteach. Ní líntas orm gurrá níosú is na heisttrithe bhótaí a tachaige ina mochtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an angbú a bheith chutha san áirdah. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heisttrithe teachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beag fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rih sin fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Seán Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirdamh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin go méidir gombeach caiin ar bhela chun tosaigh ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirnach ó heil nagbú. But so ní léí na sena mar bhela go rah caiin aúin gur duine de chuid an réalta sé Ní líntas orm gur hála gur rá níosmúdas na heisttrithe go háir athn éiti lé ag dul go finna ggéal seachas a dul go dtí Independent Ireland atá go maithir an éiti éis mas maiile ar bhealtí lé líntas orm fa sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh cheáin caiin ná an chéad cuairdamh agus an bhóta fór séar an géad cuairdamh i cuiineh gur iirithir do chuid an rialtais é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtais ar bhealach dul chun cí íchaíon bh bhtháin agus tá fiine ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 16iste hepar seán caiin coppla tááin oltááin as sa chéile taréistóíáin a bheith aige hána. Hepéir faoi gá hána heachtaisteach i bart le Hildegard Nachtan ar nóta Hildegard Nachtan sinna ina Harra réalta seom láin, agus bíach agus bhfuil caiin a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhaoh sé, bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil cetar braúór ghilteachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táach mór. Agus bíach agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhhabhar iirithirí éagsúla. Bhí lé sagach má is de seachtainí rihan bmhatha aáin. Mar jouler de hirehorí ar a gailge a có, agus de hirehorí ar nua nachrah gailge a có. Agus tá gailge ag Sean Cain, beidir gofuil daoine a áirithe an a bhí tofa don dá counter sin gaiilemh hir nimach na blianta a bhfuil gailge fiú níos fear acu a Sean Cain, ba tá gailge brealíh ag Sean Cain, agus sílam más mai leat sílam go dhearna sé an difríocht agus daríre má tá tú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheith thrah áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gaach seans gur an míle chuú céadú gáhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiige san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag. Sa bhéidir agus gur rah tamas go mórchantásaigh ar an géad chóirmh, agus ceise bhí mi sé dé talamh sláin de go méidir go mach an tíchain ag tamas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí Noel Grealish. Agus bhí míise ciná le cepa dá mar ruda gur bhóta céad cóir a pí beag níos airí Welby go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go gcuideoach se sin le siúd Vi vóta sag leidir ag hellen agbú ar a chéad chóirdh le haigen locht ébre, veg mé b a bat an ástelle sin. Vóta sag má freisnig mí na ginle agus be hellen agbú agus mí na ginle a reis, san óíocht a ríist ag an trí bliana breis agus trí bliana sin. Ceantas ru ditá dechar faoin na fathááin seo, tá siad có fan amach ó oltáchain, go méidir an ahrúid chuid wa, a talam sláin de ar bhealach nach meach íirithir ar an éte clé túhall más maiileat ag tastáil chun dul san óíocht ag an céad oltáchain eile, mar go méid Helen Agbu agus míidir cinlí gomachchan tosaigh ní airí goróbha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire anráis don rás ritain sin seis don champa sin an omláin a campa ar nóa a bhí ag reit bí me sionra faoi campa a bhí ar lí tríéis bvótaí bhíhall dí hiigi na thuirteach lehénig agus vót an loch débri bhí an sin a bhí cinnáil múlí ar bhealach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beag sé dechar ar caiin agus nachtain déirting an dáthí a chuna cumád, but mar sin hain, is cinnte gohfuil fina ggéal go mór i dreis i gopra le fina fáil, déirigh fearóga cilig an céin agus déirigh go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bhóta fiú a bhí a géan ó chuomh trá agus agus tá buil ann freisin a gás cilig an céin, go méidir go mugthaigh chuid den ceantar ina bhfuil sé siúd go dtí galibh Thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céin breúráigh fa cadh ar siúlaige. Agus an sin les muide sin ar fád tá tamas agat nach mhuaairsaí a chun an bbáta seo, but a ríistíon tha talam sláin de gonnéananig sé seo é a bhisnú níos mú iorthir de chuidí na fáil atá ann so tógann sin méid sin leis. Agus rilíon really ceistetá na níos ná má imíon grílis má hagan deire le grílis. An é go méid siocháin de heta deise ag dul go tamas in áit grílis, nu síla a ríist ná raí commáisisin le Wellby, deirnig níos fearr le ardmhéir a rath chathair na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nóa is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláine páirteach sa pháirtí déan lethach blionttóhin. Agus ar an ábhar sin, agus Bobby Malloy a bhád imbaí ar nóa, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cináil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fátaí déan láthach agus níhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína lena chéile, but buan sé go stairúil leis an mór cinál slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tuirthaí sin go méadh mo seans níos mú Cobbard seachas Wellby, dá mar rud gur grílis ganna bheith ré ríist agus cinál an pátaí déon láach mar a bhí a cuiineh ar chosint áir a thuairt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá beidir sanomíocht an sin agus tá an bhóta teag fi na fáil agus an bhóta teag Thomas ar lí. Tá na bhótaí sin cinál splách ar na chéile, mar éiríonn gomáth le Thomas beidir nach nairóid comáil le fi na fáil agus beidir fi na fáil brandú go géir mar a dúirte mo cehan in dé agus é caiid faoin rud ar fad. Beidir fi na fáil brandú go géir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus cadgur féad le dhéanamh a nuas ar fiona fáin ar nó a drá eile a bhí híos leis go mór a gáilh hir ná sin féin. Fuair mar lohan 3,000 le bhóta i go mórtas le beagnach 9,000 le bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáigh Bréad Farrell a siocháin, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair Mark Lohan mór an níos mú ná béidir go bhfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin, agus faon Bréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplair ar mhairead chumá faon si na mílte breise marheallar an aantas agus ar an tan go bhfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta geata sin rutáin spéisiúil.
0: Agus an dáile dáir an bhfuil fina fáil I mhil ag an cédultáchan eile nó an nóile an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus a bhanna tú mar counter cuaigh siochan.
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Ian ha talam slán de go gur cheart go bach bert o realta sán. Sais, you know, dina wadu ina gael, dina wadu ina fáil. A cest atá anna an e sin bert o ina gael agus náid o ina fáil. Sin cest. Bheach se sin níos dó cúlí, mas nôl Thomas a hagan isteach a bart leis an bert o ina gael, mas mai leith mar tá níos múta idr ialu an. Dágag se sin bertir an te a vela, agus, you know, nádar an bhfuil mú de caint ar Sinn Féin, bhfuil mú de caint ar Helen Agbu, bhfuil mú de caint ar Sinn Féin, bhfuil mú de caint ar Míadan na Gionlíach, bhfuil mú de caint ar Sinn Féin a bheith as an Arnav, agus bhfuil mú de caint ar Helen Agbu agus Míadan na Gionlíach amach anseo, agus Maria Farrell a bheith ar nimelí doile mé, braham go gomáadaigh Sinn Féin an siachan sin. Tá an áit a bhfuil fina fáil, agus an áit a bhfuil Sinn Féin, agus an áit a bhfuil Independent Ireland ar fad goffail ina chéile go buint seo an anachid áitlí. Agus sin an písa, braham, fwy láhar, den, díspórach fóil a tiúil, a tá, le, hanelíis géir a yelavir, agus beidr a tá le hasrach dú rú, ag party ar bit an 3-40 sin, ma tá, dolcon cín le dienaf acu, agus muna féidir le, cynnail unpacking cárta fe dienta an spás sin, a tá comóta idir Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éti eis nach bhfuil ceangailte leis an díospóireach sin de ina géal rud a dhéanann fina géal níos láidre. Agus sparálan sé sin an cuid sin den éti clé nach muine leis an díospóireach sin de fártithe ar aon dul a Lucht Éibre agus don a dhéan laghth thóisialta rud a dhéanann níos láidre iad. So mar gheall ar an díospóireach sin ina bhfuil an 3-40 sin ceangailte leis slí áirithe agus tá mbeidh caint ar díspóireacht a bhaineann le beidir luachana le heta deise go sóisialta, nó luachana, chuirt mar chuirma dé, luachana cináil, luachana cumádacha fiú, mas féidir éis sin ar áníl, íl meic íta, mwyt sin ró égóireach fiú an lipé, sin a chuirar, but tá an spás sin fwy láthar, tá sé cináil le hibru amach, agus go dtíige níbrítar amach é, agus go dtíige bhfuil sé sula ar cé atá a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé nach bhfuil a tuairt barchaíochta ar an spás, agus cé a ilan ar spásanna eile. Go dtíige níbrítar é sin amach, tá sé deacair braham héin don 3-40 sin dul chun cín ceart a dhéanamh, Sinn Féin, Fianna Fáil agus ar an Neamhspleách.
0: Agus stocha beidir nach cuairs an cruinné, ach an dáilat ar cheartta duna beidir roint airgead a chur Seán Cain mar uachtarán na hÉireann amach anseo, ag fechan tar daoine eile an dáilcheantar.
1: Sin a ranúirt. Well, yeah, tá túra magam nach mbeadh sé as an áirimh go mbeadh Catherine Connolly ina uachtarán an tar na huair. Má tá sé sin fíor, tá bud chófáda sin ó trí bliana dé go le amach roiing, gombeach sin an deacair éanaan an éair in éon fartaí chuin bhín siúnach gan trácht ar iirithirí breise, cosú le Catherine Connolly féin más maiile, ba cinnte éon iirithir in éon fartaí chuin bhín siúnach, sais aint agus a eingrú. An rud atá tríéis tarlúta an teán ná, go minic daoine a bhíon tofa ag tamach ag fothááin, bíon siad láidir an sin ag an céadáil tá a chuin eile. Agus chunig sé sin an bhrú ar Hildegard nacht, nach raibh riamh láidir. Le ní raibh, ar bhealach bhí an tá ar ina ghéal, leis an bhóta a bhí sais ag tep go náúrta agus go leanúnach. Ní amháin a gáilibh hir, but ag cuidhá dáil ceantrachaí ar aon dul a gáilibh hir. Bhí an tá orthu, go raibh siad fós an obíocht don siacháin deirnach. Agus, you know, nuair dearm an siachain deirnach nó fiú an dáhiachain deirnach gur bíon siúd bert as an trúr a bhí ag obíocht a bhí an obíocht don dáhiachain deirnach a gomínic agus uaranta fuair duine den bhirt Hildegard Nachtan an darna siachain deirnach rud a dága cain a gomórtas le duine bháin eile beidir don siachain deirnach nó uaranta bheith 1, 2, 3 ceathair líonta agus bheith cain agus Nachtan le chéile an obíocht an siachain deirnach but fiú agus an roiint amach có chothram sin, agus bíach agus nach raibh mór an díofraíocht idir caiin agus Nachtan, gur bhuaigh Nachtan cúpla báta, ní raibh riamh Nachtan ró láidir. agus ní bheidh sí róláidir, agus ní bheidh sí róláidir go fiúad do leisteach braham héin go dtí an chéaddal tá chain eile. Rud a chélíonn go méidir gur dóchúlaí go méidir go mú cain siáin ina ggéal i ngeall ar an bmhtháin a bheith buteige, agus go méidir go gaiiling Hildegard nachta na siáin mátá sí fós ar nó an anms fé ré. Cáhs cad athlíonn tin muidir fad an sé ré atá polyúirtá sin níos isle níos cúingin is nombre a bhí fadófadó. So tá an tredin bhenach go a bhí a bhí a ggéal. An rud béidir atá ag ascartá seo níos mú agus níos mú ná, cáhfuil na cógúlaíochttaí ar théamh na heite clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag ascart as an cóhartííocht a rinne na pártaí go léir ar an éite clé le taú le Catherine Conley, agus rinneú tun na clé agus animniú tun na clé go hifiigiúil, áileamh hir ar na hiireachta go sunraach a rinú justin sin ceantar sin go cinnáil socrú eistrathe bhótaí idir na hiirethirí léir net lé. Níor éirigh leis na pártaí he chéna go fiú caiint ar honbar sin nó socrú mar sin a chur aghríoch an gáileamh ar é nachlí a lár. Ba rinué sin nó bhí sin animas a bheith déalta ar tháinig mór an as? No, níor tháinig cén fá mar go bhfuigh seo an caiint de chuid na héta déise. So an céistean sin a thaganás sin ná an bhfuil éon rud fíriineoch ag dul leis a ggóúlaíocht omláin is de pártaí go léir. Agus an bhórtú an aibatáid se ná níl pártaí an lecht dibre ró cheanúil ar hin féin. Níl annach chu pártathe ar chuistí agsúla ró cheanúil ar hin féin, ba níl lech dibre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lech dibre mar sin féin bre ar na déon laid hóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de thríhartaí an sin, ní luúinn siad poblbal rihrabús agus í luúinn siad sin féin. Bar leis a déon laid hóisialta a bheith ganas ar mórgrúpa online, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siúd agus sin féin ná pártaíar beh eile as na pártaí sin. So má tá na déon laid hóisialta le bheith ina ghearí ar chógúlaíocht, lechfáil leis goach poblbal rihrabú slochaisteach freisin. So an ceistetá na cáhfuil an cógúlaíocht seo dul. Mna bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílíonn sé sin go méidir gur féad le fina fáil agus fina ggéal a bheith níos dóchasí ar cúplaúis. Déad ní sé bheith níos dóchasí gur féidir leis an éte dhéis a bheith cinnáil. Saníthe mar éta dhéis agus nachmach an éta clé atá ina ggóúlaíthe có láidir sin ina gcuine mar níhah sin féin leo, 6. I g am céana freis sin déach fina fáil agus fina ggéal leo féin a bheith níos compórtaí, mar ó théamh ní amháid na nimhrachaide, ba é bra níos mú na persantachtaí déach fina fáil nu fina ggéal leo féin béidir a bheithin iúid de thocrú córéaltas le loch dibre déad le cóisialta agus do glasig mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nach ra an cumir an scéil go raibh sé riomh le bheith rite sa cúra bíon a ggóí chait ar fina fáil agus sin féin a bheile chéile. So is si de cógúlaíochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil le tacht a thuúirúing níos fear. Ach a ríist go dtí go naim sííon muid, go ddíireach céad seaamh atá ag Independent Ireland sin féin agus fina fáil leis an spás commóta sin atá an animas bheith acá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin, ní dóilem gur féidir le cuidas na cógúlaíochttaí atá lesacrú, ní dóilm gur féidir le a bheith sacríthe. Agus dá réir sin tá spás é ginnte a lenig a bheith é ginnte go cean pís eile.
0: Well, is tucha cuma an cuma bhí ar an óiltáchán ar an fatheáán de fina fáil i ngáilimh thír sean nach roi dín tuachsásta leis. Cluise omláin i bailá lí a lár de fina fáil agus seo an sean cheantar a bhí áitir ah Bertie a thurn i mór réimas na sean lehint agus beidir Bert teach a dáileachú as cehrair ar fe tamil agus an isí tíos go dtí cehar nó cuaigh fón géad don bhóta. Tá fáibán de fina fáil just ag fechan ar na hibhracha insan gá fathá chun seo?
1: Well, níl mé sé chur i gcuide láit a déir go raibh bhóta olmhór ag fina fáil sa geantar, níl bhóta olmhór níos sa geantar, fechar an titim. Níl mé chur a gcuide sin a chuirbe, mar fiú mar bhreíonn tú ar aon counter a bhí ag fina fáil áitir bh iarrathir cinál aanta rimh 2010 versus cuid áirithe do nadal ceann trochaí ó 2010 go dtíanais tá titim tríéis bháin, agus tuan muidir fád go raidirnig le riit áirithe ceann trochaí thacht a ráis ag an oltáchaáin dearnach agus a cean rimh sin píbeag dtíana fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blaglaí a lár áit a bhfuil an titim ó 2010 go dtíanais fós inaheacrocht tá sé sin an. But rud amháin i déirting faoin laid sin atá luúte go ná. Na vótaí a fór Dermot Fitzpatrick, na vótaí a fór Tom Stafford, na vótaí a fór Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad tharbh é seo. Beidir go bhaithach Bertie Ahern, ceir a bhí le déag, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie go siúd a bhí in an áard mhéirí ar bhlach liam, mar óna suing ar fad. Níor a siad mór níos mún a 2000. Bhí si a bra ar eistruchaid olmhúra. So runta mé ar Iránná dá dóá Bertie as an áir a fithe blianahain, hí na bhótaí cóhíislegus a bhí an istíí na bháil. Í léon rud aithre a go bháin bhfuil Bertie imithe. Now, tá a go gur léomh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is léobidir beagání beag ró himplaí é just gur hit na bhótaí agus na bhótaí an isiil. So tá léomh áit éigen in san lár an sin idir an dá léamh. Ach an rud atá sáil ar ná, ní léon thion an éan sin ag locht bhlachlí a lár ar na fáil. Ach a ríis cádó a cheasan hí na fáil. Braham gur féidir le fina héile rá, ókei, táid ar an éta dhéis, ba táid forrásach agus liberálach ar ábhar thóisialta. Agus fellhéigh sé sin de scíir áirithe de bhóta bhlachlí a lár nach bhfuil éon fartaí eile in óíoach leo ar a son an cináil bhótálathe sin. Agus sin ceanna de fána go raí go maiile pascalíon na blianta, agus do ríist chun den bhóta bhí pascalí bhaint le fina ghéile ag chur bhain sin leáis le aantas in imachtama, ach deirigh níos fear le ré meceadam ná mar a deirigh le John Stevens, mar gheall air an cospór atá ag fina ghéal ar an éta clé a bheith wadní saníthe, agus a bheith bhád éagsú na éondram eile atá ar an éis a bheith thrah sanúil agus a bhhaí saníthe na éondram eile atá netíis. Agus an tranlam an mandlam an cinnáil scapa an meascáin aitseo áit a reinan ar an neamhsblach go fiú i blach lí a lár Jerry Hutchings Malachy Steenson anuas ar ina fáil anuas ar hin féin antáis meascáin sin atá andeair le sanú a gceart ar an éta dhéis, ar an éta dhéis. Tá sé i crothú deacreachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéon íontas orm go bhfuigh Daniel Ellis, bhí íontas orm mar deam go bhfuigh Sean Cain, bhí bhéon íontas orm go bhfuigh Daniel Ellis, leabhar muid fhí sin atá sé chaite ar gláir go bhfuigh sin tá go bhfuigh sé, ibhar na haon bhí an bhóta le bheith ard, ibhar dó, duine de bhunús na háite é go smir, bhóta an orda gearna ghéanan freisin, so bhí sé sin just le heistú thart agus an sin é a bhád níos mealtaí ar na heistríthe, ní léon ceis fa sin, níos mealtaí ná Janice Boylan agus níos mealtaí ar nó ná páirtíthe eile. Beg Marie Sherlock a mhil ag an chéadaltáchain eile má chreidan si ón tús, go méidir gur cheart nach mach ach déon lethach sosíal a bháin an sin, gearna ghéanan nú Daniel Ellis agus gúil siise sláán agus gur idir an bhirt eile atá siad a thiíchan a bháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an bhóta taid de déanaid chóisialta a bheith reinint amach sách má, agus má bmhogan daoine eile i dro na déanaach sosíalta níos éasca aber óna ceanmháin nó Janet Horner nó whatever, agus dá mar rud é gur hála sé sin, déach Marie Sherlock a bheith si a áit go si taobh hir don bhirt an os a dé lá ó síalt an antá sé ra a bhd roiáda ó ó gédaltáach an eile chun éon túr ceartaí anmh. But ní dá mar rud égur mis caiint as ma hasam an teig an thús trí bíal dul sa bhachtas. Déach amach beirt as cethair ag na déon laigh ó síalta, go háirithe má tá tun mór náisiúnta taobh hir gon éte chlé lánstad, go cógúlíocht na héte chlé pe bailach an imbríonn sé amach, nú má tá tun sag suntasach taobh hir do sa déon laigh ó síalta iad féin in sa céadaltá chun eile. Dhéon há talas láin de gur go méidh ré meceannam sa nóíocht, deirnig go réúnta leis, agus go méid sé snobíocht, agus dhéon há talamsláin de freisin go bhfuil siíchan sáhhaitla Mary Lou, le ní éhfuil si chuna siíchan na chailút dhéon há talamsláin de sin. So is ceiste bhuiine an sin le dhíon eile, déir Jerry Hutchúil si chun rithe ríist, béidir goach Jerry Hutch níos láidir ag oltáocháin áit a bhfuil ceirithíocháin seachas ag fothááin áit nach raibhach an taon siíocháin amháin an. Agus ar nua is ag dul in dheirt ó heh amide agus a Tom Steenson spéisiú go leor, ba an céisná bhfuil spásán ar an éiti yes sin de Steenson agus de Jerry Hutch agus béidir fiú de iirithirí ó éon tú nó ar an neamsplach nó pártithe eile agus tá scata pártaí lá na chaireach a déad go bhéir netta yes go maiile bhéir netta clé. So all to play for an sin in san dáceantar sin go fóilioch ach beg Holly Cairns agus lech na éon leach sosial athmh sásta, agus braham go mbeach batic sásta go leor sa bhéad agus gréir go mbeidh le agbú. Tá Mary Lou a dribhlóid, tá Michal Marta dribhlóid ar bhealach eile, phléimidé sin imóigh sé de réir a chéile, imóigh sé, ba tá Mary Lou a dribhlóid eile áit nach bhfuil sé sulair go bhfuil si chun imacht ach áit a bhfuil sí stálaithe agus áit go deochaigh sé trom ar hin féin Sais an tanché sin faoi cheanreacht bhéir lu a réiteach agus déach go bbeach siad ina chhrúacháás le sin ar fa tamil ma feicha mid ling. Ok, bin agin túiriste b an teachtase agus budí g gar na fáhaáin mar a bhí sin ag go dúir seachtainna ar buochas ó sin macóil agus de bhar go leintí go réitií na chláir seach an gréalta. U héalaí a macálaí agus ón fear le bhirte chu na chlár a láthir agus bh léirithe fil deh leis chiaad a grinnell na chlár, an bhórte chuing ar seaachtalágan teo ar radiolificé a sépa go cear FM, féidir éisteach líúrabe ar bod chréile chobachéanana ag gradúlifa.í. Ioá.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Mé an seansa agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóirí na Árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur amhrán faoi Elvis Cuma.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile.

0: Dúla go chuir agus ar géadháte go chlór eile de fadu farsin, is me lísanna an breth agus mars ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hochtalog nó cibéor bhfuil se bhí géistecht a chréalta nó ar spah nó eile, Bé mu a clé scéalta an nuil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éilchoiltúirthe an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an ardénta a nocht. Bhrálam cliste webh má túm lerein agaí nó ceiste agaí donna híon ag leisin sib nó don hain, nó má scéal lerein agaí óáte an timppan na grinne nó scéal idirnáisiúnta an tros maiile, Bí cinnta bheith daaghálinn trí rifosta chuthgan ag bio ag radioifa.caí, tríhéic a chuirsteágan ar nádóta sé, sé an adanád a héanana náda sé a ceair, nó trímuid a tweetal ar an ordan ex ag hasclub fadas farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cliste. An nachtar a glóir mai spéisiú le tacht. Ar dús bure bé tuairscoir sport radioúna lifa agus go leorlór stáisiún eile cholín ó dúthaí aráislin, héistó bheith caiintlin faoinna cléí Olympacha a bhí se catte, Bei sé inis lin bio ó forras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé g leirlinn faoi bhuana ile fuair na haan háan sin na Boris agus go leor leor eile é sin na tachtta an cúpla nóméid. Chomáile sin cluisiid ó Maureen na Kingwin, as an eile an lois ó thuchas a bheits ag leirlinn faoin lécht a chóirthaisi féin faoi logalamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in óscoil na haan galíomh seancur chuúla sibh tóna cúpla seachtainhinn a bhí ar glóir ag leir faoin bísa a dhéana sé féin. Mar sin si mórín ar daraí ón ggóháil ítach sin agus míle buchas do lucht agrathe na cóháile as mu a chur i deaghá le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholín na dúthaí lin Airlína ó póras na Franca le leirlinn faoi na cluí Paralympacha. Cholín de chuid míle fátarilt aráis ar an glóir, Airlinn Beiidir ar dúspóir beag an faoin atmosfér ítach déirthing atá ar an láthair an sin na Boris.
1: Cinnta de lísa bonjour ó Paris. Bhí gacrúd go máth ó thaobh na cluí Paralympica iad féin, like just an Sharman is dócha like aine atá spéise go i gcuirsaí sport, bíonn siad é tosnú ag an deire seachas ag an tú, so ag oscail nuachtain, ní bhíonn tú ag oscail na leatan ag tosaigh, bíonn tú ag oscail na leatan ag cúil ar dús, agus sin an rud faoin na cluí Paralympica an Sharmnas dúnta i dús bara. Just dó creide ar fad, bhí is ann sa Stad de France ar an damnach atmosfér thar cín ar fad ar fad ar fad. Just ga duine ar bís. Just ceap mé sé i dús bar le like, bí na hóra dí ann, bí na formalities lehadí Uachtarán Macron na Bratacha áardú agus mar sinnda. Agus ceap mé ar dús béidir go raibh sé like just nach raibh sé róha ag an tús, but de réir a chéile like go háirithe an uairhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad. Na Sáilsí ar fad na fireworks, just chuir sé gcuimhna dom ihe dé luúan se caite nó rahas ag cóplé i bhar an crocaigh a bhar bhí na bandí leis na Sáilse going agus like mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an park agus like na na Hyberhe Jonacha like ag dasa agus just na luúclas ar fad ag buint rias tá brú imethe ar fad tá na héna bheitgénta ítaréis páirt a ghlacha an sin bhí siad in ann na scí legant agus just cóisiir den céad scáil ísa sin an deire le bhí beidir faoi túús agus cuiid eile éis ach just mar críoch cín ar fad.
2: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéanaan na luúclasa ile bhí a Boris an Sa seo. Just smuidinn tú faoi beidir Ross a réith an seom lá líon ar dhéigeann agus an cinál cóisiir íon ó béad tá sos an céad go a taáil úsan agus tilt acu.
1: Sin éon mar níháin na héachtainna tá déint aná Boris ach an eiste ar fad chun dul chuig Paris yeah, like crunchy meal to or is Jack kun just beidir cúpla nóméid a bheith chuir an státe mór ag na cluichí Olympica ag na cluichí Paralympica. Bhí sé caiint le airteir ó Costa Rica i ní an Seamas é héana agus a bancéil agus a gcuirór agus formar chuir a dul chuig Costa Rica a méid an bhachanta ach bhí siad agrá le bhí sé sin sin an tarna Cluichí Paralympica raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo fé féin agus an atmosfér aisteáil an sin, you know, bhí na seamannas a chu gan aine seachas iad féin na cluichí ar fád ar siúil aine iad féin ach, you know, dó siúd agus é ghlacapáirt im líne fuair sé gá pínos bris bó níon na focail gaiige go an stóir focail i ggur airtrií in isis de gan bhear gom ní raibh sé ná le chuirsí dé amachchas an comórta, so bhí mí á ceart aige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leir faoi rudaí dearfach as rudí dúúltaach a aimimsú, so tá an sprint aige aníis páirtaglacha fifis a thucht i Los Angeles, so leúnmh beidh sé ann ach sin an rud le gach rud ag na clí Paralympica ag na clíí Olympica mar bhí mar caiin cúpla seachta nó hin com an meon dearfach a tan. Níl sé ok bhrá le gach duine ban a bhócant. Ach ní sin an príomhs broc do gach duine, you know, the reint is just páirt a ghlacha. Do reint eile béidir PB aimsú nó rud a cinint mar sin do chuid eile ban aimsú, agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist, you know, bíonn siad go léir brodáil as an méad a aon siad. Agus cumá le sin, agus tá chun caiint faoi seo níos mó i gcéan secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin de na cluichí Paralympica. Ach nuair chuann tú a gcuimhne, roint is dócha fórmhór na daoine a ghlach páirt na cluichí Paralympica, agus a ghlach an páirt ar fud an domhan éispórt in na Paralympica, béidir nach méidir na cluichí Olympica ar Paralympica a riamh ach atá sásta páirt a ghlacha, you know, tá si tar éis aistear mór a bheith chu agus, you know, do go leor leir fog siad a grá. Ó, níl méid chun páirt a gach in aon sport tá mé tar éis gortú mór aimsú beidir timpist a bóthair nó tá rud a gom ó rugú mé agus, you know, is rud dearfach ar fad ar fad gohfuil siad in ann páirt a ghlacha ach, é sin ráise daine fiún daoine tanheart doing atá leisciúil agus, you know, is rud mór béidir doing dulmach ag siúil nó roiíod nó ag snámh nó péród an just nuair a chuann tú gcuimhne ní mé a ggéirí a bheith ó na daoine buchtta seo agus tá si ag tuaéis éag den scaí dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin é sin an rud a tán. Tá si tar éis rud súntaach a dhéanamh cean an rudí a heasach domsa ag fécinint ar an snámh. Roint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá si de abba a rudí dhéanamh nachhfuil meid in dhéanamh go deolalísa. Tá siad béidir níos fear ná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Peyrod sa linsnáfa agus justthcíín ar fad thcíín ar fad.
2: Ja, an is tócha nóair bhenaid siir ag na cluí Olympica rimh na cluí Paralympica na rudaí ar nós i man Calífas an Argentine agus na rudaí a hánig siise tríd in a sil, le luúclaise seo ar fad, mar deirtú tá scéal fada taobh hir denna cluhí agus tá si tríd teach tríd rudaí. Agus bhí rud das a dúirt Tony Estangé an uachtar an ar nó ar chuiste agrathe na na gluhíí ar fad a réir sa seamannas bhfuil ar luú túní tuisce. Dúirt sé athraíonn agus seo astraán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail rocalaach.
1: Bhí astraán ar an scálan sa stad ó fra anráncíis go béir le so
2: bhfuil sumá astraán go gailge. Aíonn sibse conas mar bhreathnaí an daine ar bhí commas. So cé mar dúirtú nach bhfuil a géirí go sé tátta gan a bheith cinál patronizing an rud sin a luí tú disability porn agus dine grá náisih astráil dhéanamh nó sin dhéanamh. Ach tá rud é an fíor thuantaach ar siúil ag luúclaasa Paralimpacha agus cad a ceapú faoin méid sin a dúirte agus an órád ar fád beidir.
1: Bhí an árád ar fad ar fad th cín, dúirt sé go raibh Paris Tourist Benchmark, I'm sure, does not click Paralympic or FUD, Freshen. Fi to a noun of Rastastad Augustation, a glared focal or occult, just got dinner like a gaze doc. Augustorantani vein dini a gaze doc laura di marbin, she's basio laurent, but. Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluhí Paralimpacha agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a dearann sé comá action speak louder than words cuaran sé ag faid focla a muid an sin agus déanann sé iarracht comá ar agus is féidir leis na rudaí a dearann sé a chuir bhaim agus cuaran sé brú comá bhí sé It's quite when we're in the clay Paralympica, we share the studio on last leg, when she for Karka Gaki, old Boris Bio or Channel 4, August Vime Aunek, Kanoan, the Shin, her, and Dershakana, August, yeah, Vishi Air Clarinos, August, Vishi Kind Fishaks, Countess Narodi Tashashin, Egiri Brewery, and if August a Quir Komana. On legacy of Vaisan in Nia Naclihi Paralympic. It was Countess Narodi Shin na Gumeg Paris Eroskil the Gokdine Nirog will she doomta, Neil she doomta, but a vet Oskilte on Quig or Feather Lats Dolo Watch, Gahosh, Tashtil, Piat is mean that is Kuma. Cain mí cumid sa tart nó péród. Níl sé sin ag tarlú faoi láthair mar na línacha trein. So tá caragum tá sé hálannta cumálum atá ag gathair rutha. Agus bhí roinn feibanna going ag le cuairsaí taistil agus an cuairs iompar leis na treinacha, gaps mór idir an trein agus an ardán agus it's Queenlum Fumari Dull Quig on sitting volleyball Ihe de Saharan, Agus Fumar Eg Chakdon Train, Goodian Platform, Agus Barna Ulwar Ider, Angakian Shin, Agus Hitche Mak as an Kaharoha, Agus Nirevania Aung Kun Kara Hort, Mar Ke Garevshe, Aaron Fwinyog, logo mór i ggur caharó agus gacuid agus fumar sa carriid ceart agus gacuid ní raibh sé má golóir. Bhí rudaí den tuair sin an. Na tás gom tá líine nua tócha có an cethdéag bhímar ar cúplóir level boarding gacuid bhí sé sin go brath ach níl ach sin ann ní fé

0: Armadúla ó fur an nahéan. Cad ceaptaí fao fu an nahéan le ddíú sacr chu sin bhí buin ar nó ús na hé go gaibh ddíú an mhain a buin ítachas a snáb sa bharciocht trelantógáil ná.
1: Sinna sé buin sé PB's personal best. Cúig record náisiúnta brichte agus cean orpa goháin comá so haar cín ar fud ach is ócha like mí á cetar le dí Nicole Turner agus Ellen Keen hí spéisiúil for gom san méid a reversú le like, Nicole Turner ach goth mar is du ná áisiúlí ó antnead ar lís agus i fálíní si bhád weim. Somalia ach just caiim mé rá like Katie George Dunleavy, Eve McChrystal, na rothathe ar fad bhí siad san haircín. Like nuair chuann tú gaibhne na tá gom raibh nearta sin déanta ar an mórthair ach nuair chuann tú gaibhne níl aon velodrom aon velodrom a gcuin in air an agus like tamid ag dul go máó thaobh an roiíocht fai láthair. Ní ra mar ro gona ag na chluhí Olympacha a gead ar sin sin haar cín ar fud le like, bíarthú dulthsála chun chun tréál agus mar sin de so má iad so sin ach caiim mé focail a bheith gom de Ellen Keen just duine haar veins braach gur fad a chluhí Paralympacha dénach bhí si ag anoscailta faoi sin leúpla míúas ag dul isteach ann, leir si go má ag na chluhí Paralympacha am lína cúplair ah si chuir faoi agalah just hí si géirí dul amach an sin páta glacha dúir si nach ra féimhhrú orthaí agus cé ar fór si buin agus mí ar sin just like an méadtá dénta cé. Leúpla bliine nuas, le ceapan gur ghlaach si páart an céadúir san cléí Paralympacha i gáhíle a thucht nuair rah si mar dé ó óg agus just luláán si den scá agus an fearn ar fad cumid bheith an anhróúil as an méad atágénta go mar éanna den scá is cum a faoin am mhain agus bhí sé an jazz tá fhí seanna gom. Do Ellen bhí si ag gardú an brataach ag an Sharmanas dúnta ar an damnach agus just bhí si ag buint an spríás agus sin cetas na rudí domta hasan naach faoin
0: nagóirí sé níos far a éon seodan.
1: Dine ag natíar agus an fáil si mór a fuair siad do bháilile ar an luúan comá na ggéirórta clí sin gomá le an nacléir fad just na takeóirí ar fad. Is trua nach raibh rud ómhór ann é shráí chunal cosú leis chluhí Olympacha ach donna chluhí Olympacha bin an céadóíomh raibh rud mar sin ar siúil i lá an cáthair, so céim ar céim beidir go
0: beidir buna an cóir a bblion se
1: chuna sinna go dtíach bus ó Paris na Franca. Ar bhálíte.
2: Cholína dúthaí an sin thuscuir sport aráí na lifa agus go leirt or stáisiún eile ag leirlinn faoi na cléí Paralympacha hall an sin i Boris na Franca áta bhil sé féin faoi láthair agus antá deirgéir agus míle buchas dó as leirlinn faoi sin. Inis bu mit aráig agus beag an níos gead an bhaile ban as an éile an Lois san Albban óhuachas í Maureen na Kingwin atá Irelína le leirlinn faoin lécht a chuirthaí si faoi loganimnacha a léiron ceangal starúla idir éan agus Albban. Mar chuid de chogáil ar litriocht agus ar chultúir na gaiilge in oscannahéar an gáamh ag dean na mísa a bhirín de cé míle fáteirt ar an glór. Leirlinn beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid an chogáil agus a mé a gceist leis.
3: Pinte stoi an rotfeis me kaint na lá gan noch a leon ceangal starú idir beidir geltoch na héan agus geltoch na Halban agus te le a chuáán an Halban agus an éan, so just le stoi samplahort bei mar kaint ballin na galloch an nó na lá cebead na galoglaí agus cen chuid go Halban nóáin se leis agus cen fadar hannig se go héan. Le brawer an lá gan an beidir nach mach a se leordíine cen star a tá tí hiarh. agus in sin ce an alban mar hapla dúndíardal atá ceangailte le

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Tá sprocgata an CAO le déan sin athhrú ag dridimlin. Fanan do rána ar céird agus céanáid an éanaú stad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas orde d'Institúdaí Ar Didicis Domhanda. Ag múlú mic léinn chuna bheith réad an tábhachtaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tá tú fós ag smaoineamh ar de CAO, tá go dtí an céad lá dúil agat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tábhachtaí.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthhair rééis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesanna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go gar FM.
3: Is mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu mátar go cuat tú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger O, Chapter McCorsa, Gap Downock, Ega Tree, Conaishlik Lamaroa Fane, De La Creme De La Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clashtal, Radio Nalipa, Gap Downock, On a Tree, Goodia Kahar, Bigi Leung.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Wer géit fá is saca fisfa an se a radioú ifa ke a sé Punka kar FM. An ochtaíine úsle tá tuarisc charmh speisialta déanta ag rion branach agus Fergal Sachs ar phlá bhláchlia. Siigi siir agus éisteigi leis an tuarisc speisialta seo ar phlá bhláchlia.
2: Lábrá gréine agus a méime bhealach amach i gcéalscoil na funteoige. Áit go si dereachtáil phláhhada clia, timppla orm feicin ceúirí óga agus na chuirdaíos na láha acu. Tá gatain idal sa bhealach céna, agus tá mise chun fáilimach chud go dtíochatátarla.
3: Is mu sé léim lálan acó

is mis se asling é is privi mé ar gails gona funteoige an áú an fi láthair. Agus tá mé mar bhil a réifhúir si gréán, cé gur bíd an réimh bhine leis an scóil, réimh funseoige atá an seo inniu. Réimh na funseoige. Núair thosa an scóil in áhíle sa séag níor bhena chuigar chuigar páiste chuigar ducklings bioga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolalas san garód a bhine leis le cultúr na gailge, Fas mé gombeic sé riáhaach go meic ce mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir gombeic sé go dasan sin do bhéit mí sin aonchar chréomh thosú sa scóil, agus bin rinimar go bhíla sa hotaigh tháinig dearan chuigar nó séise de hisismóir na scoile go crinú, agus is as sin a dáásan an chréh measam gurbéon chréomh is mó im lá clia é fi láthir ní mé céith gé cinnta fao sin ach scapan an ceolalan sin, tríd na scoile Tá grúpa ceolagaing de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolagaing agus tála chu blian nús rudnach meic de ganá le déanaar có beag is a bhíagaing so tá méid cobróú las ach ceapan go gurn sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu agus go gurn sé go mór leis an scoil sa mu an bhróú las. Tá sé ríthábhacht a ghfuil an cultúr mar bhunclach ag an scoil agus sinna dearm leis na tuismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiil a bunclach na scoile. Agus tá gacro dhéanamuid bunathe ar sin, beic sé trí dráíocht, sppót, ceol, agus measam go dtugann sé aanta faoi ledas napáistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tosathe going im Malian Temple. Tá tuismothirí ag leirtingáilge ag sinnam ceol, ag ghlacapót a sppót, gacrod bunathe ar choultúir na gaiilge, agus measam go sé riáhaach tegan napáistí an seo céó, Fiúntaachchas atá sé a bheith anán ó leis ce a haint, go ige leabhart, cumán chur do lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sin atáhain, go leanaí ar ggóúir aige dé chéad gluúil eileachs go mééis sé níos leidre, fós a ríis. Chn an réimh a thoú an tuis raibh mó fáistí féin ag sin am hiigh méid chunas mar a bhí an bun na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin, agus bhí mé ggéirí go meic sin ag gail gona funseo go comá. So just chu mé mac é ag tuismothirí leabhar mé leis le réí gréán tá mar chahéirlaach ar tá gceannas ar chréifhir si gréán im maiíon amach, Dú mé ar cóla agus thug si choir an bhdumm leabhar le mé le méhuiílan, gonneabh bhifiúil, gnear bhí máta ag ggótas agus chróirigh si muid go puinte a chun sin tháinig do tuismothirí le chéile. Agus tána tuismothirí g réils gona funseo ige doréite, so si sásta, agus viidir ón céad lá riamh a chríthe chuisteach sa scóil agus sinna fá ghfuil an rá ar an scóil is atá maiallar sin, but bhí cótas bailá clia anna cheharach comá. Thnaidir ag na crinethe roiríidir muid ag nuirí banúsacha ach in í sin na tuismóirí é agus daim si idir siúd na múntóirí agus bhíon scoil ar fáil bhíon na bhein agus ceirh sé sin go mór mar gra mar lonathe hena féin agus gur fuig na bhein ach yes is na tuismóirí rinne é letáíocht préfir si gréán agus bailá clia ach na tuismóirí rinne é. So is cuma céim réimhlan na muine tú tomidir fádan seo don cheol don choultúir don crack, le gur féidirling bheith síon seo ar óáid cóáling le segus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timppla na scoile tá sé thbór ach tugan na cravhar ar fad le chéile, Bhín si le fad a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin éhúntóir, tá tú just a géirí de chéir a chur araig go dn cé glún eile agus tháinig anna chud múntóirí ó chréimh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun ceúlín comá, agus an sin dás sé agus dás ar nánam agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá ceoltóirí a bhíag sinna UCD, so ní ddíar go bhlá clia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus lei sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreaga eile dus na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasa ag múna. Aráníocht sa chréh agus sa siidir an star na nárán ahuiirtas napáí commagus na napáisiin se in sinan an é sin thuirt ar scóil atá anhhar fad, so iad carín na chréimh ar fad le chéile. Tá idir fád an seo mar dúir mé don leis 9im céine. Well tháinig Simon Kelly chrí lár na chréimh a gcuing anseo agus tuismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur rah bailo clia glóra
áit anad leis an flá. Chirisiúil agus phléimmar é beidir a fatrinómid agus dúirt mé dhé, ba bhrálinge sinna dhéanamh, bheith sé indéanta tuiscuil an iirgnamh commór agus an anad comá agus tá sé do chréte. So bhharirtí mar é dhéanamh ní dóilm gur hiigh Simonú héú gur hí mar siir le smuoine bhar ceir go ddíireach go rá mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tiismóirí muintear naréimh na múntóirí sa scóil a bhí dochréte an éann sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine a tháinig agus atá seo nniu ag taú leis an ócáid áling agus is fiú é. Is fiú go mór é le reccen tú timpplan arcliisi tú an ceolalagus na reccen tú a mééis sinpáí ri timppla le tílénte a gréimharthú agus iad sonna sásta is fiú é. Is úlach ibre olhar é ní 8 ahéanamh gan takeíocht agus cohébrú ón méid daoine a tháinig agus a bhíon seo réir a bhíon seo in é agus na múntúir ar fád glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus i peintáil. Bhí páistí istíigh le caní peintag peintáil an ta an Chicata agus iad cobroú las agus cobroú las a scóil agus a méid atá déanta acu agus iad méid sin cuatóirí te timppla breú ar náid. Tá méid ag freistal ar fleála reinint blianta le a fáistí féin agus is bralam an atmosfér atá ann, is bralam bula le daoine agus éiste leis an ceol. So tám treéis techt ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aonduna. Ní éach aonduna tetamach as an gomórtas sin gan a bheith sonna sásta an tú féin. Agus an chéadú riamh in éan déiring beidir ar da bhí gomórtas rica gaalaach do bhúcaí. 400 riil nu d éigeí le sam gan gaiiltar sin agus ní raibhann cummórta sin ann a chuidir hosíidir cummórtas nua inniu marall ar bhúcaí ó chuiles gon na funseoige a gglapót sa chomórta sin. A beidir go doí coltas aráig agus gomógus si doráig agus gnéana si ceanna cummórtas a lein comá fésúil gomór é sin ecin amach an seo ach fi sé go háling napóí ógus seo agus iad nervhíise agus i goberlin na chéile agus iad cobródul in sin ag an deiregar go rairí lo. You know, rinne ar é agus buineidir écht amach rud nachráidir ag sú leis, so sinna chuir na muoí na bbáistí sa sérás. Bhí níorthain miise nar bhí mé óg ach tá ag freiú ar a bhirt ar an mart agus fecinntíar na cóirdatá acu agus ó hímpa na tíir ar fad drastalíamar ar chomórtas is sitéis sa Spáin reinint a bblionnta do chomórtas mór a ní chomórtas flá féile mór ceol an sin agus bhuaidir le cóide ó hímpa na tíire ar sa siad fós anna bhórlógus bíon seisiún agus in ordach gomininic agus tagantí leis na hálaisí agus mu sa ghdaín cúd barbecú acu agus just chuir sé glundar do chrí agus tá siad ar fád ann leród an ceol agus le cordaíana agus sin rud a sáhachttaí agus sin an rud tá speisialta fao cheol tradiisiúnta. S féidir leat éhorirt éon áit, is féad doisteach a pob saníthe dúirla seúir amach agus póta ghlacha seisiún. Níos sé cosú le rud éige an eile go méidir go méid ordáin wet go méid tú sin an piano ní mérá nachhuiil sé sin arrás freisin ach tá rud éigen speisialta rud éigen just ar chohííon dearfagus agus tun sé mal tun sé ásamm sa réos is brala mé. Tá airú anna bhór tácha ó gcínta ó bhí me óg tar nóí ach tá cultúir na gaige le feicáil tá brod ann anis go méidir nach raibh ann go fur lehan. Ní bhín bhíoc béidir daoine ciún agus iad gglairtú gaige, níl sé sin anna heile. Níl sé neamh go lách agus tá gaige going na sáil agus lem se gaige a fáistí ach níl sé neamh gan ácanis daoine eile chluistáil ag gglairtung gaige, taiile go cclistáil ag gglairtung gaige. Bhíoh sé béidir tru a car go blionhin, fethe blionhin déimlíon fiú ach nírá neamh gannáice sin fiú agus muidthar lenar i chuúil méid taiile eile gglairtung gaige agus tá sé go háling ach is rud normalt é or danga í tomadá chuá beo agus measam goil sé sin gur écht é sin atá buintach go ar fad agus mu anna bhróú las.

0: Cola sibh an sin Humours of Glynn agus Lado Burns Geese in the Bog. Tá henim ag Murrin ní Bhil Derrick, agus Dara ó Bhil Derrick, ó Craobh Sean Tracy, agus in éintí leo bhí Ellen O'Brien, ó Cill na Seanra ag Gunda Cáhán. Hí mé síos na de ceoltarí seo le foilimach, conas a bhí a gairí leo agus iad in Moncomórtas ag phleacheol bhaile clia.
1: Humour an trio.
2: Cé dáit.
1: Ach tá na duet níos déanaí, so, yeah.
3: Bhaid níos mó daoine sa duet, so, bhaid sé níos mó.
1: Chanasach.
2: Ré thosaigh muidena ag sin na chéile mar trio im mlína mar tá na ar fád gwingar a chéile agus brunim an chatna ag sin na chéile.
3: Bí mit ag sin sna seisiún ar fud baileach lia agus.
2: Se bhíon muidir sin gomininic le na chéile.
1: Ag ócáidí agus ag na fláas agus ag scóil Sarah Willie Clancy agus ag an fláth ceol freisin. An atmosféra go má agus bí na daltaí freisin ag sinam agus. Yeah, just atmosphere. Just what I'm listening to. Clown your foot.
3: Because it clocked the table and waist agree, and I guess just thought she on jazz. So.
4: It's Misha Clodinier. Bíon mis bhain tú le craifhfirsí gréán agus craomh na Fuinseoga. Bíon mis sinna maihéin le craifhfirsí gréán ach i múna i craomh na Fuinseoga coma. Thosaim mé ar dúspóra i craifhfirsí gréán, nuair bhí mé óg, nuair bhí mé sa bhunscoil, bhí mo chuirda le go tosnú agus. Drasta mé ar na rang na lo agus níor stop mé ó hin an sin cúpla bliana ó hin nuair osclíú craibh na Fuinseoga is í mháthair dohfuil an craibh agus chuúa an sin is gur chos mé 8 chosa mé ag múna an sin sa sin an cinál bailachas seachs craibh sinna bhí agam ach bíon fós bhí marrí fós a craibhfirsí gré an cinnta. Bhíam sa mórtas óanta ní cách bliain ach tá éim líanana bé mé sa chomórtas th 8 barón ní staíonniu chaair clog aniu fé se sin ar siúlagamm nuir bhí níos óga níor háan na chomórtas éonar lom. Díar an grúpa ceol ó chahan an grúpa ceol go mór lom ba bhrálamm a grúpa ceolí dhéanamh a ríéis a bhín sin ní stacann ar henintú 8 so tá mé si sa chomórtas éonarach anis. Thosa mé ag sinnam ceol ar dús i chréimhfirir si gréán is tócha mátharí se chuteach mé bhí si se. A gcóí gurí go seannach mahéanaach mograth an ceol mar sin bhí gachtainna le tosnú leis an fadoach stán a craifhfirir si gréán agus chuúmar lo agus tomuid fós an sinis cúpla bblion ní staine.
5: Agus bí sib déanamh níos móna sin bín si bhíh sinna bh maií ceol go más.
4: Bíon cinnta tá héon agus marráthair mar bhád bhena ceol tinán, bhí mu a sinnom. Cúpla gigs in áin na bblina cúpla rudbeag an sinú sa siúd. Is grúpa chuir am muid atá sa bhana ceol atá ag sinnam le chéile ó bhí mar choó cos iad in na daine a thosa méid sinnam lo. Ní fadoach sáir bhfuil muid fós tá muid ar fáidir ar leis éagsú leis ach chiaid fósa sinnam le chéile leis an grúpa ceol a bhí agann sa bhláinar bhí mar níosóga sin tintáis sin fríomh rud an fríomh aimim a bhín agamsa ar hagann páisiú seach nuir tá méid múna. Bannn siad sótas. Níl siad an sin tuisgur gád a bhhein, Tá siad géir bhein sin tá siad buint sótas agus é sin am ceol agus a fellm ceol ag an ná chéine, so bhín béidir chluí beoga ar siúil ag déir an ceachta agus rudí chun an spprágus sin a thutóm ach cinnta bíon tunar óhór ag na múntaí ar do héal sa ceol cínta smínim siar inis agus is cuilam na múntaí grúp ceol a bhí agamm. Nuair bhí mission ní ógagus tá mis múna lo inis so sé do creta le feáil tu si go das. Is bralam an atmosfér a bhén sa go flá. I ggéon flá bailo clia láin ar an a teán bíon ceol le clisteáil. Bhí mé siú sú móthair inniu chuig na scóla agus bhí mé ábatá an ceol a clisteáil ó clos na scóla agus bhí si sin go hááin na daine chhlaachta tá gachtain na nervhíseoach ag fóta buint sultas mar tá gachtain an sin le céile, agus is sinm agus tá sé go hálan na feáil gachtainna na chéile. Tá an caiid an tá le feáil cin timp na háta duchreta. Tá gachtainna sás agus iad sinnom ach tú na fónatá sinnom duchreta tá cí nua le clé seá gaci le or sem duine heile ag sinnom tá sé tú doreta ar ar fádhí mésa chomórtas a géisioach le mórtas faoi dóíag bheán an sin cúpa nóméid ó hen agus. Tá creta ní chuim bhí siad ar fád ceimgur siad bhád ní sin aná sin, bhí siidir ah caiil siidir fád a chclaachta.
0: An ceoltóir agus múteir ceol clódaí échan sin. Agus éisiimiir an ceolta an nóméid ó ceoltóir óg eile, daanaí bhil ó Craobh Sean Tracy. Achatosok fi me gir o de macho dine, kin for rastel shit, earn bla.
6: Na hurla si a hinim, nó an rinca dhéanamh, nó an córa dhéanamh, agus cumála sin tá cinnal colúdar a buint leis an fláis, ó tagan daoine de chéile an a craomhachaí ar fád, caillan daoine, buin daoine, agus cuma faoi sin tagan colúdar an cheoil le chéile. Is íomhan lam ceol an tláirsigh, agus is... Tá súil gom go bheith seansa gom síos deach a chuid den cumórta sinseireach.
7: Os tóg an colúdar gomúlan tú leis na daoine chéile, Gach bliain agus tá sé deas an cadre sin a bheitin. Tá thomuid na le craomhnáthaí, so thomuid sé tuairt taíochtta dóir gcóir sé gréomhnáthaí.
8: Tá mé rá tá sé seo do creata seo an cé ra ag phlábhlach lia agus tá an rud ar fád íntach. Bhí mé ag cean a bhí chun an chaáin na blionttain mar bhí mé níos ága agus níos an céimfa nach mar mé ag cean óhin mar tá sé seo Harbor, Primera.
9: Can
8: I end with his fair last win lay in you? I'm quite good. Kyle, I send him to Panhata. Wants to show me. I go second to Tá Dini sit a she's win rain. I send him. Ain sort Kyle Dini a douse. Tiplan chin. So it's very little team, but I guess got ain sort echo.

0: mis a cuiidir blenar hasis is múntóir mé an so gréibh na foioin seoige. Agus muom an rangan ar an áráníocht agus ar an fliút agus ar an fadoáin. Tógach aréibh me vís buintach le cúplaréibh nuir bhí marrá a níos bhí marachta a géirí, so mar ví son bhís buintach leréibh an áhas a géirí sa dagin ach fé mar a háin mar go bleo lia a vís buintach leréibh náhíí an son. Is tócha gréibh an áíocht a go mám. Tho sé agus smirs i ggéirí hir agus is bhaid son na tháina an tradiisiúna aráníocht ar an tanos. Agus an sonna bogad gocéirí isáilm go bhras anna únsráid ó fliút fliútúir an chiaad go í for ganbal. Agus bhaid son arás an grá agus tho sé fós a gom buchtt ledí. Is socha gurb scéal in an áráin agus mar sin de siad na focail agus an frásaíocht agus an scéal é féinnig an rud is tochtaí thoréí eile th an áráí féinnig agus an ordáíocht sanna focail agus an tradasúna donna bhainein leis an scéal é féinnig níos tochtaí ónas go d diga míad brí na scéala san.
1: Agus an é sin an clás ó heh arhanna ólam go ddígan tú an scéile doach agus go dagan na focala in níos sin. No conna céin chuchuige tá agat agus tú ag fóla marrá.
0: Bhil a gcóí héimi tríd na focail dúis ach ní bíon na leanaí óga an hása dultíad na focail ba bail leth siúd a bheit árá an ddíar chu buinte, but nó tho sé anhacht go d si an gáil agus chuint go mórna a chuid fála agus a chuid heiscinte an gáilna de agus cían tú go agan fegus mór gréas mútar gáilin mé leis mar dig anan siad an áráníocht agus mar dagad siad brain scéile go chéan mar san go dagan na fesan agus go dagan sé tríd ina chuid caiinte leis so is fíorthcht a chuáise.
1: Cáil ar ar nechttar an seanos gur árán mór a fada le scéalta daine atá i gceist. Conas gur Federation a bhna de rang ó agus iad 8ta dá blion dí.
0: Bhfuil acha níim sin na hárán anna bhra a le a siúd bechas bhfuil tíar siad a bheith ochnú denimmantar ahad, so tíanana mí na rudí becht éasca agus ath frist le chana ar dús. Agus an diaaggar níag máth síachchas na háráin. Na mé son agus carían an flagus ru d mar sin chomach agus tin siad gurádat árán má a bheitgat agus árán brever. Agus is sprá leis na árán mór is féile a chuid áráníochtta agus a chuid skillan áráníocht agus an orda a díocht rilí a chur con cí an son, so is máéis sin íon na chomá.
1: An bhfuil mar sin blas hií ar áráníocht ar fad réilscoil na foiinseige nócréomh na foiilseige.
0: Tá cinnte cinnta dainethete méhéananig agus má múna míad na hárán. Tá taií a gomsa ar na hárán cííoch sa mar sin na sé sin a bhna míad an so, agus dana míidir seachníhil na hárán cííoach a chu concíach fós hénig há blas éigen difriúla chuhéigh na daltaí leis, so bíon meascáin an dárad.
1: Na chula mí sé scéile go mín áráníocht ar an seanú, cénach dig an daine ag orintanta go mín sé rubbeo garsúil. Gonas a hachanín mu ééis sin agus mu ag múna daine aga nóhfuil mu glacha leis nach diggann siad na frásaí áthe ná scéaltatíhéirdóh Digan mu lemh agus a bhín si túúd atá ggéisteach beidir ag scigurnéocht a gáiretíhhirirda.
0: Tá sé an cinnte fé don commórtas féna dó íag féidir chana don áráníoch hí árán a chana féilethe go agus tá garsúlach san árán an chomá achas socha ní féidir a hachanint le tá sé na tratasún, so ní féidir é bhaint an árán tá se ann agus is minic go ganan na daine óga iad agus beidir nach chfuil brí na ruda a cos catú bheith cuaach céfi cadda déir tú lehas na rangathe bud tá siad achanna agus tá siad ann cinnte.
1: Mar ciíoch gus mar mar roi tú a hain, Tá tú ní sé chufuút mar a lé. Tá ag múna i má leach lia agus tá bor a foioi lefing ó an gaiile agus an cultúr imáileach lia fecinn túú leis an gailscoíocht. An bhfuil sé éagsúil ag múna páistí nachtógu an ghaltach iad. An bhfuil sé níos déine é sinna dhéanamh í tiúd beidir nachhfuil gaigus an gléhhanaú nach chfuil gaigus a chláán acu an déint siad an leclinn na herán sa bailla chénach sa racha duine ó ghaltach. Nó bhfuil sé ní cheart iarthú sin éon.
0: Ní dóilem le máthá buin na háráníocht a cod in is sprála ó an bhilena na chur con cín. Cuide go bailú na hárán bíla a chana. Ach is tócha rilí más mála an áráníocht antá sé frisc go leir é a chur con cín. Agus annach is mááiltaí peiscé le le forhórd ó freistalíonn siad ar na gáilscolainna, so agus tá gáil an bra ag anna chuide chu son ní bhíonn sé sin mar a búr a chuid rangana agus an áidir san más ruda go mííon daltaúó ó na scoil na bíirda le tuginn siad gohfuil na daltaí, Tá gáil an á leir Roger Guinness is some wrong in it. I guess Pukin shoots to us and well and some like sprawl is in Fiachin to go well girl and all who's out of Gadina egg Zula Homa. So it's no assumed to Honor de Gulch who saw it. I guess Kincha Tosha do Lana Major Dove and Sahakas and Sood. Achmas would take a Gulch feck all of them Kinchi and Tosha winning low. I guess sprawl in the mom's eggs and Nazi the Hurra Shachs and the wrong in a hour on the Echtakus Carrion Chago Moore and Gulan and Hurkun Keen. Gahora had the Loch the Man's Gulla, Dogan Finn screwed out.
1: Abel my yarn and fla. Is rudder lehe. Talking more to see if the guests are now. August fashion on top of the Achta Pubble looks gorgeous. Bunch of flesh come out. They've so shield the bunch of flesh and girl for the shoot to be the knock will bunch of clay shield the kill ele. Toshe rehav of the done culture. Augustun fla. Grohi turn a naskin a shot, Idr Crave, August Idr Keltori.
0: Yeah, Tosha Fear Hot, good at me and Ocadi Marsha, Kasulish and Flag, Godag and Shek, is me and Pubble going next Godag and Dina Lechela. Er Ska, Hela Var and the Dina Maradirter, August is soon to Hun Rodig or Fedlo Tachlechela, August Boilil Crave of Egg Sula, August is more. On Rode Hun Cordis again of the Cravacha Egg Sula Homa, so as soon to Hun Rode, August Kehin to Govlaw in Cordis Lesh, Agassia de Gomiach, the Nigunichel, Agus Brastalian, she there, the Hokadi Egg Sula, Agus. Fail to exule homa. So now it's soon to run with it because I shall fear special to Godag and Shidley Hale, who's going to be in gorgeous of law who Davor.
1: Aberlum, on going to Hainish Stacker and Kamorta Sale?
0: Yenis Nervima Og, Achanish, Barlam of Shasta Shear, because of a Hig Fiach and Dermahalti, Nimalam Dailolish and Struss on the Hill. Dianam and Arachtis and Sahagas and Suda, because it's Malam the Flahani and the Vach, is Stolim Guilanachidamagum Kata. I am a homophobic trying to go murder. It's sprawl and glue in Oga, Yeshkin, Tuggis, and the Hour on, I guess, in the Trather Shoon, like Marhample, Grave Nahi, or Grave the Finchoga, Agus, a Grave Nahi, Moon, and Shins, and Homa, fell over in the Huida, near a Vachner, Vimisha Og, near of Moron, Rang in the Air and Tanos, Agus, Rang in Hour on Yacht, or Fall, Achanishki, into like a Grave the Finchoga, Ha, Tror, Moon Tor, Egg Sula, and Hour on Yacht, the Kunkina, because as soon to Hornodega, Gain to like a Trather Shoon, so a Fall, stuck as a Furbert, Blean, so Toshega Hunt. Just to get into and heal and try the shoon agus a agus shinne lorne and the consul hagabla.
1: Martin talk shin le blian to father agus upon sultas agus shinne refut the heart on vecan to the borough we left we in gaelia we in kill try the shoon to we law her no one a grif she agony on agus just nar hugmer for dare.
0: It's still him grif she on the gony dov shoon grif heart of a winterclash ach my eichen to bader in the dina bader nor nof will winterclash on deva ma. Keen she'd kick out talk like his hand girl and agus a wheel and kneecap agus na groupie Martian keen to go more for agus na bunny kill try the shoon to ha borrow more tag a hair and girl and agus Aaron see mo him the girl and agus na try the shoon agus a kill to.

0: Sin in bhhuiilen sin ag tsnam de concertine réal ar an béorgan. Chil mar ruirt mé lábrá réine bhíán, agus mé gur a bulaach an leirtle na sluúte, foiileach carhas gur tháinig siad, cén comórtas a bhíar siúlaú, agus cén orlaisí bhí á henimachú.
1: Tá seintir í bhád níos far an sena muise agus sein an fedagstáin agus fidal.
2: Tá mí an taftan seo le go fa mimiise trocha blion
3: trolíblin.
2: Tá sé sin bhád níos gan amise.
4: Inniu bhí mé déanamh an rinceánir.
5: Anhá ar áí go mála?
4: No.
5: Ach sé sprígad?
4: Tá sé fri an sprí nach fri
6: Tá sé má tríúfle Se an céadfle a bhfuil méid sinnamón gotar.
5: Á anhá agus céanú le se le sinan tú?
6: Sinna mé an mandallín.
7: Fada mór an fada.
8: Tá an gantatína go maniu, Níl am ag seint é an cummórtas ach bhím ag tunnacin le an bearrán an gotéir a gorma chudaltaí so.
9: Bhí mé sé gréibh ná hí nóhí ó ag seint an idul le a bhcharcha agus. An is tá bert páist agam agus tá siad ag teintete agus tá just goála.
5: Cahala
9: Bhil sin an bara an busca agus an fadógstáin, so chuí sé deach sa mórtas faoi 8 inne don adóg, agus sinan a bhar thair an idir agus an fadógmáid.
10: Tá mí pointinte le Sean Tracy agus tucan fa deiris sa cravhhar seo go mé gglach glún ag sean chélagus is inta go bhdí sin. Breis an níhí na tití riomh dhíon bhí bín budí ar siúil víonn si an gre a bhíse le Shannon, go nig over.
11: Shannon man concertine, August on Fadog.
12: The Michelle and Mafashi, ta Kahra Pashi, gum so yeah, ta sheets and Shannon August.
5: What do you mean sheets and Shannon?
12: Bower on guitar. Busca ceáil agus fiil. I tá bhhaic a dosa sa rinca setna in ní amláin, so tá mar siúil go mála sin.
13: Braine í chuimhánig ó chréomh slíála amá i maiad lí a cuiideag. Tá ágréibh dimlíana ar an bód agus i dosach beire degra si dtíthe hela chéile sa scoilinre me múna go am. Agus bhíoh séisiúna chu sa pobáú legus hain ó am go chéach, nu raibh mé fi gafaúna táada. Agus an sin bag a raidhúpla blion bhí má gharfáistí, Inís bheitthe fólam ceol agus has níidir do dala rangna agus mar an ggéine le clubbéit a go asan sport, bíon ar na tiismóí agus na seantiismóí heachtaisteachgus cuiidú leis an copáinténú níoáin na ggéanza henú chumach na siocháinú le héit sin so ní a bríon clubbé gan i brethedónacha so. Agus heasta go míad ecin de forbert agus a fólam agus mar sin de so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin hosnaigh an créamh ag gaiagrú rud atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraigh agus mar chud an scoil saoraigh chomáiles na cearlan aagríonn siad ceolar an sráid so capang bíon caí agus caiint nó na papa gailtachtaí nó bíon tag na ceoltóiril chéile tah mod is na honna sipadóireacht agus bíon ceol le pobanna nach míon ceol gohandúán, so bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gaiirlach a caiirlach ag an amas ar gaiirlach fós dóna lesúlaháin anhá ag meladaíine chun. Teachta seach chun nídal ar cuiistena feith chachan sin focail cuiiste cíige. Ach dúirt se gur a grúpa cuaraí aige duine thacha chuisteachám go héile chuidú le jobab do ré mar deachcht an skillset a bhí aca. Só se mé se dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos níos déanaí só tamidir an cuiiste agus srúna méimlíon a nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil fleh leat lia. So bhí séirsúlinn ár cool Guardín hain. Mar a bhí an bblion roihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geanttar ach degraigh board don chunta é sa bhí mar a cuiidú a chuir chogamar an hthlthagaring hain. So is an sinna álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach i phlámar seo mín aghríonn an board a chunta fós na Maltóí agus arín siad na buoin agus rudí sin. A bíar an cuiiste an chlára chuir le chéile na honrálacha go léir a chur in áir agus an agar. Bíad is na Maltóí agus naúntóí naúntóí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maididir le cuam trochta agus. Cóthaí crochamachar na sráidin agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an teine seomraí go léir a chunirúnt does na cummórta sí agus iad a chur réisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na vans atá mos a glóst an pobl an bí atar fáile stig tá sé le hen na dénta gober. Maltóí cúntóirí mar sin de a go mhan sin tá fé leis an pobl na daine tan se don lá a leog chuidmhaha go dá le gorburgar nó caféínú péú agus caiig si an brúscar chead fao smacht agus bhuiise agus dílann sinach na cí a rihinlum ó bhhar mai chin tá a lánán agus rud a chiíon go mbeon an pobl an counter a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in orgás an irig thuga marteach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túúil chun muisiúreacht cálóis agus anúirte íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nuair ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhuiine le agraáin. Agus le fiú an siomar lóan sin ní glannig sé ní réitiigh sé é héin. Agus níor hat níor léim an bhí staón bhein é héin, agus ní glanne an siomra éon suas ó tá a lán a gceist in rud mar seo. Ní hon an flaiciol na hhéan agus na phláánna cúnta ná na phláán de cuaige, mar nuair a luúntú flaiciol na hhéan le dhéine le pobl a gaitina. Swinín siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an bo ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus plécas maride agus de aimim se nubáisteach mar tagan an dáir san san tíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosúla gatain eile. Agus is sumid duna héanaigh ag na phléana naisiúnta, agus ní legann siad costhtáirseach chun breanúir chamórtas, agus bíon ceolcurmachchas ru rudí a caiúí isteachgus bíon gigrígus a lehéad. So ní héon tannahí céanna a bhlaisin éon bhirt a héon gotí flaiciol na hhéan. So maidir leis an fle chuigigetócha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bíon is an bailile gohfuil an fle ar amália. Agus Is deas feictar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na phláánna cúnta go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráilta nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an phlá ar amália fiú snilánach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tatain rahrégus gombeach fógraíochttain na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheáasta gombeach fineógus na siúpaí maiisegus go méidir gombeach. Chóthíocht agus a le héad. Anas gombeach is ag daine nachhfuil gafa le saoiltréad. In an teach agus bheith mar locht féchan agrúd a cínt agus tenmh winntas agus carú freisin mar a luigh mé Tidy Towns agus na Baltíí slachtfra agus Common Sport agus mar sin de móhéh cuaíocht trochta cuaíocht parkáil agus le héitin. So ach les móidir sin gombeach bosán mar hapla in orgás in ag chumar ar marítar gomininic gur seachtain na gaige. Cúmar isteachchans na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteach na scoilena chun tah móda heachta na gaige. Agus so caiigh tá na hiíirechttaí sin ahéana siúráilte, agus is deanna ach isionas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fíorthach páirta lech ag cummórta sí. Is maiile tá sé gomá chuoine óga, ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tuigenn siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus tuigen páisttíí sin freisinach go an rátas gohfuil se fad maiar an ranfartííocht, sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fír. Mar ruda ecen tú, má tatú síisteachar chomórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antí nó péad. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil an levéil céanna leat a beidir nachhfuil chuide go chomá leat fós agus beidir gohfuil chuide eile chu níos far. Agus tá sé anna háachach ééis sin na aint agus ganna bheith chuach faoi a go bhecin tú sin mar spruúc sin cáime miise má lena marm a chhlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí marhealir náhú tú go raibh nach raibh an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht connic mé sin nuair bhí méog bhín buinteach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena ana dhéir. Ach tah muide sin bhí dohas anna chódes idir daine i d' ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile mar bhúil tú le gach cúplamí nó gás an phlá gach blion agus anionhfuil tú na muíocht leo. Bíonn tú crucha háart le agus is féidir tún a reinint le nó an túna fearlaat nó céan fágur fearlaat. Fás an cóidir sé anseo agus tá sé sin fíorthacht agus Tá sé annaáach is stolimm gothirthe de dhégóirí, mar is sammoí cahaimseir a bí sportú ceol nó pédan a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníanana tiismóirí. A dóga degrodaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú peer grúpaí agus le brú románíocht an opéad a héin agus na hormónsach schuileirt. Fág tur go leir cahaimseire

isteach chetáseach agus déir siad lehéin, Well rachaime chun féchantar an dosan nó rachaime chun éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd. Nú rachaime féchantar péúr leis míoch si féin is sinnam fadó do beidirráda a baní. So ní féidir bheith garód agus ag flaceol na héirnach go háirithe bíon tam an seine bh fé míle seomra in éon sscoilháin nó gáscoil beúris a flaiciol na héan, beh siad scape idir sé 68 fugan ah scoil hála poblbal péród ar fud a bhaalaíoh beh shuttlebus a rathart. So ní féidir bheith in anáit tá sé fír dúlánach ach is féidir agus is cór díúteair cadhile éiscint ná chéileachchar sin agus an sin buint henah as an félasráide agus as na himimeachtaí tróna agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am buintlo. Fecem rud anhéas ag tarlaúint i maiileatlíí a goáir mar sin an áte bhfuil chumacha go mar. Tá tá blalíí an bhúraach tá déana an bhúra going. Ach tá cuitas do chréfacha an garda chéile ó héh na tíróíochtta de mar hapla in áás hain, bail bhlenseir tamid an gar do le leabcha, tamid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuha. Agus fecem gohfuil teilech na ró goine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos móna chréomh a bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimsú dus na tróntaí mar tá muidna ar aníine so tá cuidmhór dus na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta an chlár chunta chií chunta pérod spéisi de bailú le bhhaile go idir a seaachtainna, so ní bhín si a géirí bheith gafa iad a híine, so bíon oring rangannaí a bheith going freisin ar an gédaí, agus tá chréomhacha eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineo go buinteach le sé sppót agus a lehéit sin, so má tá na rangan ar níhamí cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le a chud treál ar naníhe sin chaitú rang concertín áil. Áticinn teile ar ithe a eanhuiit nó an fellú an commógéíocht don péad a thuir suasas. So chohííonn sé sin trasóú idir na chréfacha, agus darna ó bheitthe dul ag cuiidfatas in á gáás hen, beidir gohfuil daine it's an rang céna leat ar scoil atá freistal ar an gréhheile ach tása go go seinna sé sin an idir agus seinine tú an bosca agus. Seinan sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithaigh dothaigh péad ach tarlaíon ghil si buintach le chréomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol bertainú ceoltrúr, beidir nachhfuil duine den levéil ceart den ísgrúpa ceart iad a chréomh so tá sé anmhá go gadítar rééis sin. Agus is as sinna ásan na cordis, agus tan ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoine óga dóla levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh na ranaí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléigh sem mar hapla agus chun daine a henar a chéile agus croítar an deis do chuoine fiúnartá siad ag levéil mansca le ábhanscoil nó an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolaí dhéna agus an sintá siad de túr túthe. In áair hala féin in is gachaí daine mar tagan daine beidir go bhfuil ranga chuir a cuaí agus bhfuil rangéile chuir a seacht. Agus cad siú bheith dalhhaile, so crochann si thart sa hall agus bíon 5,000 túúns de bhrúla seint in ram céna as tá borcó sa chuúne agus tá cruúscín mór maihadaí an sin agus tagan daine agus íon daine agus bíon daine maithe ag fásta nu óg is cuma ag chaúla daine nachhfuil co cuma sa céanana fós agus bíon an plé agus an stop sin agus fás an cordis idir na tiismathirí. Agus tá sé níos mócasú le club ná scoil ceol. Agus bíon daoine buinteach leis an rud, is leé. Tógann sé a lán rud mar seo chuir le chéile agus Tásnóid an planáil ihe deánnig nó bheh se hart. Ba d nó na daoine a bhuaan ansa ag fle ália agus ag na fleán a chuúta go léir bheith si adá leistí de bhí gotí fle láan agus de fleán a chuige agus sin fleiciol na héan. Ach só beh sosaigh daoine áirithe mar ní, ní bhfuin tá na chétan sehanne rachiig ché a dádíobh sin a raig. So tá beag níos lú daine an gachréibh buinteach le réibh lein, agus beag níos lú fós
buinteach le cruh na hhéan. Ach

0: bheith siad buinte lei ó heh dolán agus marisiide, ach ní bheith siad gofa ó heh agrathin agus marisiide. A chuid fá daine cosúlam sa bheith siad seinál a gur clerking agus gur cúnmh den só sin tá muidna ar dúil agus gotí go mbeon míúna sa háart. Ach an nóméid sin tas níon, Seans go bhfuil na cúnta atá leréomfa a chuúnta na bliana seúna agrú rana hena féin. Tá mé siúráte ghfuil mar nurig nu a bhí mór á óstáil hí beirt ar an gcuiste a bhhain leréomh na foin seoige. Mar heasta go a fáilm conas é dhéna soladíte an cuam am lánar hain. So tá na cuaid na cúntaithe don bhblion se chuún rana hena hain agus táidir ar cuiistí na bliana seo mar Pluggers a féchan ar chuna dhéanaan si dé agus chuna is féidir le barfeá se chuir don bblion se chuún. Tá an bheitad fáilecht ar rud na bliana seo ach tá fála an achrud, ní dhéonhing mar sin ríise, nó ní rubbri se sin nó phríla mar seo dobr se go húntaach déanaimi siéis a rud thugamarne staach an irig ná seomra céad faoi seomra le haidpátí le réchtar speisialta gur maio dalgadí áitciún is féidir le seo bheith. Overwhelming agus is féid omarcach mar tá si gnóthach tá si den sin le léir tá brú tá siir san éir tá thuústeir a híosteir goirt agus ammantaí just bíon timeimáach tála fáí so thugam mar sinnaistechan a rig agus dícha mé fósa ag sean bhfuil léad im léana agus sin nó nua. Agus tá mé seráte bhfuil rud ag an nuam léana nach raibh goine agus le chuirtar leis an filte an gaplííon ag dul ó neart gan neart. Bhfuil borfuid ce tradiisiúnta os ó bhína seacadéan ó tháinig de battí ben agus Christímúr agus golóir eile ar an saoil. Agus tá bora ar fut na crinne sa ceil, tír bheagmúid ar imil na Heorpa agus tá ceil nahéan agus rincin nahéan agus cultúr nahéan. An teanga agus á litríocht scapa ar fud na crinne támuid óhéobh eúirí de támuid ar listin na nascars ó heh dúisina Nobel tá ár litríocht thuasan sin tá ár geol thuasan sin tá Riverdance fudfad na crinne. Téimse ag mar luig menis le téimse ag setanna agus bíon bhíoch neidir bhfuil fós de seachtainna caní rain benach déiles de seachtaí setanna. Thgan daoine as an tapáin trasna chundal ag deire seachtaí sete an seo, cos tá chuide chu níos fear ná mar atá mutain aige. Agus chuna a fuisi amach faoi, chuna a dálam si é, chuna a chun siad a tegad le chéile an teachtal seo agus. Trílahhaintas. Bhí fuan scuilm an bhlíonn se chatte le garman bhí fuair an ón tepáin in san commórta sete. Agus is in ár dtír hén tá freisin tá tití cethir lá a chláracha den sco agus tá ga cean níos fear an céad cean eile tá siúráte agus tá daine óga chur sime tá ceol áhúnins na scolainna tá sé go hálain. Ach fós éon tá neart eile nach facha fedogstán riamh as ná thuúla cean riamh, só mar a dúirt an polúir rá neart déanta agus neart fós le déanamh.
1: Míle buchas de groine í chuhánig a leirlam i mu i fleáhhaach lé. Agus míle buchas chumáile imir na Crobín, rion branach Mary Sachs, agus gatainna eile a cheirlam agus a leirlam agus mé imó i fleábhhaach lé i ghilscoil na funseoige. Fágam mé sibh in níis le raid ceol ó isce agus indir.
2: Is me se ag se agus tá mé lecraomh cclúntarmh.
3: Agus is me se indir tá mé ag craomh cclúntarmh.

Fátis Jack short radio New Romantic crossí agus DJ Declan sa Jack buchas mór de Powats agus de DJ Flossy ón seachtain se catte bhí si gohuinte gur fád. Pulsa mitar an sin le winds agus tá sé ag techt suas a heteration countseo le Temple in the Mountains. Chap untach dun ambient. Is that Jay Paul Zimida? Fortress Jack.

look back your body for your life.

sin é tog de gohan fóca amach as de fóca agus chuglaic ar an choín sin cúil sibh Ralphie Rosario Get Up Get Out The Human League le dúar dá mascán dob de sin mú le haters Juni Marsan le Dick No Freaks Madonna le Open Your Heart agus a dúspór My Mind ó Hypnotic Tango slucht biog Italio ag teach sús cean fada cean cean untag cean ní féidirlum cean fada ó Donna Summer yes ar cairní ní Casablanca Love to Love You Baby Got a harla, got a harla. Your MC Shinko, erotic bar is gonna.

sinné gur má go dana agus cóide. Ok, ó dana sumar go dtí múdi man, níl sé sin is tócha anna ada.

Tá steel drums ag techt ó DJ Declan Vinyl Tricky agus an South Rockers crew Untak.

somebody done told you wrong.

once I ran to you. Now

Okay, slán ó Radio New Romantic san ó DJ Declan agus DJ Crossfader tá si bh éisiúach de Culture Vibe le má fóm bé. Bé mí arás an seachtain seo thugaín níla is a gom cébé arás ach bé cúpla duine ón passí ar réó so bíí éisteach ag teachsús an me lí sin le Allan so fan an seo ar Radio Lifa cé sé porca car slán.

Fáilteach an mbeal íseal an seo ar Raidió Liffe, céad sé punc a cair. Ag tuil ar aghaidh ó Shéanda Gidí Máinithe, gach Máirt an seo ar Raidió Liffe, agus mé ag leanúint Raidió Romantic, díor chun sin, ar fágóir agus i mí a bhaid clús suscint ag teacht suas le níos mó ceol ag tuil ar aghaidh Gidí na féin a clog. Glór ceol ag teacht suas don céadúir eile meascán leathan galóir ó tréimhsí éagsúil agus díalna éagsúil ach tá muid chun chuir tús le cean ó Elliot Smith.

Ag tús an blog sin bhí ceol Elliot Smith agus cumar sé yes agus sin tócha ó idirár. Lemar sin le ceol ón fumraíon den na scan an hair agus Cheryl Barnes ag canna Easy to be Hard ó sin. Anois tomid con ceol a thógáil ó Irma Thomas anseo ar an mailí seo ar bhannaí lifa 106.4.

Fáilte chuig an chlór mar a dearm gach seachtain chum an chlórsaos ar mixcloud.com/onmail isiú gach seachtain agus féidir éisiúrásná an ar an eolas a lear agus a leid sin an sin agus tánasta sin ar si an stáisiún radiolifa.ie comá agus lánach an chlór. Sa blog sin cí teart i dúsad le entrance ón album Dark Intervals agus inon ceann sin ceild chud bicep ón blinis caite ón album bicep cúla mar air ó sin girl band le handswaps ón a EP France nó go thucht le mar sin le ceil de chud baras agus ón album Acuma nó úta cúla mar an track den teil sin Acuma nó úta agus anisiste chun lenaráigh le níos mó ceil anseo ar radiolifa 106.1.

0: chuirt a gléiladíh agus fáte gotí airán ar radioúna lifa cé is sé pu go CFM be muide cuaan de barca agus James Shannon
1: mes James Shannon
0: Is tosa James Shannon Liv go chéad organ le eile a chuirte tá ceol de chéad sscoil ag teachta desrá a chutús le ceol na hithe tá thuthe ben háir le take it easy my brother Charlie buna í sultas agus ben de caiint.

0: Súlaháin an sin le hanéir gan sna bantam a rinne an léirdaáin air tá buan le Súlaháine eáil ag féan na galí bé mu burt an
1: ní bhé mé buan le cuaán de borca a eáil ag féile na galí cua mé gur rapéir é
0: Líl ba set scríom a go fáilbh Caimbeh air an óláin eile chuir le chéile seinna mé an bíú ní féidir lib se bíidir chluis tá cluí James é cluí gatain féin na galí.
1: Marta gach éistar airán bhí an ná ar chuna bhí
0: lads seoltés gotí chuún mátá túú teach a féile na galí ar nádóachta cúg chéine chu cair nétri sé seach lehil
1: Everún bhí ná
2: bla
0: gatá mátá túú éisiach le hánán sa gá nábí borthe téir de fá na níis agus seoltéex chuún a rá bhfuil tú ag dulgadtí féile na galí cé eile a bheith a seinint nó a chodig mé online op den chéadú ní ra mé intachá ach tá sé hééis ar dhád níos fear
1: lucin le tapéir a lecánnig seinint that'll be cool
0: Ds má lá a pe a lecán
1: Tá just don go an de go le bhfuil aige just
0: fantáráte
1: le
0: Súháin jukebox ní le box
1: tá secret
0: the secret headliner agus tá rud a go déile gorá leis na rappers agus scachtana bhíró sinrá sin seige ag leir
1: I don't know
0: Tá rud an riúin a bhí siise gan níor staí ag leir fon rud speisialt a riúin de seo nach raibh si an ri lomsa
1: She's like near sure running to Lumhain fresh
0: what's
1: going on
0: the railway boys can't shoot
1: that's Pierce Alarcon's
0: all oh, right okay set more rude
1: yeah that no but like Tasha Shin actually like ta it's a gun
0: taste a gun sir cap him it's dowie nachulisig the hey story lose us
1: Shin kind of it that's gonna be really cool
0: sexy dog
1: it's what well. We've always wanted you know
0: agus ar leis céil tá cean go a láthirí eile
1: just like you know there's a gownie like just funky things happening
0: not sure radio to live
1: funky things man
0: so nenni crownie go mó cullum seo ige agus has ok níl siad sin fecí an bell
1: tá siad go mó
0: That's an agalúf.
1: Gót an scó ag...
0: Colum.
1: Colum.
0: Ó tá. Bhí mar bradúir... Bhí níra tosa seo an sin réan ar bhí mar... No, bhí mar ag bradúir sean YouTube, Colum. It's called Banya. Caú é nuair a bhí sé a dhéhgur, bhí sé le ceire blion a dédí
1: chuna
0: le. No, níos sé chuna, bhí sé déanamh short form humorous content.
1: Nice man, I love an L YouTube phase. Cordigy, we all have our YouTube phase.
0: Banya cén chlí fuinneoga oscailt ar YouTube. Tá muid go brenuair an is agus muid ag éisiú leis an gé ar an eile. No, like the mullamé. Ar é nó san céad ar an eile a teachúb ná an bhacíis mo goáin. No, a cóna habí sís. Oh, yeah. Actually, the habí sís remix ar chuil sibh seo ceol náu. Remix nu le laffer na habí sí le túán buúlís.
1: An Genoa, we won't cut out the James YouTube. I have no shame, man. I was really good.
0: The other
1: Niam a few leirts nu, niam a few suffy sinna, like, I'm just random stuff, like. It was great, though. Sure, na habí sí le túán.
0: Peace.

out. Yo, chill, man.